Rasi ngurangura zongwa prakne ukwara tua gwane ni kandero kumununga ngodina kwa Bisofi Margaret Mate Darosha o watu vuru kutu segulira evangozi visoro mapukuro ketu nenepo mungurangura eza neina mo kunika yesi tukatare si ngapio mu lia karezua tuku nzitangosi tuwete kirekosi kulitambra po kumwe no ngowera ozuza karasi mordimbo ororoka kwa mako pinyisi purwezi nungesi tukwezi tutaria si ngapi mnatuvura kukwane kira nene po morupe roku mpako kamsika yesi si otara nina mapeu mazua kuna

karasi mazua oga karasi mazua ntane okwedi koku ano mazua ntane okwedi koku kwa udumonguru omuntu akuvuranye kuza ipotuvure kutarasi ngapina tukaza mizua ili mapeu umulia kere sinare nga alifuma dekere niki yukuli siga siga umakara ilika yukuli siga siga karamu ilika yo ruhafo ilika yo ruguo nina inyo yo kwetu ayuiza mkuvurasi tuvure ku mpamo eitwa msimbireko purwezi rungesi kwa kukambadara mkunika sito mpeka unene poka msika okuona kavura kutupa pinduro di ehungo mwenyo ono umu tuwa kuvura kupra kina ko jimbo oru kwa kwama ko apam ya rum numite mbali dak pita mo wili zon tazimwe same nyame mauru stenzali tunamkwetu Alexandro Mako kuruharu no mahina detu omnatu vura kareni mo ngura ngura ezi omnatu mletira kwa yonatu vura kumletira kwa toguro tukavure kaga mpito penapo tweka chi kwa kwetu na vura kia tukira kwa toguro mkatoke kumwena alio mungoso natura kara pasporo izirungesi tango tuptu kamba dare mo kamba darastu vire kumbredera ko tumsika oto natura pindura nene po me malikuwa mugetu siga siga om natura kumbredera ko yuma oyotai vuru kuunga no mwenyo wano kumwe no kuvura na simpe mretera ko mali kwa mo ogona gampa mkare na ukuru kwa nene po kwa amena ezua ili mapewa si wia uka inze ikaramu mali kwa mo gamwe goru hafo nano gamwe goru guo ponya si nampli kare ngoso ose kuika kadekanye mo maoko gasanki ndengere mwene tatu mpiesa haye samane ininki ukuya skama tupeni ko ufenke ndawene ipo uvure kuturetera nene po mawa ugo tuwa pumbwa maparu getum yesi kanani mendidiro kanunu ponye matukutu mpeko kam sika oko nakaliza kume na likuwa mwale tumu.

Pero si mongos na to akuri pindura wa hewa wali jiwara si watu FM kondo wezu msuna mapukuru wa kuzikuza gwira megwenu mauru tenza litu na mkwetu Alexandru makuru wa numa ina detu omutu wa zuvu kande rukumu nunga ngo datu nduko bisofi Margaret Matilda Rocha anu tuwa kia zuvanya rutimbo rina anu hii na kuni katupunye si yae piru ime tumaina setwa funduka po nato tutikonji saa tana tuvura kutupawe tuwa hara pasiporo wezi rungesi ni kampe mwenye singapika kara mali kwa mgeri kutunda pa dogropo wili zontan tatu na nikara kuma nana kutundila pa dogropo ukayo wili zontambali makura penata ntambe kisirapo kwa mape oleria mokumbre itirako wili kwa mo oleota diwa si liyo upingwa likuwa molo alivuru kutupa unene pono mbudi ododa kuliza kumwe nayo ya kutudi uroke sasi mleo msinge kompoze tu anu mya kwa nyingano katunda ipena tuka gwane kere ene likuwa mo olina likatupa nyingano no mbudi do mleo mswike olia karasi itompera moyo mleo mswike oya ipitire meli kwa mo leuzuni wantan tani walidi warasini na mapeu mazua ntane kwedi kwa kudumo nkuru kuru kudumo tumbres kudumo nkuru ndi nkuru kudumo imwe tupo otamba pasi imongoso tuwa kuza mmezua ili nadiwa singa ya kulisiga siga ya karavamu kwa kuza wavure sindi kila kwete tukuina pilikurugura kumararo gitu oga tutamba natu wenye okare gomsupi okare gomri okare ngao okare muhepe okare mkwasinge

natuye kugatamba mararo go none makwini kayangoso aye ko kutupukitambra si zero zona twenye zoto atamba kapinga zit kapinga tuze henduka kare no isingendi kwa singe waweka azo kapi awazi henduka no mupira yakuzenduka kwazo moyo wako ntudi koko kutambura kwenye si awe sili momu ya karai moya karere senyo ninkanya si oyo patane se oyiture moyi harere nayo pirume kaptai tuzura kakumba tokwise tuli moro reko tana tufrasa ku tarasa ngapi mu lya tusire tuli moro niko tango kanunu

Asimo ya wapera setupuli ya pumu ozili dumnozi tulire kuinanya moguli kwa kutasu kwa muawa koko kumpandura sanke dengere toni kiasu we pwasi lia kusire na wa anozi na mpleo pindu kesemo ikunkira na kunika sanke dengere kwa fange ponitundemomo ikunkira mungu ndio unakara nao nyueliki kukusangemo toro raposto zigidangendi tanikara na kanguka pwasi na yoku yu undira ipo wavure kutuza kura sanke dengere omtu wa iharere punye awa kutupa mozana ngoswa si waipa kuhambirira sele ya kusire nao ipotu dies mwapinduka ko babisa mwapinduka ko katima mlilo mwapinduka ko shakati mwapinduka kupiko tuditu ninge ngesi nina mape usaga tuara tuputu tariasi eimwe atuzuvu mo marukanda mo nombuyungo usilindi ine ukarasi ayi onkwana ne wamwe kwa harasa wena si ayi msamane kwa njame ko kuru gansaru ingiri saha ni ya dope sepo mkundama kurasi wamwe ya wahorokira wamwe ngano ya wahorokira na ratu muipameke amkwa izuva tupasi wamwe ya wahorokira wawo wagusire waru ingiri saha anoko kuyirongo watu ndana ni awa wasiganare makura kuyasi komu awe epata lea yaka o mnekuto wa gusa karu ingisi sakelike membo mosei mozi ntuto chinjinowe pliroge rolitera siro nopunda ukisa tano mpitamu kura nye tuze konye otu anangiko kwa kuro na oge awe tanko stupunga tuza kwa na neka psa wa haroyo awe na hara kudiwa mpwa rugwange na hara kuninga isinge okay. Ano kuzae kwina opuwa kuzae monziro mkasika kugenda kienda kasika ai mosurongo sanye sowa tumbra sima watunda kasika kwina kamina kutumbra surongo tutinye nomi tumbra asi kasika ye kwina wa yukamu msamane tatantasi sea mbole tuliolo ngosu zendutupa metane wiza Kasika momo membo. Kapisi nyamena ni imanisa. Uzeni mwipitra ke uta ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu. 066255623 makura tulipindu rensa ya tutare skupiko tuwa zuva kono se unene po kapia horokila tupune neko wagara mara kwa unkwa na neko ya horokila si wawa gusa golika diwa gusa aya mekwa horora go Englishi awe English okasika kusurongo sao apana wakani kanya si mboli olo zendini mwe membo ametani wiza inaye horoka awe tudiwa wana uza mwewe na itupasinke ya horoka zuva ikatupu ndi kukulio kutuwa karampame wame tuwa iji wa nana wa sika sika kuina wa English tudiwa kamliki daspoma ye.

0: ndwa sawe ogomwa kitantogo kwetu nare nare gatusiga nare nare gatusiga uzeni mwenye tutaresi ngapi natuvura kutarasi kukule kuya horoke indi wantutupu awai gazarere si mtuka sikamwina mosurongo sao awe mopeke afanina owa karasi o wakwara kumninka asingano wakali sikise kwa tu ina kali sikisa po mtu narega wa sigamwina mosurongo sao okukwa kwa ya sigimnono ku na mtu ronantazi mwada kupita montazi mwina mpeko si amena nikaranoni dokropo kwa wili zontambali nikagayempi tuwezikeri kwa mo olioda karasi tuwa kutumbrasi yetu ya upingwa yoko kakuru omatuzuvu oyonga ihoroka mawe yegena ndi mapukuro kumulio oga kuliza na itu wapumbwa kudiwa pasi mintero na tazima kapina rakara nyamilike tanko ni prakinisha wa kwetu si yuwa wawai zuvante watu FM alo moro aye kokutupu kuizamo pitra kumbali ntano ntano ntazime mbali ntatu euta ntazime ntazime isos patro songoti 066255623 asayo kakigendi rasa euta ntazime ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu ok nzemwe maruperebese mwa ikiwanto 066255623 ehe makura to muizamo tutaresi kupuma amene inchi yomazuva kwa amena si usili awa waswara zitu uru ingili sabamwe kukahage sera mtu wakamlikidewe yendo liendi ndi izuva ikatupu wale nonzo gira tupu domoro kanda kutupu rakenisa wa watu FM alo Hello.
1: Yo Morukin.
0: Morukin now. Now.
1: Yeah.
0: Oh. Okuma amene.
1: Koinsu.
0: Koinsu mwa akara.
1: Koinsu tuanga.
0: Nane kwa kere kono swara zeni woru ingilisa.
1: Woru ingilisa na mena liu.
0: Inki mazuba. Mwere kudire tangis nungura ngura.
1: I'm going to go to the house.
0: Mazuva kwa insu.
1: Ndio fili ndika pesi ufili.
0: Ruingirisa.
1: Na soru berebe.
0: Aku indike na wea do pesi po mkunda. Aye. Yo mazuva kwa insu noni yetu. Tango tu pra kene wa kwetu.
1: Yaro.
0: Nezu alimu wapere wa insu.
1: Noningo skuwa.
0: Yaro. Sia wena kwetu kui kumkunda gwa insu. Kwa insu. Ya. Karamu kwa angali tuwa dias kwa insu. Ndaya kupukina tundu nyege. Piti. Kazahimo insu. Toweza nye pena atumbra nyasi. Kupinye kuina atumbra si kusilikunga. Ya. Na mminite ndorombali. Da kupita mwili zone tazime. Mrongo kutupu. Di ntane nono sekonde. Nikatambike mpito kwa ulerea. Mapi. Kulipa mweli kwa mweli upingwa

0: kusinda si ai wedamu nati pumunona uze membo ya ukalikiti okumunona si ai okumuntu kukolele kukoko wezifani ya zina wizana lele fano na simbi mwamdivani
1: ya
0: yeah. Ino kagwana membo ai yoyo yono katambura koto ya geta zi ai amengesi kwa kuzako wa kwetu kodili ya mbuli ya kara ngesi yoko ikona hamedi ikona ni karara koko
1: ya yeah.
0: Nga liokute ngurangati ya guwane kira papa tu yawe inda kwetu kwa kaziri nungo kufika momo membo ye ya kuyashika ngesi nare ayo suwara suwara utamwe inge inge katuwa kumpura hena asa hao kumkweni uwisa na kupi ya kara nga liokuni ngasi ngano wate ngure ya wa mrekele ya shayo kumuntuwa kumona ngesi yoko kontunda zivuka tutako nare Ole yoge kwa damu na tupumnono otware kimbolieni
1: kumnono kwa tundunye
0: nona katundire koko kwa mkabini
1: awe o guna kufa jareta
0: iya
1: hii
0: o wantua kutumbrasi wantua kuyunga rungirisu
1: amasi amasi itawa mkwata popa roadblock opumwaka
0: ayo ya horoka mauzuni
1: azo alimu wapere
0: pandu
1: ya ro siya wa masiwi na wazuva kuyintu onenke mwazuva windu komo mbabisa mbabisa upoza ya kukuma upitiro kumpa moze kuyirongo jime umaparambu jima mlilo nke mwazuva uru ingiri sasa uru ingiri sasa watu FM
2: Morokeno.
1: Morokenao.
2: Awa tupu.
1: Awe nawa.
2: Yaro.
1: Wao.
2: Awe nawa.
1: Wazuva.
2: Awe vya na kuamba kama shirio. Munjira na kara munjiri tuwe vyo vininje kwa yuvi kire na viyuva na menawa na wavyo.
1: Oneze ndeni mwoso mwa izuviri.
2: Momo anakubiti mtriave ni momo kwa kaere nkwara kukukwara.
1: Ya. Yeah.
2: Ana mana ukwara kula kutada shi omkado wa nikuta shi kukumuyu wangu na yule ndiku tunda kublawayo kublawayo kwa tunda kwa kuzimbabwe kukura momu wana kukitimtira unye uyenda wenu kutikira pa maendo poshi ae shapu katu pye watoko duputanko uyende tuko kumee hote angoko iya mene kutada shi ndiku ni kuwara ngundika au ya ngwara wene mpopa no
1: iya
2: yeah. Yunyana kushapu kwa kuyenda wenu Raumo mwana kubiti mna katikira wele po katea palifano shi haa mtu wa pita kareo
1: hey
2: mpa kapiu kira kabiuke nao mwana umwana kia kabiuke nao mwana kipiku hapo pilango ni mpo po pakura kule watu shine weni weningo liwe mtu watunda palivu njenka hii to umwana ki
1: shine ke
2: kura nono rewe dingu wa kara mpura kukura shi umwana ki shinde miu mindi weni kutuwa pita za kara maravi ala kutimu tira ushiri ya shoro
1: kukuma amene na kupiasne
2: mpoto libu no mkahanja parke
1: kahanja parke mwinduka Ono wendu kainzi mwadiona Zali mwapere
2: Wadu
1: Yaro Sea wawinduka wapinduka nani Wawinduka wa masiwi wa insu Wole na wena wapinduka Wole wena wapinduka Numinte ntatu kono no sekonde ingesi Ntatu kono no sekonde nikaligao nukekumwe none Nyune wena maku ruga nse no minute ndi Watu FM Halo
2: Morokin nani?
1: Wa morokin nao?
2: Ewa. Vimwe ya?
1: Ya.
2: Vidito shiri?
1: Okumwa amene?
2: Pa, pa wene pa?
1: Kupi uku?
2: Pepi nani pa mashare.
1: Opo mashare. None mwazuva kwa yuma?
2: Makura.
1: Ya.
2: Mesi tuwewa kafumu, tuwaika shakenda, tingalipara ya kusuwa shua.
1: Ya.
2: Yeah. Haka wana ngole, driver o mati. Haa wana mkamali ona. Una kuchaira,
1: wale,
2: una kuchaira, una kuchaira.
1: Wale mui pupili seko to minute te tutu sesu.
2: Ya, ya.
1: Ya.
2: Haa wana mkato na ngole. Mchaira, kumana kumchaira po. Aye, asimpona tamba pa. Akura kumtambi kakumambi tambi tsa kumambi tambi tsa shi awe na watupu
1: ya
2: tuyende tupu kumdi wande makura waka imi kali hautolewe
1: ya
2: nane mwana kuyenda umuntu huu
1: ya
2: mumayendo
1: anane
2: awe apaba endi rini kumona wini mundi ana kumona

0: inda kuro kuya juu yande njoyo imikango ni autolio yewe nongoli wemuka fumo wande unancheche mjira
1: ya
0: kura tunge nengoli pano pa mdi mdi wande ngo unauna kumona una limjuo nane nike mayendo
1: marakwa kumona kangwe nzugo
0: nzugo akumona embo akumona ama yendi dogoro kuyi imikali autolio yamu kudumbuka kunge nangoli mumundi wanamana kunge na mumundi asia singi rango lipano kuna kuyana kuya kadidi tupu awe kuromoka akenge weno kwa na tundu murume kwa na hii mikirili hauto
1: ee
0: mushar sungu
1: ayaya
0: mayendo kwenyangu wakatua okungu wakatua omuntu anaye anaye kapiana kumona
1: anane
0: uundru kapoku shuva li hauto kwa kari ya ilana wa porosi
1: Zufasa
0: kwa wunduru kari ya kumona kapishi ya kudana uka nani kevin ya vina shoro kukapina kumona nami yako yuva
1: tumpandure wa mashare
0: bewa
1: ya roo hai nani wa insu inawazu wa usiri nani hai izuvaika pwene siparwezi rungisi minute kon sekonde mokranta nigawe mpito kwa auleri ya mapi mokure terako ili kwa mo leo upingwa tomanesa nti tomanesa usimbu what FM
2: alo
1: inki ima zuva
2: ene katesi kwa zuva nye kwa epati buwa li ufatu rakaunu kwa maesanse kwa liangoso
1: ya
2: uvula ikara siniche ya horoka
1: ya
2: ayo kuvula ikare ene rongo
1: ya
2: unene pomo nukwari bitu waku za tantani ya kusansi kasho sekwa kubunduru kila zuna nukwara wali omono mtugo mwandi gaweka yuma
1: ya
2: nilikati odiwa shogo mtu ukaro wendi nga pe mkakara
1: oma yendo gatunda
2: ya
1: ya
2: kusansi kasi kapesi nukwara edo kukarasi doku yuki ila mora mtugo weka puwa mdiyo gatunda ukaro wendi ka puwa udiwa so tohu lire potu mara yoyo mono wawo ndi ndi imariwa endi nani mtu wali mpure ndi mtu kulia bantu
1: anane
2: anopa nare nukwara meche udakerere muliwasi ngano wako na kumdiyo go mtu ndi wakuro na wako na kumdiyo na mtu ndi rozendi
1: okuma amin
2: kwa sawo yema
1: tumpandre wa sawo yema rwezi wa tisigipo awe rongo le wasi lolo
2: mbandu
1: ya rom
2: ewa
1: siyo sawo yema au kwa kia goza nerongo usilia siyo inzi ya kuhuruka kapisa si masimi tititupaga nye tulironge reko osetudi ya si imwe kapisa ya tuho kweru ingiti sa okunoka agira na kopeke tugawe mpito izikali kwa mo liyo upingwa nanyagwa na kila kuma nione hapa na kamre terambudi po wili zonta ndatum

조금 맹강 거지. 염두에 온 거지. 염두에 온 거지. 염두에 온 거지.

kalire muri wabalia waruzi wawo simbe muhomba wa waruzi wanakara ndoma mwona angolishi waka wangu nawa nche mtuenye waka primishi waruzi morashi waruzi ribi wawo kwa kalire muri wabalia liali waneka janda shu okuno kusheli kuno okuno wakushinabu nchi ya kukara kukuru haro wa mpukushu wa mpukushu kwa pwa watu engashi waruzi kaya waruzi imba wanova masubia wanova mafwe mbo waruzi mkonda shu wawo kwa kalire muhomba wa waneka anongori mu 1909 opewa hile wa hingirisa wa katike mkaprivi kushuku Mansbergi ndiko kuruwangu wa kutuwa yashi kuhonono wanya wa masubia wa duka wa hindi wa Botswana wa mwea wa hindi kuzambi awano wa mafwena wa duka anongori hompa wawo di foruma kitandes foruman waka aliroshi smata kapea duki le mora uya kuru paunde na rengisha amewa dipa yetu pu uwa na kuyo wandowe shitwa yu wa dipa wandu wa mano wa hereroku makura apawa muwani ne uno msimata ambo warenki rengo nisi aye atweka pituwa ya kukudipa ya kuna ya kukutunga chirongo shimo chava ndowesh awano wa maru iwa liwanika nawa nchepo wadukire na wawu paupe mongombe dawa kuidewa tuwa rengo li mshie limu ya mumu na karo shimu zambi kutanda shuhompa waliwanika wa mno mkaprivi po washa ere mpo maraba ndowesh wa rengi resi owe liwane kana kukula zinka uyewe ya pangereka muno mkonda shive owe kuna karango mulivaba lio wa ingilisa waka rodishi ya mutanda shive na kukula siku yanka muno uwe kutete natungo muno mkuru wa Zambezi ukare momo umuno msheri muno umuno nakaro sinemu ukaprivi na kukula shi uyemo nkare muno mutanda shi abano wa masubia mahomba wao ntaniwa nekavari kango lukuyuka katidi katidi wawa warekenga shimbe muno tani nawa nchewa duka dukirova mbotuwa nawa ye kunu kufwendi kune kunu po wakavari kine kuyuka yuka kutanda shi po wakaya rengo lume mkapirishu wa homba po wawiri kipu umwewa masubia umwewa mafu opawa nawari kengo lume ndove shiku ya akara po palo honono mu 1909 opano pandara ndi opawa kari refu mu dieve na po nkawatuli repo la porosi wakurenga shi wakengirengo li isino shirongo sha western kaprivi unya waku nyakuru honono akengiresha shirongo sha eastern kaprivi marowe ndi akarongo ila jemkuro na mposhi pamwe ya kuyanga ayedo kura atikenga kuno kwa ndara unya watanda ngawa wenu wakaprivishi kambumbu lieutenant strike world tanda wewe kwa kare kukulu honono ndi Shukmansbeki kutanda shi Nkure Nkuru mu 1910 na kwa watu rako Stasi tandashi chenamu kegedo Stasi davo o Stasi kara msheli mnya na karamo waputu o iya pandara nangea ukege hambara kuna mnya msheli mnya o yombongi ya mkuso o wano waka luhonono mnya msheli mnya sesheke mbongi ya wanya wa English tandashi limo dakali rengo limbara ngoi ano ino western kaprivi ya shimpe kapiwa na irenge shikare western kaprivi duwa na itete shimpe kwa ya iteti rengo li ikare shi ino western kaprivi ino ka eastern kaprivi mu 1929 mkonda shi mu 1915 ya ndowe shiwa nyawa kari roku kaprivi wakutapile kuwa ingrisha tanda shi nawa nwa kari rove ni mno mkure nkuru na mchea wakutapa kuwa ingrisha makura wa ingirisha awa ya upu nga shirongo na nchesha Namibia awa ya upu shirongo cha Namibia na nchesha wa ingirisha wa kutunda ku South Africa makura apa karango lishu oke lano wa ingirisha angoli wakuno kusheli kuno waku Grootfontein lao pange na shirongo na nche dogoroku ya teta wale kumakena kuno makura oino kubari kira makena situare kusheli kunya kwa kali resi yoshirongo na nche ngoli kuna kushipangira la ingilisha wa Botswana posi chenenga msha ni history ya wakiri kundi wa ingilisha la kubareka 1915 viende dogoro 1929 pandi kuyenda maaka ya Botswana mwako yuhana marashi inya administration ya virongo na nche ya kubareka na padi mkunda dona kutu ya tuarewe kwa kali re administration ya Botswana mpake era na eastern kaprivingo anongoli mu 1929 ni watu kuhiresi ino western kaprivi

chanda chiawa tete ngoli murudi kubare kirango lipanya pa mkuru wa kongola unya unya wa teto panya pa mkuru kolele ya katri wa teto hapo weno kutanda shi kunya kusheli kunya kupumu yo wa renge ngoshi kunya ku eastern kaprivi okunongo li kutokero wa kukarango li western kaprivi tanda shi mu 1929 nkeba teti irengo ni toshi kwa teti irengo lishi Mwarashi unyamuruti wa Zambia na Angola unyaba tulirepu waba mbukusu na warui. Utuikireu ya pitepa nupanamibia shimpengo wa warui na wambukusu. Uwa tetengo warui na wambukusu. Eastern Caprivi hai karangoli yao wa batu wa kutandazi wa mafueno, wa masubia na wa mbuparako. Western Caprivi hai karea wambukusu. Yai hai vyuka angoli kukavango. Kai karangangoli shine kamisaru waka ropa nkure nkuru. 1929 jana karuma Nelson uwa renga ngasi kaswamani uye jana karuma mji waku pangela ngoli utunda nkure nkuru apakerere dogoro mpapa nyapa kongola tanda mwekashia ire ngoli administration yenti udito tupu ngoli shi kunyaka pika wakatiki liranga kongoli paku ya wewa kutunda nkure nkuru shi wakatiki ire dogoro mwese ngapere wakayende do kongoli kapika wakatiki liranga ko ukonda wakashi njira mwato tani urewe na waku renga shi kapiwa kare na viende na vya juni wako kashwa hende doba katiki mu anongoli o aya vali kilo nawa na wakomisaru wako ya vare kanawa na wa mkurenga shi ayenda nge dogora katiki na mu western kapiwi nawa na wa kwa kari rengo li komisaru o wa tuwe nyangashi na kare ni Harold Eats Harold Eats kwa hile pankure nkuru kwa tiki mriu wali ya 31 March 1932. Tandashi uye kwa wali kile shiruwa na shendi shau komisaru. Ndiru wederu yao isipe kwa kukwe nyashi. Officer in charge of native affairs. 1st April 1932. Ouno, njengoli haya wali kilo kupaa kerera murudi kwa ya kumuhembo. Nje haya wali kilo kurenga shi. Chino shirongo cha kurenga shi. Tundange urewa nkure nkuru. Niende doo nikatike ku Western Kaprivi, nikatike dogoro ku Muhembo, kuna kumone kirashi ure unene nguduta, neme kapina kana viende ya kujiramu. Nkwandi, mkonde yako nikashi unia urewa unene ni utepure, kwandi ntundi tengo li doro papa nkure nkuru, ni tengo li parundu. Panya parundu, panya, mpo wa Ameriki lewa njoo, lewa ndowe, 1911, nichi, linga pakaranga shimbe stasi. Tani papakara ndundu panakara ngasiti pakachi tunda kuna uyende mbu kushu distance hamba ranjo tunda panya uyuge kuna kukua angali distance hamba ranjo panya ure rungo li mkurekashi yendi choleandu la shirongo shino shakawango jiremo tandashi unyana kare unyanji aviruan tandashi rundu kwa ya idika kubareka 1935 uinanjua inakaro simpe nana mchimpo ilipo 1936 mpua imane museptemba wangie nini nakarea wale kerundu doro pa itundengoli kumkure ngulo iengoli parundu tanda sipanyampo kaya ayenda gangoli ayende kunodo wa katike western kaprivi ayende kunodo guruwa katike kukukua ngali anomu 1937 mpua watuli tirepo ngoli veta ya kutuli tako shirongo sha shirongo watuwe ineshi okawango native territory awango native territory oyakarishi karango limuliwa okolendi ngoli uye Harold Eats aita pango livirongo shiyo kawango native territory nani shirongo shaku nindi shirongo shakwe mkonda ya ruwe dendoro shi awa na wamakuwa wa muno musimba wanakara na shinkashi panakara liku mbonga kongolia ngombe na wikora mawe yaku nokusheli kuno kwetu kuno kumboera na wikora mawe yao yaku nyandi ngombe dao da kunya mkonda sina kuhita lihamba watuare kunya poshi nkwandi panahepa kukara mawe gao ndi mawango wa mwe uowa na kurenkashi omo mawango mo na kufura shi uwe keramo ngombe tanda shi ano mawango anakaro kumboera ndina kufura shikuwe kilamo ngombe akaretu mawango tupa angoli posi ya ngombe daku katimandi daku kaprivi daku sheri kunya kongola na kufura shidi ya winda kamepa nipa kongola diye kusheri tani ala tulapo ngoli shi inya western kaprivi ikare

mwe yalo livango ya kulega simuamu na kuweke la mshingombe itanda kutunda kongola dogoro ya tika dihundu o mnyana mchea mnyandi na kuweke la mshingombe kutuwa rangoli mshinkase uwa koloni uwa kali ropo mtani kuya wale kira pano pa tuwaembe tupusiku wale kira mabushe mabushe na mchea unyati dogoro kapita mashara usinyana nchu zirongo simwesho watu ilesi mwamo namo ndina kuweke la mshingombe likare livango la lipange watu hompo wakakasi ndia kare munankombe molo livre kato yangasi reserved areas tani kuware kira simanya dogoro katwitwi na mkungu na mchea unya ya virongo na mchea unya vikareshi uwewe virongo vya reserved area ndina kukura siwa uwekeremo ngombe watu na kukura siwa karemo watu wala ingi mwrashi virongo ya lipangero tanda siwa vyo kwa vitulirepo kupitira moyo weta yoya tulirepo asisi rongo sa okavango native territory tanda si mukavango kwa kari rema wango matatu western kaprivi tani wena kutandaya kutunga mabushe dogoro mashare tani kuwari kirasimanya dogoro katwitwi ndi kashere kaendo kushere ya katwitwi reserved areas nati cheyato anongoni wa home palavi rongo vyo mbukushu giriku kwa ngari kapila kwa kitireko yuliano ya kurengashi uwevirongo vyo vikare reserved area senenga mkenge mu records dao mu archives na mkenga siwa hompa mkepa kawa renga ngavantu wawo si anu ikareno momo na kubura sisi mtundemu marana ngewa kutandresi mumishirongo uwe msho wa gani na kubura si uwekeremo livu kutanda si kuna kuchida wana kuchida mtipu nepakaya na kubura siwa pirekari na wimuna kaya kutanda siwa na kuchida manongoli iwatini kirevantu siwa karemo 1938 yende 1941 na kare po akulire wahona wendi wako kuhindu kara amperi puli tiro liyaku roya ngombe nati nchea donga wananga momo mwango shimu reserved area kutanda shinanga mkenge mwaka yusi records dami kuchi oyoka mbeste ranga aroiteko ngombe western kaprivi tani umunu mulibri ya ukua angalia reserved area kuna kara record dadi yingi unene ngudungu tanda shinanga shinanga mwane Walikuto mkuru na wetu Arutayo Inspector Joseph Kanjimu nga mpure shi mkewa shoru kilomu 1940-1941 ngombe dalashe mnyamu reserved area kusumanya ndinga mtantera ndinga mjuhashi mkewa shoru kutandashi namu western kaprivi ngombe dawa mbubu shi nagi ncheta kari na wantu wa wakari romu waku marudia kusuwa shuwa hawa kalangu mnyamu western kaprivi wadiroi rewa diroi tena kutandrashi mwese nikapiri kwa kare marudia kushuwa shuwa kapishi wa mbugu shutu mpacha wana miningo hivri ya mbugu shu wawia kari roshi hombu kadisho mwenyengi uye wakari resi kapika wako yuwa ngana unuhopa nyangana cheneshi wakiri ku wanachwayu kapishirongo ya nyangana wa duka endeku ya mbugu shu uhomba diyewe unawo uhomba disho uye kuwa palivri na karo kusheri kunyaya kuku ashi na mbili nga wa yeva noshi watume marove ndi watume wantu shiwawa wani baana kuwa wana shimara mpande wako mpita pa ndina nga wako wakere shi wakumpi ruke waka pite kunya nga wi yuba konga waka yuka kujira mchewe wapita wa yuki tanda shinya western kaprivi ya kare shi hompa disho na mkure ndi dieve kawa renga nkepa na wadu waka wango wako chwa yuka watunde kuno kutokero uye kuwa tunakushiriku tandashi wangi wakae romu name vena kwa ambo nyakulia wa wakao wakae romu nye mkautupa doro kile mkande ni kwa hindi ya katunge momu nye mungu western kaprimu waka doro kila momu na walikoro liendi wawa ingi uwotu vura kutuwe nye wakae romu western kaprimu tandashi nyashi rongo chakae romu mpangire ya wahomba mambukushu utanda angolishi kwa wali kile kwa chidama mambukushu mungu Western Kaprivi 1937, 1938, 1940, 1941 na wanche wa tundemu awa no waunye tuwambara kwengo wawo kwa shendu kire inyaweta mkondashi kapiwa kara na wimuna ndi ngombe kapiwa kara na ngombe nipangere mpo la rengi nisi ayo wapira kara na ngombe uwa shuwendu mtani nga mkonde ya kurengashi wawo ni wakara mawia na kuwa wanashi wangu wangushi wawa wani la mbombe wakare wani wama ndi wako ngashi watunga mamundi wangandi tandashi wamba

kwengo na wanche apa watundire mu mbuku shu ndara kunguma kura ala shuungo limo opa wa shuwire mongoli babo wakaranguri wakari rambo tukungoli wanakaro utandashi mwaka nadi nche ya dinoda wari kira 1941 dogoro yengo lukunu 1950s 1950s kuhina 1950s ipo wa renki rengoli la repo ngoli uli anu na kule kashi aye Western Caprivin kwandi ikarengoli game reserve mwakara tu vikorama anilivu ya lipangero tandashi muamondi na kukara munga shiba kare muangombe mura game reserve na winche ya vini anongoli wa hombo wa buku shuna ngea munga muarume ni mkwa meriti mtira na wanche wa nyawa kari romu kuware kera homa yu vangashi homa kabora kwa file ndio liwa hile administrator atunde kuvindu kaka ngele dogoromi ya Western Caprivi mura kugara wa kurengashi o administrator kuna kwa ambashi ololivu kapishi liye ni mambuku shu uye kwa doru kire ila 1929 ndiyo oliyu wali ya kurengashi administrator wef ndire unya akatike mwa Western Caprivi kwa nai ya mfumu dimbu tandashi ndara uwa wali kire 1929 dogoromu 1939 1939 kwa mkwatire fumu ndara ashi ajona winingi ya wiingi ngibi mwembeo ya kurenga shaye uye ushana kupangira na muwese nkapurishi mulimu liendi wanyabamu nyashi nkwande wa futentupu na mpa kukwendi ya wiingi ngibi mwewa mbundi ile wiingi unene wale wa chika 29 hindi ya charges kuduwa mpire shindi ndu ajona kutandashi shininge shi mwea ushoka mtandi ile shindi ndu ajona choo shashako hame na kuwese nkapurishi kutandashi hawa mpua tawa mbuku mvompa 1939 mkua chawa miite parundu wa mture mdoro mba parundu parundu pompa haya fera fumu dara 1940 haya fera po tandashi yuma yu wangashi wana mshimbi rutu rendi doa vitela kaka hori kikumbukushu tandashi wanangene kema mba disho mwenye ndi fumu dara fumu disho wakara 1947 na ya wa mchida monga bolo makuwa shi aye ono na aye nkashimpe ingi wa murundire anongo mwembeo ya kurengashi aye kuna kushia na kupange ranga na Western Caprivishine liimu lienti kutandashi 1947 kwa wanatura muhompa makushe waleru kandoro tatu kashawa mchida muhompa mwembeo ya kukashi kuna kutaka angashi wa mbara kumamu ya wa mpena intupu na mpaa kumi nkera mche ya vyo hapana doro kama kushe wanatura mu mayawiru mayawiru mwa mwa 1973 na ye kwa mwupiremu anayamu mbare mbara kakukira mu mayawiru mpana kaya mbambo mwaku yu vashi oyomi na karo mu mshirongo sha wabu ataa kabitu jara kuyivare kumo mena kutitandira shi kwa ware kira kwa fumu wa nyala kukare kare shi ololivu lia Western Caprivi matishaka na livu lietu na kura shi tukare shi ololivu lia lipange ndi livu lia mwana nga mkenge shi eshino reserved area ya mbiriku na hivi utile kwa homba wa mbiriku tandashi panya kubare kwa mbuse kwa umashare nikapiende sambi mboli kunye nyawa yuta kwa mbili kuna wa sandu wa wali kakusipangira wenda ane reserved area ya kukua angali ya kumare kila simanya dokore kapite katuiti mpungu na inchayi ya viuka kulipangiro lia gomba wala kwa angali utanda shilipu lele adro kuyuka lia reserved area ndio loto pili Western Caprivi ndio lia papat yalo kapuwali yuta kwa wene wa mbogu sinana mchili utanda shi na mchili kuna wea yu basi lia livu ndika pisi lia wa mbogu mara nangeshi history yotu wako mpamo nangeshi amu ikenge wale kira umeo kwa hile wa koloni na kwa hile wa koloni nkewe ayendo na vinche ya winya elialivu na wanawa kuna karachi livu kapishu ya kutama ngera livu ya wambukushu marana nga mkenge omunyamu Western Caprivi wambukushu kupula wa kutante reshi mawango owa na karo munya marombe ukwandu mu Western Caprivi wambukushu wa karo munya timbi mboro mashamuramu kafira ukwandu kunya timbi mafuta mgomba shakondo kukwandu timbi mbandawe sifumwe timbi sikwanyi

Ngurangura zongwa vili zontanta tu kuna kwa makombudi ezena kuresa mauru stendelitu. President Netumbana nindaitua katumbira sierongo malide uro gugaudi marno negopantu kwa kara yumayo mulio kwa mafana ikogoma kuliko gana mibia. Paka yu ngire pasilika sauro na zimwe soga mza poko wa mana malirongo ponkuru sureza na sage kaya nkonto pekirasi mpumbwe zomulio gerongo na maldeuro kukua peramo kumburura kwewa na hepamoro aro irugana. Ndoko tranandi ndaitua kagewe hena sengkase ndi kwame na malisi gogo ganakara pogo manene pardiva wa merongo lepeguru mwakado na wana kutwikila kuvuka unene kupita kana wamati po ilika uwe wana kugwana nonzapo domalirongo. Presidente katidikilasi suruoso analitura mo mkondo peka wakadi panakara mpumbwe zukudiulisasi waeta kanise mkugwana nompito doku eta kana nawe ageka tumbwile kombinga zomulio kukua mesiramo mno na kumati merongo kukatenjasi kukondo peka mtinga ntumati wakara na yo mulio kuma kuliko gosrongo. Prezidenti katinjasi age anakara ni hugu waro kwame na meo za Namibia snenepo omu wana kuma na malirongo moruha reyo ukanguki ya kara nchima nchima ze pangero liendi. Muna mbudi korona kwa NBC Emily Tsuro Seibeb nom pit silimali kwa mo salimi Gerard kawa pere fuma poslika soga no mfeto mbunga za One Economic Medium masiku gonkela sebe kagwene mfeto zokara na mbudi oguga tompora unene kurwaro TV suoso Gerard agwene mfeto zokara oguga tompora unene kwa radio kumbunga za One Economic Foundation kamba daro zoga tulisa pom-

gulika digwa presidente gwanare Monica Gengos seibebuka ampere mfeto mokonda zeya rugana nombudi dea kona kona omu amina ihoro kwa iwaka di da amina nomfa da Juanita Carlos na Delicia Garros nombudi dina kwa gewe sinkasu nene sokuwa amena nyanyo zipar divarano kupura mapuro ogo gapira kwa na malimburo kwa yohoro kwa ina mpiti silmali kwa mukokati FM Gerard kaa mpere mfeto kwa higa gewe simu titili kwa amena Regina Haikali oga paru kireko nyanyo zipar divarano oga epere mnukwa raikando iwa aliko meho tokea kwa naro aforwendi mfeto dina doku dimbura wa nambudi wakami nambudi na mawango gono mbudi ugwaga kambeke komo mnene mwaga audiwi nugusa stumbu kila seyo mwankarapamu koma udigu ogana kuguma mwankarapamu za Namibia sasiona zwa porosi mwaka tutura kuna kuzu wapukura omu wafane kazi pwe mwasku kutumeli mama yugewali norombali na ntambali kuruna go sasiona pantambo dosuruwa asrongo komas Johana Ngondo njasi struga na sono mbatiro dobo wa porosi wanasiru ndwire kuru haro mako na kono geyo maukoro kochi mewero loku wa mako ageka didikrasi mawango kutura o wanakundindira ipangura kapi liaruga nanyi kutunda mihili mama yigal norona ntandatu wapu kurulina unakuliruga na kumkose rogono dola no miliona efere na mbali sikomo na ntazimwe Ngondo mwagweda kwa tentiasi nseni si ingawa mana kuzu wapukura. Ngawa wapukura nukutamu na mawango wakuruganina. Nukusespika mkosero gwei wanakurundura wanadoro nguwaze kono sasiona na dopeke. Iwango legende soyohoro kwa yoharras mostata sa Cape Town kawa tentiasi ipana ngawaituma ikakumbure kwa maudigu ogo. Kuna kulechesa po ukaromali sintompepo. Ina kuna karamo Western Cape mzaro kamvura zo nene. Nompepo zo kazizo na gure ukarodona. Uka ukire kopo kachiko sonda netiwali. Gawin kango Charlotte Powell. Tinchasi watungi mawango gurawa kuhomo na ruhanzo. Kawa undire wawangarare. Pokuruta mununzira nakara ruhanzo. Non topo do da kare ape vuvu. Powell ka undire nkarapamu mkwama mapuku rogo wana kigawa kono mbudi domo nkarapamu. Pokuruga nsa maruha ogo aga apeno mbudi do usiliko yohoro kwa yohara rasi. Odo agwa na kiwangulia kare apono mbudi do yohoro kwa. Mwaka chimkadi gono mvura noron tatu na ntamba lika fire. Konyi mazapasi chika sigulire ketuwa lindi mo kaisna. Mokonda zomvura zonene. Ezi kazi gendere no mpepo noruha nzoru karukeremo. Tani uonondira kapisi wa sintendando kuiwa na gweda koko maholi konyima zoku hoa kumputura mo mahundiro gono teketa dao odo kawa liwindu kire kufutira. Punga za iyu kawa itenteina opo uruharo igendera emeguru wana kuzuva kora kondando zina zeruka zo maholi mura ita inakara mo Middle East. Gawi nkango gombunga za EU ana Kaisa Ikonen katentiasi nondira kuvura watu lisepo ifuto yoka disi na mkwama ukarowina nye kagwedire kwa si no teketa uduka wawari kufutira kapisi wadia ameseremo. Age kagwedire kwa si nkenye malisi nito gana wiza popo kutura mama uhundiro vura kurechi za po udiku kumbinga zoma wa igende sa mbunga za EU. Mbunga za EU kawa tenjas nondira kapisi wa amesiremo nongkarero odo nadu wa pulisira wa gwedire ndando zono teketa di zeruke nye kukwama oyokawa divisire mechingi so posuru oso kavulire kutura mo mahundiro gangos na morwa maholi kanakara ndiro naivora kudidilika. Ano kugusa hako tupuyo kuningasi nondando do wana kuiza kwa mapuizu muko
Nwewa na kurande saa inazere mugwane kila kumwe nuruharu kufura.

0: kuliza kumwe no mugana kulisinta ndandozo maholi mwewero kwa yangos na gwede rola hepa ya kusika pono pele sinta ntantatu iliwa pulisile nye nsene silina zeruka ogwa nakutura mwe hundiro kuvura itambure ndi ya pire kuitambura mukwama una nkondo wendi kuvura nya hakikise po kutura mwe hundiro yangos na hipo zina urumbudi zetu zo kwa makom natika zuva powili zoro na zimwe Mowato FM simpe tukira mokupura kina kumali kwa mwagitu Mowato FM mkonyima zuma chingi songi sifaga natika gwane kila kumwe nilikuwa mwole maudano lika kutambeke pito lika tambeke na kili kwa mwole makulikuwa mgesefa ano powili zo untane tukagwane kile nye kumwe nilikuwa mwole kumbu kumbu ozona zika kupaka mapuku rapanaka upaye no minute ronantano kowili zomrongo ipoka gwane mpito zeli kwa molo kahewa gwana tunda pena toka zanye oka gwane mpito zoka madiso ogo naga kagenda kutundanye powili zomrongo togoro wili zoro na mbali pena toka gwane kira kwenda zipeno malikuwamo nga mumri akara silo umakeninga kakwa misimpi na mpito zoka gwane likuwa mwle ukanguki lika kutuare jisire dogoro povili nye zo zimwe mtuwe kachi oyu kagwane mbudi tundapena simpe no kazuve nasi inke ina ikakuwa mako porwezuru simpe tukire ni mokupura kina kono radio deni
1: mosonda ha mazuwa morongo kwedi kwa kutumo mkuru ezuwa lio wazinya pulisira ShopRite akuvatere mokuliki darupandu roge romo dazo mchima kwendi kuiga karazinya gomu wa ntani imo age ngati uroka seneto diwara norake da ShopRite kuna sura no indinke e ina karapono ndano tokte tukisa ngwendi mautowara go chokolate magati gomono huki ntani kwa yurugane solcheno vinyu zo sparkling wine na yimwe hena yoinzi ndi mtekura mkede zongwa kumwe noskarata sa ShopRite so uhui dihorokasi eharoliendi kapiali uizapo mayereko gopa imaliwa ShopRite yoiwa kuna ireta popepi.

Kware ragosi mpyo tukire kukara mpura kini gumu wako marikuwa mu agana kwa makogumo radio zetu za watu FM. Na tukagwane kini mwaza ruveze zuwa renpona wa bye bye.

0: No sidi mukiso sino rorvezero makurando wetu ngumbu muwato FM makurando diaro kuna kwa kuretera umaruwa na pofuchi na haingula polis ngulanda ni mauro slitu na kuna kwa Peter tha imerjian thiminde kareki homtiriri ukawane ngumbu zetu nakono kuwa nako kupitira mumakurando amtu yuri nakutukatiriri kwa mtu yuri oktanga
1: mwakapako mzambuza maricheno gaza kutuare kera mkundu ngutu kata na Juguma. Hii nje wadira kututira kona newe ralia network liwa alikelepena kukakika Juguma na Nkata. Nose tugwa neko network liwa kwa chujua mauza kwa tono nika. Pato nofunguna doku nika, doku bela bela mwata wapa nike, ewera.
0: Muyindithi mkunda torero wa kapako mkadikuto Augustinus Linyando kupembona. Kuna tapako keho mbudhi dho kuhatera. Maronga thano adhina kuru wanakombere wa kukukutu okupira network mumukunda torero wa kapako. Pofuchi karno katapako ukenu kuthinga dho kuhatera kukupira itavora. Ndano makuranto hamwe ya omakuri thero mumukunda torero uya.
2: Dukri mausiri anakara si mumukunda ororo wetu kwa kapako. Yogumu mumukunda ororo kwa pira karano magwa nekwendiasi networking mwaweza ya asi oso sinka tuatura ke guru guru kutunda tupapa katu tamekere ndika tukusiri suda nisi kala tupere vantu so kara simpau kredo mkonda horo erogu mwigongi ikatu gende yo kutu disapo no LDC yo imwe kawa tumwile watungi mo mwono mkunda odors nene poto tudaka mawiza nkutu kata duduma taro pusa samasira tasa nabi yedu mkundo dude tudaka mawiza kapudakara na magu anekiro ya komeho tuputu yazi mwenyensho mo warano seka pusiasi na mekwa kara kusamasira mwiza na kara natu enye senye netu ekiku za kwelegi alimu wapano mwona siko doktor akosichi makura seta wabela totuko uize popo ipono gwane na magwane kiro ati yasi kundanyi etuputu wa wazia mberewa kwa gwane kira no ministry no wako etu ya wakara kwa horo kuni gasi hudi no magwane kiro kwa gawozo ule hundi lorio alena kwa kara tupasi kwa gwana tupoe na elimu lorewa tupuka tukatundi reko mkutu ezuwa leku sako pukani kwenye asi kwa wiza lantu pombele wa waku gana waka tare asi kupinga zikari na ozo network nda tupo kwa tuwa tulide mmo jana wale mimo tuwa tulide mmo leundi lorio yonani nyo kwa hii kapuile ngoso yo yao kwa tupu no kodinezika kadigu usire kumkunda kwa mkutu kani pumkunda wakao iya kandasi

0: digo sene si na ikenderera mwezi kapna ukara kwena mora senye sito agwana yedera po hutu na po karo kandi kasima wiza getuwa gangana kivingano so agwane kiringo network ano mkuzanya kwa itaura itaura kwa mtipu kwa ujire mo kukowe era kukiyari kunda na watu mimo kusunda uruwa papako kwa ujire maradi ya pia gayasi pasi tumbuli asi kunda uruwa kwetu tundi ya tukai mangu rukuka kwa kara urumu ino sitaura sukuza mwiza ehi neke pangero ya sika ya kwa gwene mazua pita si ngano sitaure sakutunda kwa erago size kwa ndiko kusundi ya kumbezu zeke erago ganunga siya gurumka spikile zang kutu sumize do goroku matende nye omonami nyomo kusakuta mikira kasumu kapako andika sasindi wakapako nose mumkipu wakara wakawasiva ni nose ngoro kumbe wakaputuwa kuliwarra sinosta urato wakara sakusa kuwiza ne hii tuwa ikundika kwa ministri zetu yomagu anekerono nonzira tuwa hii wakundika na hui wasi wa yekotu kuyumasi osesimbe tuwa kaa na hudi kwa nonzira ya si yeundiro tuwa lituramo ya sene natu uragopa mkwama pamberewa porije ni tuwa kaa kuna rea tumbura si priority list mzaro ngano mnawaruga na itauro yo ya kaa mkunda waka wanguzo tokeo kandika si itauro tuwa kuyunga na yumo hiji umo kandika si kwa kara kutukunya siwene kwa kara niko maruhagena nosebo na mbele wana tupura kutara hinda wana tupura kumara hedera tuwa taria si sene si watura nosebo melikuwa mo nene po itaura yetu iwa li ya kara nene nene dizi li ya kara si antuwe timo wa gendi ili asada ira mora ili wagwane no fundo ya kulisi kia sige tukira kara kwa kara kara eza kara si matende nkutu kani halili nene do goro tuduma kani kati nonziro dombare do kukara unene ngini ya kwa antuwe wa gendi po wa taria si ngapi wagwane makwafa gara pumba
1: pambere wa kukona kukara po makura ndo kuninga chi ino yutu na kuroithera karuwa na ndido mitara ditu na kuenda tukatoko mini ene kapita mia kakuo kone kadiko ina hoko ka kuidira ino kutara onu nga thanozo network ndani no kuitavura tushimpe keho network panakara vene makura ndo kuneza shi mnyima zo tuonda tu hatundi mnyima zo rubeze rongeno pa hakuna tameka kuna tulairu wanandi endingwa inu vene ngenyu idipa makura ndo
0: mafani kukipange rogene jene mutubuga kara kapitali sige na mbili mafani kwa katoka na gumu mambo kama kuhuro fane jesu kumnoke to murandele nukaku napa wiza nonfa di ilimu kayumo ya wiza poto ni jasa itu di si icho so mdi kwe joko tanengati kwa kuhi ugana etanga na nariongo oro wali ugana nye apangesi tu uguware tupasi nose itu akuga wa nunguje di dodo wako tu uguware sa maraka pia karas mwambele wa mungu notuku ya ipikiri nari asungano siri nga zokara mungu mwambele wa angato ni jinya shai rota ti ugana kwe joko mora inyinji ya kara kustafra anonye hii hende sisu zepangero banoza wa tungi mondi wa hali makuri kona wa kona tuku kuziku wa masi maroko wali kuri sikia sikia ndia sino ministri ya dola pa inka ikuwa kutundi hili yoko makwafu ga wizi nye ne hugu walole ole tupasi kawatu pere ya hugu walole wa lipune ngasi mvure zitu wa kona guwana kabina kutandanya sikuwe joko mbinye uwa tupasi nari kawa wizi lewa ya kuse punga watu roiwea mbapira zoku gawe pulisiro mawego kwa wakutu mbrasi concert leta zutirinare korubi wetu rambunza kapu kawali keta kete naona le kawali kawali tupere kandikasi ideo ya kuliki dasi na natu kwa natu kumbate
1: kuthitavra thankutu kwa kare kurveze rumu ya makura ndo omu hakumbere haka mkundashi haruwani ya yukuruwe nanga food for work podioshi haamwini kuruitha sitavura siyandi hathi kenise nge pidi udi ukaro o sitavura kengino
0: ya sitavura sene wasizereza mpapiti nyesi uosimbi kwa tosanyi sitavura kapsa kuhulari kakusipura mo isimbei mwa ya kona kuhuizamo na taa mpena pame pa kala singa mweni pa zere nye simbi pa yetaye na kuyaru guruga suruga na sina mora mpapiti suruo mwa ya areki kwa okira mstavura sina
1: pambere wa keho kwa

0: mwangu ndinawo kunenge chipamwangu ari vedzi romuna kutateranga titabra hakati ture kara kandi teya ndimarongasano munyaya dipo haruwani hanu nzira dziro here kuningira pamwangu amakura ndo o kuninga apite mumaambulansi ndi ndimakura ndo kutambulisa akurupe iredu pevene iyendera kupita mozozitabura
1: ongamba tatakara puone lipa malina narevati kiliremo mvure zita zeye ime itawara uyatua ye itawara une matugendi ramba nakonose si matugendi momo tante kasi tu akara puone lipa malina kiliretu ya kara metange otua ya tua kutumbura si jesi and food for work tante kasi lipa malina likatameka mwana kumana mwareku edyo kutua yuka katuareke nareku sana ya kiano kutumbura si woyo wako liyame seramuwe lipa mwuriwa kesi ni fukufo weki ipotuza ya setupunu zira detu nadimi hindi kasi nonzira za karangwe za apata anu dimwe nantulika kubakutula mugarawe dimwe doguza mwanukunosu kida karangwe kwa apata tuwa kara nari na mafane kukuni kasi ndaku natura situra situra ipotu putu gendemo tuwa manguru ka mwe itaura kono ipo tuka sike kono mkundo tumora numkundo to detu ipo tu gendi no senyamu itu katule ikongi alikuwa mwoleo polisi
0: kutundithako keho yo network ndani no itavura nge pidi ajimakura ndo oma pia mkundo toro wakapako kwa atarakeo kwa marucheno no meyo
1: ya nai nyoyo maima marucheno vire irugana nai nyoyo imwe ya karapo zaro ukuo leo kaka tumbele lantumbo mkunda nadini kato wele kuzi watangu tuka kwane mfumbo nadini yodo kwa weneo mkunda wakala mwana mkunda wai ture wano mfumbo nonzi akula weneo wakona kutarasi sene tango loli hova nesesi sikuwa mekwesi wai wateke tupu mzaro nakula tuseno seko mbele wa iyo natu kwa mwekune gasi mpapara papara nungfito do tatu ikuwa na mkwa mwai turasi nisee tukwa na kwezi itaorosesi saka na mwesu kuhola mema na inyeyo po hilo yoyo yoyo tukutuwa kumona situ tutalia sinda mna kura kuwa kwa sa nye mwari kwa mbo keri ogoga karapo kukuni nga situ hedere kono mbele wa nezi kukuna kura kuwa na makwafu mkwa mina mfumbo ina dinye edikati kambu edikati pamo wene unu mkundu mkatu gendere na dinye daka pako
0: Diwi dia mwendithi mkunda torero wakapako mkadikuto Augustine Zilinyando kupembo na oyu ngatapa ngumbu dhia. Omutera tunakara na udiaro makura ndwetu ngumbu. Kuna kuchokitha hapite rizmitara dhoku kuchaka chaka. Hashutu kino kuyamo nukutapa ngumbu kumepwero endu kuinga eiha na kuhivitha hanu kupitra mu makura ndo mutu yurimu. Pata ngura kita ngopo panu diaro. Makura ndo diaro kuna pita thakeho imerjian thimende no kuna kuretera mu marua ne no pofoche na hainguro polis ngula ndani na maurus litu. Katathidiki thakura ndako tiare pota nguthuwana.

Yaro, ngurang-ngurang zongwa, baka hewa gwanau kuhara, nosi di bisa sna katna pongos na, himot na asikani porweze, ora tuporo kumuretera kweri kwa mo, dio baka hewa kona, nyame kao mezeni sarafina jampa, nina kumuretera kweri kwa mo, eli, ni huku warimu bawa, watupu baka hewa, ano epuismu kona lio, kuna kumkenda potupu na wa, kutupu kwa yongandi, ina lilimbiko, kuna kubia ukamana kubia ukawaka hewa mepuismu ko, kuna kuvatera wa kurona ano kuna kulikunga hena simpe muna kulikunga ununi kina waka hewa kwi unukara ko radio koko tupunye kalitura mamo kapura kena mora tatuka gwane kini mapukuro roga karago mulio unene go kuhamena eia karera mulio kulikunga unene po morwezi urumuna kara mepato waka hewa mkenda kwetu kuna kara mnekuto John Nunda Murongi ano hiwo na waka huyu ngai kumwe nose wakatupemo asi tseta tuyungai kwamena epopero tani kulikunga inke na wana wai tunatamba kora tukazui mulio gukara mepopero ndi mulio gukara ikuna kulikunga koko tupukara ko radio kahewa ipo opere kwa tuka kuisasai marongoko koko tupukara ko radio tango tupo tulitambu remono kamsika pa usupi makura kesinya kuna leka msika tukapura kene kumkenda kwetu.

yaro mpandu a epopero ukwama muihoro kwa epopero lya opakuvarekera kwa nyamuge ngomka hewa ndi gomse sugona epopero kwa faturu katipuri karasi elikeverero kwa nyamuge ndi eligameno koininke yoido na hoverera kwa nyamuge ntanihe na noanda mboge ndi kwankenye ogumtu akukunda mene ininke inzi yoido na aihoroka nyempirimo mwai horoka ngoso ininke yoinzi yoido na maparu getu kwa zili nzira zimwe za karapasi ezinatu vurangano kuvura kukwama iposi itu vure kulipopera ndi kulikerera na kuligame na onene nene iposi oyoihoro kwa imo iposi tu isesupike ndi tu igusili repona enye ipo itire kutuhoro kera sinema wesiru singese pwizu mko saka

0: yo unene sikare po ne popero mora mamtwa ku imona ngesi sure zakara siwan sure izongazining sawanona kare unene no sunka wanona wakare unene vari piaki dire mwini chokuri siga siga omuri akara ngese kwizu mko iponya avuru wakahewa agona wetu ndi wanona agona wetu gwana siru oso sinzi siri so kara siwa narizengura wanakara tupu kwato iwana kurugana kapivana kuvia ukaena ini chokuri siga siga ta wakara nika mkuma tanita uzani momagano gina mkuma ta gareta intugano totunzi chwa kuiza muruvita wakamba garagaza la neina yoina ta wariki busa matokoro gamwe goma wa gamwe goma dona iponi akare yesu mulio nene sili senye si ipakara egameno iposi ipena wana kugusa gina matokoro gamwe kukuli siga siga no hivi ya ukaimu yukuli siga siga iposi putu karasi au wana vuru kutoko menapo inayoi watupu lasi gepo inayoi dona iposi puizu mkoyao rika vure kwa wapa nye sene padira karasi egame nundi epopero aungano kenya kakagano na kawiza mtuwe moraku nisa guina mkuma sene tupu kawiza po katoko rukongandi kakarasi kwa wangiko kandona makura wata avareke kulipia kidira naika nisa si naika rete samwe na kawiza mundi itundwa mo yoindona ipose epopero ngana likakara nyelika wani nisa si komeo kawize mokena kagano ndiva vore kulipia kidira mwenike yongandi tawa kafura kataru urakono mbingambali kudona nuku kwa uwa, tawa kakona kona, iposi waka vure kahamena kwa uwa kwelike iposi waka vure kalipopera kwa inikyo ito na mkahoroka nika warege tupungesha si senesi tuwapua ganye na wakurona tuwaziwale kusulika songandi ndiko sivia ukasongandi ikakare mulio nene sikahewa gwange mkenya paka ranzega kwa wakuro na oge kapisa netiputu mehogo gigatara nyigadoa ukereka ningi kama kakuwembera nditu ninge tu metuwa kuhuru kakuina kumulio makura to duka usige wakuro na oge uzi yoka likare repanyo elike sinas ninge zosido na onene so muli opona tukawera karuga na senesi tuapuaga tuaziko hivya wakakuli siga siga kahewa gona karake nyapanzega karapepi na wakuro na oge ipovre kulipopera koma udona so kakua makoso esiasi tukalipore ninye kulikuwa tagura kufura tukamone ninge imu ya karangu njasi itai uwapa mkui kwa tagura nye ayota ikavura kature terasponga sosunene nikasitumbo kore tupika kare mwenjas nombere ndi wale nosera ndiko masuga gena wana kuterehera wakahewa gona tukavure ninye kukarikunga kwe ningi yo karangwe ngosna sene tuwa zipe vyangole ongandi tuwa hepa kusongo mena rambanga kompilimo mapata sene tuwa kara membo kapis kuduka gana unene mepata kusongo mena kuhingira tanisi ninge senyo sumonos kapsa wapere ngano kapis nokui kwa tagurasi simbe na popo imauvera yanda anta nikapula na kujivirisira twaepanga nyapakuli wapa ikira dwara nombinja dwara nonkaku no mamba rengoso ipostuli wapa ikire ipo martuge tu gakaregana keverere soka kwa makonye ngano isonye tu avuruka demene na unene nene wakahewa sene swara tukalipopere kwa maudona na genye esaka rasi kukapura kena no kukakwa makoma rondoro ngowa kuronda wetu kenye apa tan diworo ka murongi gwange gumwe gomu harate zo murongo nambali nga tutandere kenye apa si ame na mdiva unene nene kupita kana wakuro na wende tatu mpura zinke mu atamba mnekutu asi one mo hostero mu ame kara none hambara kwe dina kunye mara wakuro na wende kara none tupu skodo wike simwe tupu ya kere kutule taratu zoraga na popo ya iponye akara singesi nye varongiva na tundupo ngesho nye kwa kakara nye mwakuro na mwelike mwaipaka pura kena marondoro agawana kampa wakuro na weni sene tawa kanderas opoka piwa ingire po ruganangororo wa ingira po waska mapopo waska mapopo hedapa hedera popo kara pepi ngororo tapi tukakare ni mutomo nono ndi tukanenu ni asi awe pena mwakere tutandara siturare vili zontazi mwe mora mungura kusure ngezi sure za pata makura nosenye wakutumbara moru inglisa freedom taturugana nyemu mtu harere a kapina ikatuwa pangoso wakuro na wana kututandara ngoso vadivasi mora sinke wana kuiruga ina ngoso tuka konje ni unene nuka lididimika mokapura kena momakora ngedo gowa kurona ngwendi ya karas kukara pepata sakara sininke somulio unene nene nene nene tuakara ndo ilika ndi hivya ukayoine ne hivalia tukarele komeo kuya karas krismisa ntanino mvura zompe omuwa karas vasingi ita wakaruga nesa ininke yoinzi ikoro isangoso ndo ikuwao kwao tukalipo ore ninye koitaura tukare mpo mapata ipostu vure kukamba dara kugusa po inainike yukarangu engosina ntaniena vamwe na wakatu wizira wakatu zeda guide mokututa ntara tumbundi tokuli siga siga onana ugewa kuzigida ningasi tukutuare apa uka wagwane sende skapia kufura kugawa umbangi wakuzuli rasi usili nyo wewa hepandi kwa mtu mguma igogi kutundaka na tukavure nika kona kona mokagusa po ininke yo karangoso mwame natupuna tumbura sho ininke ngwendi yo uko rokochi unene po kapia koro kera unene pasu waku wizire mepata unene poki ya kakahoro kerasa inashopwaga mepata ozipoze ndi waleye yetu yukure ndarenda kustaurana wanaka ureke wakupeka ureke wamanaka ureke wakupage sere mwe sere wakumane sere wakubarete tu wale urenali orondonozi pia karasi akara unene sponga wakupaga pina toka guana noma hete kogomanzi kukuli siga siga kapisi nkenyo gumtuno kavura katijimika mkavura katina ogoma hete kogasa atana ili tuwa kumonasi kapisi wanduwe nene wana turangisi walichinji ni tusata na gona tusata na gona mweneye sata na alichinji tusata na gona tuwa wazapo tunda zewe potuvure mpame kairuga na endi ize muta wakora nye mokalitura mwenye tuka ningisi tuka kandane poyo kukara pepata ntanimo kuliroonga kulimburase hawe na nyoka kapise metupasi ningi kwa kutowara ya kutowara makura kukwama tupuma koke na tupuka utowara tupuka kukwama makura to zili ile dongo nono kaliharu kako mezo menari okara na sahulili renye kaptuvuruwe na kweka mome tato patameni tukaliruonge ni kulimbras hawe na nyoka hame pona agere hapangisi makura tan tengura poya karasumulio unene wakahewa ukoro kochu wakarangesi imo kwa kuizuira ure kwa kaizuira ure kwa kaizuira ure mara tuwa andindi reni dogurasi ya yasiki pepi pepi tanatu nareka kutuka momu natuwa kuizuira ure osetuka ambadare nitu liwapa ikire siapanayi uiza pepi osetuwa liwapa ikire kapisi natugwane wakahewa gona tukulikungeni yupasi tukareno una nkondo kiyokumtu liugwara panya mugiasi amenya amenya mwangi sende na ningi asi hawe ngoso makura kwa togumwe na kukuza asi asindike nge ndi adere nge ndi asa uwotere nge na imo ya peke na imo rakuchinja eto koro lange
1: ya roo lina kuna kara ezwi li mkenda kwetu mnekuto John Nunda Murungi mwana voro kutupa mapukuru rogena kahewa ni ukubare wano kwa manawa unulizubireko wasi inkenda wanawa tunatamba nsene tatu yungaye kwa amina ipopero unulizubireko kahewa wasi ya kara mli unene kara mepopero ya kara hepero unene wa kahewa mkarenke ya pa kuna kulikunga Rubeze rumuna kare ni mepuizu muko kara kuna kudibili sankenya pasi ono kara mepopero ano kapi hono kuruka na iningine ya karasi yuktura iparu liuke mosponga ndi yuka limbika popero liuke ono ningine waka hewa kui ono kara mpura keni ya me sarafina jamba kau mezoge mkendisi nomu wapaikikili kwa mwili gatu kwa nekira hena simpe niri kwa mwili skandoso kwa mako karapona wa kukotupu kulikunga Bye.

0: Toana como corgede, rokumretrama, kurando oma yuvito, yame aurelia mapina como tambra, mujito con el carafochi, narveder no, kate viri, do di kumi, no, do uadi. Gesho de con ma yuvito, pitereco, iwadi, y cuoco, y cuoco, cuoco fochi, iwadi, no, y ha tu. Si tuya moshi hatudiko no mayuvitho, tutape mayuvitho, tudinao, hakaviri utuna tamitara. Ndiko na utumie mbudhi fupivitho kuoko fochi. Iwadi, iwadi, iwadi, kuoko. Si tuya moshi, tutape mayuvitho yetu. Kongenyo ke hukwata kana mayuvitho ye, wekaro kutoye dina dioye. Pamungwa oyuwala utera rvedhero no. Mbadi yu na tamitara mayuvitho, apasha akoni kuyuvako, akoni kutapa mbudhi dho uhunga. Comment y vivez-vous?
1: Comment dites-vous?
0: Eh wa.
1: Et ainsi qu'à mettre alors ici nakaro pour me conduire au showroom. Kuna kutapa tu mayuto kuvantu akaro na ore mama nchowa na oro kuya imbashure ya litarasi. Yanda ndade da kupapa tera. Utundira mukuni shikenge ndonga nena na kaguva ngoli. Ashi nangewa na oro kuiva kuya ingi ndi kubura kukua na kunamba inu. 0812681133 Diko 0857631891 Asi kamete aloisi na karo pa mkunda wa shuhuru kuna kutapa kumayuito kwa antu wa karo na ure mamancho wana horo kwa yiba shure ya litarasi yanda ndade taku papa tera asitame kerangoli shuhuru shikengi ndonga nina na kaguwa ngoli asinange wale wana horo kuiva kuya vingi na mbiki wale wa VTC nange wana Aku yo mayu ita nana wa formani Ura tufu kutuwa na kunamba ino 081-268-1133 Digo 085-76-31-891 Pantu na gana yu wiki
0: Ewa Ashima yuvitho Otodi nao Kuna kutatira kukoye Otape mayuvitho Hapanya meblomu na kara mukemu Kwa papara kuteksi zukusinga na kara no license GP pozili kwa nangeko 081-61-63-063 ndi 081-70-70-630. Blomu na kara mokemu kwa papara teksi zukusinga na kara no license GP pozili kwa nangeko 081-61-63-063 ndi 081-70-70-630 dihonye kwa kwa hata fochi kwa kwa fochi the fochi kwa kwa fochi hatu dihonye kwa kwa fochi hatu ndi dihonye kwa kwa hata fochi kwa kwa di dihonye kwa kwa di dihonye kwa kwa fochi hatu dihonye mayuvitho makurando hatu di nao kuna kutatira shime koye Mwako tapa mayuvitho oye kathiri huku unatambithira. Ruvithi ni shimiporu di roku na kuhuruwa na thatu ya moshi. Tutape mayuvitho yetu. Ndiko na utume SMS oye ku 6225. Tukone kihuku kutoira mbudhi dhoye. Kuma yuvitho. Halo.
2: Halo.
0: Ewa.
2: Kwa diso.
0: Ewa.
2: Kwa panya meneji, nakara kondama, nakupapara kuhiruka na imo bari, liyo mo tax shopu. Liyo mo beti, nairu gana nari for 7 months. For 7 years. Kwa kupapara mtu, agwanage kwa 081-76-48-285. Kwa
0: 081-76-45-25-8. Roko na kuhuruwa nitha moko tapa mahiyuvitho. Namurada fungu na kuiwadi, kuoko, kuoko, kuoko fuchi, iwadi no ihatu. 255623 the number mo studio with chakone ku Rwanda ko koe hujiko no ma yuvitho o tape ma yuvitho akavere hakuna tamtere fiamoshi to tape ma yuvitho yetu tunakawaya makurando ano viri tho dikumi no tho wadi tangoshi to kenge makurando o vendwa tho kukanda napo diheke si vendwa tho kukanda napo diheke mukavango di tokera shi ngepi edi nemana kwetu kiho atuetwa kara no muna yetu ira mba kengia omuya zeminanga ikora ino yo di heke shi kuna kwenda kiho haka arua nene mayugitho
3: alo
0: ewa
3: ya shatanya mimeji una kara mkingirini na kara nungura dangi 17 then nagawa kwa matiki soko kupapara kwa holiday job nyugwa ramati kwa ngoso agwa na inko number ezi 081-46-89-436 akuruguruka number 081-46-89-436
0: ewa ma yuvithone o ma kurando tunakuenda na ukengeno Shima kurando o vendwa dho kukanda na po dihamba dio diheke mumbwa mwakavango ditokera kunema na keho ngeno isheli kwa mwore vendwa tintiko mkisi giwe gwe heke mwe mbwa no imbisi mwkui kanda na ya hagwana mkisi ogo mbwa no imbisi yomapupi na genye ya hepa kui vendwa nukui changira mbapi razo mbangi wo vendwa Tivike kiho thutu natamba mumanda ha. Mumanda ha, nganyi hakaruwa nini kiho kumangwa na kurandako, wana kumwana kashi ipani, edidi kumi, na ipani wadi. Manda ha, maiwa 11, waka undoka mei, nganyi hakaruwa nini pa ngara, smeme, luduma, oktanga, nyikama, kutu, sisungu, sitenda, ndani pa stenda shimekaro, mile 30, thipani thoku kuna thune kumal 30 thodi kumi kumal 30 thodi kumi na thifochi kumal 30 thodi kumi na wadi kukui shi vendwa tho kuvendwa imbwa ndani nombishi kudihamba dio diheke shi 11 mei kuna karua na thipani thoku tanga kungara thipani thoku wadi kusimeme thipani thoku hatu kujuduma kutanga thipani thoku ne kunyikama Thipanitho kuoko kunkutu, thipanitho kuoko fochi sisungu, thipanitho kuoko wadi kustenda, thipanitho kuoko notho uneshi mepastenda, thipanitho kuoko notho hatu, team 80 pastenda, thipanitho kuoko notho une, team 9 pastenda, team 10 pastenda, team 11 pastenda. Mayuvitho?
2: Alo.
0: Ewa.
2: Ewa mpandu mchito. Apano meivoni na kuatero mungkiri kwa ande mkoya. Nana kutapo mayuvi toa aidi dao kati wa wosi vike sinoka chipito murundu. Pa aidi watanga po kangungu mkoya. Place of base mabushe. Tanie hii mwe kwa changa pa ingura Engelbert. Place of base nyunguni. Heo notu panavuro kubitora kwa dokumente mara wai letika iwa u. Kwa natu kunamba ino. 081-43-11-074 au jukurukamo tapana meivoni nakuta po mayu tona kwa tera mungkiri kwa andika gando vidokumentari endi mudoro pa ya rundu pa aidi kwa hii manapo kangungu mkoya apapa mwepa muka mali wao kwa hii manapo hai ngura Engelbert kenke unotupa nabi wano kwa vidokumentari vura kutu wana kunamba ino 081-43-11-074
0: kandisheni mayuto anayuji ewa ewa shetango shitu hukuruke mayuto ano anakutunitera makavango ditokera kuhatira vendwa tho kukanda napo tihamba dodi heke mumbwa no imbishi shimumanda ha 11 mei thipanto kutanga ngatha karua ne kungara thipanto wadi kusimeme thipanto hatu kuguguma thipanto une kunyikama thipanto kuoko kunkutu Thipanitho kuoko fochi, sisungu. Thipanitho kuoko wadi, sitenda. Thipanitho kuoko hatu, shimepastenda. Thipanitho kuwa kone pa mile 30. Thipanitho di kumi shime pa mile 30. Thipanitho di kumi notho fochi shime pa mile 30. Thipanitho di kumi notho wadi kutui. Kuna keho ne kutakona kutuwa rakeho atuwa karakeho no mbwa no imbishi pa mkundadhi no. Ndiku mkundadhi no tuakona kutuwa imbishi yetu no mbwa dhetu haka kone keho kai vendwa. Mwadi 12 Mei, nganya karuwa nthipanitho kutanga mile 20, thipanitho wadi mile 20, thipanitho hatu, musitu, mbunza, thipanitho une kaguni, thipanitho kuoko mile 30, mile 10 edishesha, thipanitho kuoko fochi, masivi, thipanitho kuoko wadi, ngwangwa, thipanitho kuoko hatu, shime panguangwa, thipanitho kuoko notho une, paka yira yira, thipanitho dikumi, paka yira yira, thipanitho dikumi notho fochi, mgasote, thipanitho dikumi notho wadi, kunakazaza. Shimu wadi, mtuelfu mei, nganya karuwa nini, thipanitho kutanga mile 20, thipanitho wadi, mile 20, thipanitho hatu, musitu, mbunza, thipanitho une kaguni, thipanitho kuoko mile 10, thipanitho kuoko fochi masivi, thipanitho kuoko wadi ngwangwa, thipanitho kuoko hatu shime panguangwa, thipanitho kuoko ne kaira ira, thipanitho dikumi ka nyakaruwa ne paka ira ira, thipanitho dikumi notho fochi paka sote, thipanitho dikumi notho wadi pa nakazaza. Muhatu mu 13 nganya karuwa nini thipanitho kutanga sikondo thipanitho wadi sikondo thipanitho hatu sikondo thipanitho une sikondo thipanitho kuoko mpini tho kuoko fochi mpini tho kuoko wadi mpini tho kuoko hatu mpini tho kuoko ne mambungu thipanitho dikumi mukundu thipanitho dikumi notho fochi matende thipanitho dikumi notho wadi matende. Muhatu 13 Mei nganya karuwa nini kumangwano, thipanitho kutanga, thakaruwa ni pasikondo, thipanitho wadi pasikondo, thipanitho hatu pasikondo, thipanitho une pasikondo, thipanitho kuoko pampini, thipanitho kuoko fochi pampini, thipanitho kuoko wadi pampini, thipanitho kuoko hatu pampini, thipanitho kuoko ne kumambungu, thipanitho dikumi mkundu, thipanitho dikumi notho fochi matende, thipanitho dikumi notho wadi matende. Muune kadiko shairuana mwaka rei keho paya haka andake mkuoko mu 15 thivika thotu natamba shime kuna karuwa thipanitho kutanga paka pako thipanitho wadi paka pako thipanitho hatu pasinzogoro thipanitho une pagamadi thipanitho kuoko pasia thipanitho kuoko fochi pasia thipanitho kuoko wadi halili thipanitho kuoko hatu papomba pahalili panitho kuoko notho une pakaranga na thipanitho dikumi kubunya panitho dikumi notho fochi dudu thipanitho dikumi notho wadi.

0: tivara mukuwa kwa msiftini thipani thu kutanga nga thikaroni paka pako thipani thu, wa, thu wadi paka pako thipani thu hatu pa sinzogoro thipani thu ne kamade thipani thu kuoko pasia thipani thu kuoko fochi pasia thipani thu kuoko wadi pa halili thipani thu kuoko hatu pa pomba pa halili thipani thu kuoko na thu ne pa karangana thipani thu dikumi bunya thipani thu dikumi na thu fochi dudu thipani thu dikumi na thu wadi sivara Nakurando sivike otho tunatamba omu hana kenda haka zendwe hombera dho ngangai munam haka kadhango ditokera mukadhendwa keho mbwa no mbishi mukakanda na keho dihamba dio diheke dikumi no koko dina pita kuvire dheto dho dikumi mayu tho shime tuna kuenda nao kuma yu viso
1: Hello?
0: Ewa Ewa tutapishima yuvitho hatudi nao hakadhire kutuna tamithira ruvithi niporodi roko na kuruwa nthao pitra ku iwadi ikuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu shipitere ku iwadi ikuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu dho nomram studio dho kona kihoku ruwa nthao tuye moshi hatudi kuna mahiyuvitho kuma yuvitho Ewa.
1: Kwa sababu ndio kuna wa. Ando pando. Asi kwa kupukura tu kwa regi yombingo na kwa tondoro. Kwa regi yombingo na kwa tondoro, there tini zetu kuziri. Nicho so mazua mrongo na ambo mbali nga tuwa kasikini mwiza ya kutarua. Asi tulipeni mbuti ozo. Nina suruo Tengka yo inzi wakwete tuwa mwazi kwa mahore kwa tuwa kwa mwe kwa radio Pia zaveni mbudi ozo kwa kwete tuwa wapi ripo Afi terti nize tuko zili Terti nize tu nga nonga zikara Mwazua mwonike mwutatu Mwakura ya kwa chingize kumazua mwrongo na ambo mbali Mwotonda Na tuka kwa neke reninye kwa mwiza kwa zarua Noowa junior legi yono ne mangurukeni Muka tuka ponge na tuwe kungu Tulipeni mbudi ozo Diso liangeli ya uwari Wata mba simpe kwa junior legi yomdi kono kwa tondoro Asi Pongteni ili ya kari hege Gano komzire sike pitanga mwune po komzire Makura Mazua mbondatu ka Desemba Mwa mkarakara no mapongo kwa junior Ngomu yukiridanyo konkure nkuru kongari kakare pongolie ni kamusipo tondoro hena Kapasipo tondoro hena Kudi ozo tuziki samba ikeneno yosu wakuro na tuakara noova naona dona Noova junior legio Kwa upasi tutu wapa ikeni inakuwa nisa yao Ineinga kasika Desemba makodi manjaga Kati kasikira kwa Desemba ngano Watu ena kumakuta kumacha ame kwa to ufuto Ame kwa to isi ufuga nangapi Kano ya apunge sikuwaro ngikikira Nana mazuma ka marega upuko Asiba junior legio Pongolina ni mwate semba ngo mkakare la kongure nkuru Pongolina ni mwate semba ngo mkakare la kongure nkuru O mazua mbondatu O setu wakare nye no wa nono wa junior legio Tulivindu kenu kuwa paparela inakuwa nsapo yao Mara makwejaga mare Toko tukasike Desemba Gano kutupena kumangatata taukasi Ame kwa toyo ngandi Ame kwa toyo ngandi Asiziku samba kenyezo mbudi Asimpindo mpandu unene kompito nani na mwa tengen pito zi zirukane
0: ewa diyo tunakuenda no makurando o mayuvitho shime rovedhe ne pordi roko na kuruwanza pitara genyo ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu pitara ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu no murahmo studio tuye moshi kwetu keho hatu diko no ma yuvitho

0: kofoche iwadi no hi hatu mayuvitho ne hotuna kuenda nao kenge no kuma yuvitho
1: hello
0: ewa
1: opano ni yame tora wala wishana kofoni o Samsung kaya nendi kuni wana
0: Tutuna kuenda na makurando mayuvitho, chana hiyana hako kapaya, nganye heye mu, mkutapa mayuvitho hao, shi tuye moshi hatu diko no mayuvitho, mkutapa mayuvitho hatu di nao. Pita rangenyu kwa iwadi, kuoko, kuoko fuchi iwadi no ihatu. Mayuvitho?
2: Hello.
0: Ewa.
2: Mwando kompito. Apanya me otate pandu por hurumwe okunda kwa hurumwe nasi gava madiso kwa antu atunga po mkunda afiki guwane nimbo ujizwa si madi natu guwane kerini moschise tu awatua hepanye vena kwetu wadzirai hepa vena kwetu wadzirai hepa na venye tuwa muha haraku guwane kerini ina none potuye hiri moschise tu napkaranye tupu echango wa mchange tupu madina geni ipotuga tuare mara kumbira kukatire eka kata antire tuwa hara pike echange si itengu di kumbira wa kura nawe kwa nene mbuju za si uizeni one madira ishepa potviri zambali postise tu poru hurumu tane ruguru kamo otate pandu poru hurumu kwa kuka madini soko mkunda kwa ruhurumu kwa natu wenye ose tuwa dira ishepa uvijentu kwa nekire mpo vizu ambali postife tu tusimberi kwenye tu akara nayo murana pakara enawa mpurano wa changa ipanga yuze kumberewa kaptuwa hara enaguma ya kupeko mara kapanga changa rao wali nena tukotuwa kuchanga kunda vizu rao wali doko wapana tumanina kukune mwa kuzuzu matizi sogo lipapeni kume na mpo tu kwa nembojo zio mara nasugura vame kaptuwa akara nonora adipu mapata ni vizu ambali potuwa muhepa mwene otate pandu pandu kompito nane zinagwa na
0: Shimberuwa mwenye dhina guruwa na thethuruwa na?
2: Sama kwa shimberuwa uzuza kuruka na inika kuzire kumbira zota te kansela iku kwa kuzire marama siwa na wanduwa kuhuiza suwati kwa kuzisa wakabati kwa na wakara na nombarela.
0: Ok.
2: Kwa kuzire kumbira za kansela yoka kata anterere nyo na tura kiaru gana tu itengu de kumbira zao.
0: Ewa.
2: Iyo tuwa kara suwa uze ina suwa wachange mmanda tu itengu deko.
0: Ok.
2: Ano.

0: Mayuvithone o tuna kuyenda na okengeno kuna kutatira kukoye kuma yuvitho ha moroke nao
1: umpindunga tunongwa tupu
0: awe ya tuenongwa hodi yoko
1: aa nasetwa watu po
0: iya roo
1: pandu zonene
0: ewa
1: madiso kuna tundira kutungeni kwa stentu ya kwa kwa teramo tupu mkuru kadiri mama Miriam yakara nage kutungeni wala tupukura mkuru kadigedina kamba Mariani Nguru mkuru kadigwa kara kondama asio nani Mariani metiwa alika watumine nona kumati yaka wa simbire nomchi wa uspangiro sosnene sarundu kwinako ihaye kwafo kwi so makura changa simbapi rezika wa pereze puko yono mchina do de puko dago ogunye mbamba Miriam changa simbapi raza wao zo kozili nyeko apteki kukawa sigire kura yowa pampereke danyo onande Miriam asingano nsele kazu madiri swaga chafika wate njidekonyo zo mbapi raza wao onani Mariani watengidekonyo zumbapi raza Miriam zao kuzili kukoko kuspangiru kwa apkiki nani ruguyu ramo stentu kutungeni kwa tiramo onani mbamba Miriam na owa kara kutungeni yuwa pukuratipu onani kamba Mariani Nguru awongano kwa kara kondama kasi metiwa alika tumine mati akawasimbire ngano mchi uspangiru sosinene sarundu kuruhare kwa fukwina ya makura kusanga si batiro zoka kawa periogo mati zepuko ntanino mchi depuko wako kwa karayo zumbatira ngano za mbamba Miriam nono mchiodo ngano kawa pereda mbamba Miriam anwezi zao uziri nyekoko apkeke iku kazi sigire atose taa prakena imadiso agandi kwelio kwa kwa agaprakena apu kurengano nane Mariani Nguru wakara kondama ngano watu ngidekonyo zumbapira imotinono mchodo posi hawaya simbenye mbapira zao nono mchido uhunga kwa apkeke kano mpandu matiso tuga ulire
0: ewa
1: ya reta azuara po nao
0: nao karukemo
1: ewa
0: ashi kongenye kutira thwana mayutho maheana kupita muno tu atape thika diodi hana kwa atapa ndito diodi kwa atapa thika diodi tuna kwa atapa mudio thukume nena ashi kutira thwana ngeshi pamuka badiko ya anatapa anatamba o mayutho ngeshi wa mdiyo kakia huyo munu kumupa mbungu dhidho uhunga thika diodi dhina piti pampepo ya kara mudiyo keshi tukare kuna kutera tuna kutera pama keshi awahendetu awana kutamba mambudhi uku chaka chaka mbadi hadi pepi no radio kutapa kiho weo kuna yuvu mbudhi edhidishi dho uhunga shima yutho ni huma kurando tunakuenda na ukenge no kuma yuvitho
1: Matizo toa diwara kugawa no murangano kunavura kutukua na ena.
0: Ewa.
1: Mbili.
0: Tuwa nake.
1: Ya, si. Simpeo nane Miriam Mbamba. Kwa kukura tupu nane Kamba Mariani Nguru wakara kondama. Asine tiwa alika atumine mati ya kawasi ngire no mchi. Uspangiru sosine ni kurundukwina kuruharwe kwafo. Akura kusanga siyokawa wapire nyumbapira zepuko mkotipuno no mchina do depuko mwora uzumbapira za Miriam Mbamba akura wazao kuzili nyengani kwa apchek kukumomo spangiro kurundu asigano wazitengide kwa itupozo waka simbe zao mkotipuno kagwana no mchina daodo uhunga.

0: kura si kuvura yekutugwa nako nenomoredi si euta ntatu zimwe ntatu ntazimwe mbali ne ntatu ntatu ntano ndi kunomora zikwawo euta ntazimwe ntatu sorry zimwe ne ntambali ne ntano azimwe tano euta ndi vakwetu nyoro ingisa mora zikakuta izuvu sikuvura kutugwano kuno nomoredi 0813624335 ndi 0814745650 tingano kuvura vatugwamini kuno nomorozo pandu sili nane kamba wa maparambo seto mizuvu vapukureni
1: Mhukuru kesi nomora?
0: 081-36-24-335 Tani 081-07-05-650
1: Okay.
0: Kuna avura kutugwa na kumpandu si.
1: Ewa. Mayuvitho ni makura ndo tunakwenda nao kenge no.

0: Ma io vi so. Ewa.
1: Kando kompito. Apanya mehango jane pemba posudiwa. Na kugawa madiwi sogonofa adamkuru angere beusa risto jane hepo. Jadiwi kwa asmanjeke. Alaka watu sigire nkera angura angura konofado hararasi. Iponye na kupukurura onkwa guwe. Wakwa nangandu, nonkwa zina wakwa speaker. Wandambono waka ume mnapoku zigida. Wantu kunari nyonga mene temboria opo suudiwa. Tano luguru ramo. Apanya mehango jane pemba opo suudiwa. Na kugawa madiwi sogonosa adamukuru angere beuse risto jane hepo. Riadiwi kwa asi imanjeke. Awakawatu sigire nkera konumfado hararati.

0: iponye tuna ina kupukurura onkwa guhe la kwa nangandu onkwa zina la kwa speaker la ndambo na waka ume mnapuku zigida la ntuku narinyonga mene pembole ndi iposudila narongi kidoga mwenga tu mpukurura mazako wazako meho pandu
1: ewa Polosi mo kurenkuru na papara ko irugana yoko no farama ndio no loji ndio security na irugana nare na inye ano irugana yangoso ikarirenye mo simba ogwa papara mtu gwa ngoso gwa nangenye ko 0817548120 oguna bela ko go gwa karno irugana ngwendi irugana yoko no farama ndiyo kono loji ikarenye mo simba amyo security ikarenye mo kure nkuru na mkadange nakara polus mo kure nkuru na papara irugana yoko no farama ndiyo kono loji ndiyo security na irugana nare na inye irugana yangoso ikarenye mo simba ugwa papara mtugwa ngoso kugwa nanginye ko 081 755 8120 jihonye kuoko hatha fochi kuoko wadi kuoko jikuoko kuoko hatha fochi hiwadi jihonye ukunabila kogo kwa karno irugana ngwe ndi yoko farama ano ndi yoko noloji ikarenye mo simba ano yu security ikarenye mo nkure nkuru na mkada ngina kara mayuvitho
2: halo
1: ewa
2: apana menete nge mekwaso na karamuza na papara ko irugana morundi yo karano anona ogwara mtu kwango so agwana ngi ko nambezi 7 4 0 1 7 4 apana meme kwa funa karamuza na papara ko irugana itembo yo karano anona ndi okora kwera ogwara mtu kwango so agwana ngi ko nambezi 0 8 1 7 4 4 0 1 7 4
1: Andu. Ewa. Shi tuende kuhuso na kutapa mayuvitho watu dinao kathiri okutuna tambithera. Tunakawe ya makurandoa no viri, dho dikumi, no dho wadi. Shi viri dho dikumi, no dho fochi, ngatu wane mbuthi kwa maurose letu. Apanya mi ana kwa papara plot zoko Sun City za Kara Pepi no mema norucheno. Gwanange kwa 0813243437. Apanya mi ana kwa papara plot kwa Sun City za Kara Pepi no mema norucheno. Gwanange kwa 0813243437. Jihonyi kwa kuharta fochi, ihatu iwadi, ine ihatu, ine ihatu kwa kwa wadi. Mayuvitho.
3: Halo.
1: Ewa.
3: Ewa mpandu.
1: Mm.
3: Ana morundu. Nakupapara kwa irugana. Karenye nambili okurandesa mumbaha. Ndiyo genda gura kwa wakuru pendi yokara mutakishop na watu pu. Mara kabisa yokura rapopo. Gwanangenye kwa 0818710874. Sorry, 0818710471 0818710471. Ewa mpandu.
1: Ewa. Tuna kuenda na makurandu yetu mayuvitho. Ruvithi ni shimeporudi. Roko na kuruwanitha. Kukue tuke hoa tuetu diko no mayuvitho. Muku tapa mayuvitho. Tudi nao. Kaviri kutuna tambithira. Apanya mi mumbiana. Likezo. Na kara kukatima. Na kupapara otate pauva. Kara kufara mazase lima na herena. Asi yoinzi vagwaninge ku 081 30 81 402. Asi apanya mi mumbiana likezo na kara kukatima na kupapara otate pau vakara kufara mazase lima na herena na kuyona kupapara no yuinzi vagwa ningenye ko 081 30 81 402. Dihonye kuwa kwa artofochi ihatu dihonye kuwa kono ihatu thofochi.

0: ọchị ine dị honyi iwa dị diuta kwa nana makuranda mayutho makuma wadi dhina thiara viri dhetu dhodi kumi na dhufochi. Rosa na karamu kaisosika ntoriri mafano gavari madina kasika mapo maira Bonifatius Mkosho Mukunda Nyangana ano elilimwe lya murao Celestine Romono Mukunda Bagani ndinkenya oguoga diva gavadiva vagwanengenye kwa 081-6164-152 ndi 081-8214-954 asiapa Nyamihrosa na karamu kaisosi kantorire mafano gavali madina gasika mapo maira Bonifatius Mkosho Mukunda Nyangana elimwe murao Celestine Rumono Mukunda Bagani shimakona kihu kukuwana na Arosa kunomora dhino ku 081-6164-152 ndi 081-8214-954 dihonyi kuoko atofochi kuoko fochi tofochi kuoko fochi ine tofochi kuoko iwadi ndi dihonyi kuoko hatofochi kuoko hatu iwadi tofochi ine kuoko ne kuoko ine mayuvitho
1: halo
0: ewa
1: apanya me ana na karamu tingireni wako papa rako irugana na mfiri yopembo ndi nkenye irugana gwanangeko namba ozo 081-89-763 apanya me ana na karamu tingireni wako papa rako irugana na mfiri yopembo na mfiri nkenye irugana Gwanangeko 081-67-89-763 handu kubela kwelike kwato SMS
0: ewa tiotuna kwenda na makura ndeto mayuvitho ruvethe ni shime porudi atutudiko na mayuvitho kuruwa nthangenyo ruvethe runo pakupita rangenyo kuiwadi ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu shipitere ku iwadi ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu dhono muramu studio edhi shoko ni kuruanitha shima yuvitho ni omakurando atudi na oke ngeno shime porudi rovevi Matiasi apanya Matiasi na karamu venduka na gama diviso kwa papara mtu goku ya rugana pembo agwanengenye ko 081-399-842 asi Matiasi na karamu venduka na papara na gama diviso kwa papara kumtu ugwara irugana pembo asi gwanenge ko 081-399-8420 Yosefu nakupapara ko shimaitho shimeho makurando tuna kuenda nao kengenu rovethe ne porudi asina mvura shambyu nakushano viruana vyapa mahofa vikarishi vya kupakira mbiri vakurupe na kara na uyivi wavyo vya kurara po ndi vya kumeneka viwali katupu vikarishi vya kumpako ofu mapeu na sondaha asi mwaka dandi ni murongo ntatu na umwe ngwana ku 081-55-066-544 na mvura pashambio kuna kushana viruana vya pa mahofa vikarishi vya kupakira mbili vya kurupe na kara na uivi wavyo anu vya kurara pondi vya kumeneka viwali katupu vikarishi vya kumpako ofu mapeo na sondaha mwaka dande di murongo ntatu na mwaka umwe makura kungwana ku 081 0555-66544 dihonye kuoko harta fochi ikuoko ikuoko dihonye kuoko fochi ikuoko ine mayudito kumayudito
2: hello
0: ewa kumayudito
2: apanya me bene kuna grama dito kwa parako mkado na gukuru kana mimbo makura agia karasi akara nyino udivinyo wina ukarasi kakara nukenda zukara no no antu uteraika nukara no ano na mezi kura guano inko nambe izi 0-6-1-3-6-6-8-1-8-2 sive ne kuna kupapara kumu ntu mkado na kukara no ano na kukte na tanu kukereka agenya kare mtu gomua niruga na kuna kare tapo diundu ukunya hara niruga no yonga agwa nikie kwa nambizi asi euta mbo ndatu zimwe ntatu ntazimwe ntatu tantatu zimwe tantatu mbali
0: Ewa. Asi maivu thotu na kuenda nao Yosefu na kupapara mati kukutarira imuna ndani kwa papara kwa kadu na vavali uko mkunda na kwa nenginye kwa 0-8-1-6-7-4-4-9-1-5 Yosefu wa papara mati kukutarira imuna ndani kwa kadu na vavali uko mkunda kwa mkunda makura kwa nenginye kwa 0-8-1-6-7-4-4-9-1-5 Mayuvi thoma kurando tunakwenda nao kenge no shime ruvethe ne poru jiro kuna kuruwanitha ngesho jiko no mayuvi thoma. Hasi vendwa tindiko mkisi gweheke no imbwa no imbisi modoro pazaru ndo. Eli kwa mweli kuna kara no vendwa tindiko zorupe rokupa simbwa silie iposigwane etindiko ndi oral vaccine kumkisi gweheke viyato atanga kumpani idho haka kathango ditokera odhinone idho muno murundu kune malakia huma kurandoa ungeno shumanda hanga nchakuruwa nekio thupani thoku tanga na thoku wadi ku UNAM campusi ndani no tungiri ngiri totu heya otu akunduru keza kuya ku shure dhothi kuru za UNAM thupani thoku hatno thoku ne kaisosio wadi Tipani thoku kuwa kono thoku kuwa kofochi kaisosi okutanga. Tipani thoku kuwa kowadi katekuwa kohatu ku NHE no ku Sunshine. Tipani thoku kuwa kone kardikumi tuhingireni okutanga. Tipani thoku kuwa kono thofochi kardikumi no iwadi tuhingireni owadi. Yeshi vendwa thoku kanda napo ndi hamba dio diheke mumbwa no imbishi mdoro pa dharundu. Kuna katamika keho sivike tutu natamba mandaha. Shivendo wa keho dhinone dhokupa keho mbwa. Podoshi idia ndi kutura pa uanga pa idia. Podoshi mbwa keho yo akoni kudia. Shi vendo atinti kumkisi gweheke noi mbwa noi mbisi modoro pazarundu eri kuna karano vendwa ze tinti kozo rupe rokupasi mbwa silie iposigwane e tinti ko ano oral vaccine ano kumkisi gweheke manda ha 11 May anyakuruwa nini kuyuna mkempas ndano tungiringiringire twakunda twakunduru kethe ndetha twathingu mukethe shure thino thothi kuru tha UNAM omwana kuru na kehi pani ward pani thu wotho kutanga no tho wadi tipani thu hatno tho ne kai sosio wadi ndika i sosio tuede pani thu kuo kono kuo kofochi kai sosio okutanga ndan tipani thu kuo wadi no kuo ko hatu NH ina sunshine kuo kone karadi 10 tu hingirani okutanga Pantho di kumi na thofochi, karadi kumi na tho wadi, to hingirani wadi. Muwadi mtuelfu, wanya kuruwa ni kundama siweji, ndani otungiri ngiri, otutuwa dhingu mtuweza ndama siweji, pantho kutanga na tho wadi. Pantho hatu na tho ni Rebecca Kambundu, kushure kethi ya the primary, the Rebecca Kambundu. Ndani, pantho

0: Tho kuwa kona kuwa kwa fochi inga njakaruwa ni kundama combined school ndani kuklinika dandama ndani South Block. Si tu ngiri ngiri keho ndi mangwa akara keho ku utuma wa ndama. Pani thokuwa kwa wadino, thokuwa kwa hatu, njakaruwa ni kundama cash and carry ndani ku South Block. Thpani thon na ino teni mu 12 May mu wadi ku Sun City ndani South Bloku sikanduko ndani East Bloku na idimukashimwa mwakimu wakara kumarukanda no mwadimukashingo ya mwadi ndani marukanda munyano tunakuamba pano yeshi haguwa hakarako yo haatera ano mango mena. Panto 11 o 12 moshime mu ward mu 12 May nganyakaruani ku sekando ko mabure ndani ku south ndani kuyenda kare ku diva dio kamba da wakaita mu hatu mu 13 nganyakaruani shime karo kundama sewage ndani otungiringiri otutwa dhingu mu together ndama sewage shime karo mu 13 kwenyakaruani ne ku shure da Rebecca Kambundu Mwumashime karo mu 13 panto 5 no 6 nganyakaruwa ni shime karo pashure da Rebecca Kambundu panto 7 no 8 nganyakaruwa ni kundama cash and carry no South Bloku panto 9 no 10 nganyakaruwa ni kushime karo ku Sun City South Bloku no Skanduko ndani ku East Bloku panto 11 no 12 nganyakaruwa ni keho ku ditokera dio kamba dha wakaita ndani ku kapare ko kuture ra manyunyi ndani ko kumkunda wa kansukwa ishwanune home door bakete no darundu vendwa do kanda na pokeho dihamba dino dio diheke mumbwa no imbishi mayuvitho
1: naplo
0: ewa
1: mpando komito dapeli wonge maino fukonda ma isti wagawa madiviso wakara nosgongi mondama isti pompanda neina po 1 o'clock yotua kugawa ndama na wenye wakara mondama isti asi wa moneke posgongi neina po 1 o'clock kwa togutua upisako tanrugura mo otateli wonge meinolfu ndama isti pompanda wakara nosgongi neina po 1 o'clock gongisetu otate liwange kwa kwa teremo otate tea pese nguetu yetu aku divisa bantu na venye asingano wa moneke po gongi po 1 o'clock po hili zo zimwe po mpanda handu madiso setu puga zuzika
0: ewa shuma hivyo na makura ndo tunakuenda nao kenge no rivide pordi Selma Morundona papara iruga ne momba ha ko tamikira shwarongo kahanja vinduka mba Yesu akopu bela ko 0817741169 Selma Morundona papara iruga na momba ha tamikira shwarongo kahanja vinduka mba ina swakopu ngwanange ko 0817741169 Rosa na kara kundamana kupapara irugana yepembo ndiyo karnavanu na mpili okurande sa mo takshopu na watu pungo di 0813412065. Rosa na kara kundamana kupapara irugana yepembo ndiyo karnavanu na mpili okurande sa mo takshopu na watu pungo di 0813412065. Ayuvitho?
2: Sewa mpandu kompito.
0: Ewa.
2: Kapanya mjeji spandika. Nakara kwa spanda. Yenge timorundu na akara. Kwa paparako. Nunghanga dokuranda. Kenyo ugakara no nunghanga. Dokuranda. Ikare paveta. Asibrifi togwa nangeko namba hivi. 081 3125905 Jirukiru kila mwuzi ange George Shpandeka njakala mchimpanda marabonji ni mwumu na mkulundu owalina minchoncho ya hazeta owalina minchoncho ya hazeta ya jiongola kunanda minchoncho jiongola kupange sako project imwe ya minchoncho mara katiko kunjikuisa kuisa mba olina minchoncho uinja hama private school linga twakuriwe mara ndando yacho ngiri kutamekela ha 150 kuna ndiwo uto alina 100 mubana amichoncho kuyonga kuyongera michoncho bakama abukero alinavyo anjuane namba ino lihunda vitano na vitatu chimo vitatu chimo vivali vitano vitano na viwana lihunda vitano ya kuhilukilamo 081 31 25 905 after DC kapesu au kumbagera mpandu ina
0: ewa Jotuna kwenda na makurandu ya toma yuvitho rovedhe ni rorno roko na kuruwa nitha kupita rangenyo kuiwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu shishimeto kara norveve roko na kihoku ruanitha moko tapa ma yuvitho au jinao kavere hoku una tambithera petele kuiwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu Mayuvitho
3: mpandu mpandu kumadiso
0: ewa
3: ya wangu mpandu rasili unene asi kwa kugawa madiso gali kapagazere wale nawa asi amtenye momo morundu na papara iruga na yukusinga ye taxi na mpilipo kontraka wa license zange jipi pozili na kaa nudi wanumbu ya mrongo ano ifura dange ni mrongo ntano ndi 50 katanuruga nsaikoresa ndi kanya Nini kwa papara nye mtu nye kwa ngoso wabre guananganye kwa nomorezi 081-353-3221 tani anuruguru kama tukumuru kwa nganye wale uzo nomorasi wabre guananganye kwa nomorezi euta tantatu zimwe tatu tano tatu mbali mbali mbali zimwe handu zo nene NBC
0: ewa
3: yaro
0: Mayuvitho na makurando, tuna kuenda na ukenge no shime rvithi ni porudi. Roko na kihu kuruwa nitha, ngeshi udiko no mayuvitho, shikarvithi na kukamana na toka huwane mbudhi kwa Mauro Slitu. Mwenye makihudho mbudhi, tuna kuna yenda shime kuhutho no makurando o mayuvitho. Shitangoshi, tutatirele kihoto huwane mbudhi, mwakarvithi nginyo kukafupi.

Vili zorona zimwe watu FM kwa kumletera kombudi ezana kuresa Mauro Stenzalitu. Mirewaza presidente eka rondure nkarapame kwa hame na mapukuro gana kupupa na gokupukisa kwa hame na wewena kutumbrasis. Gendo sa presidente Songesefa numdingo kulikada mwana Namibia. Dingo gwina kwa gurongi kida monda zombunga za karia po bakali po irongu mo Afrika kumbinga za ikwe paru nkamba darozo wana kutamuona za Afrika Ayanda Media News Centrum TV. Tani kumwenu mapungu sinomo merudiko la Afrika ne pongo le nene liwana ngezefa mtani kama amenena kugwane kira nukulikunda kona presidente. Bila waza presidente kwa watinitia sii kapi wagwane kira nazo ndi wa wapukuru reko kuhame na yo kutumbura mwe dina la presidente fanoliendi ndi mbele wazendi kwe inakupupana. Aho kawa tenchas nkenye ai hamene kwa presidente ndi mbere wa zendi narunye kuidisa kpitra mevangu ili watulisa po mepangero roga era mapukuro nono mpito do watulisa po do paweta. Ngende seso zomali sinto goga wako paweta katome no kakatima mlilo kumbunga za zamu kuzitunde kwa mitko mundika zinakara. Mawango gena gawa lipangesi kuna kara ina mali yongo kukua minasuruga na sina komehozo kuga kupaweta mezua likuwa wala Pemba Nkuru. Guruwa Romaru ngikido kukutunda kwa mitkom gagi kanyo kuga kono ngombe kamba darozo kuse speaker wana kuretamo wadili sasa kwato imuna o inakara mawango kundi indira komehozo kaidipaga. Mkwama marunduru kogena zamko kuna kuwandi ndaya mogwa na imuna na agwa na kuwana ndima umo mkunda kwa rekera yesu wiki so nukutuikira nusurugana tani kumwe nukanda na po edonga nesolua weki imuna moro asrongo. Na spundi gumbunga za zamko Richard Chilinda katintiasi evangolina nare dagwana wapungu silimo tani togoro papa kampani ngazi lisikame na pazeni pasmaliwa. Marwana genye kagapa mekele mupira kuzumbanisa nompito doirugana. Mkwane kide sigombunga za United Nations mwana Namibia Hoplong Fiororo katu mbwire kombinga zo mpumbwe zo wana mbudi mokara Kenya pano usili kwa kuchanga na mbudi dokuwa hame na nyanya zo paru diwarae karo kume panyama na ukangu kiwomali reta sana. Akage hundiro lina opoka kire nusilika soga na mfeto milima maigal norombali na ntazima mipongole nene olewaro ngiki dao mbonga za One Economy Foundation Movindu Kankera. Fiororo karo ndwere hena kombinga zeyo kunenu na ihoro kwa yonyanya akatinja sinkara pamwe kuna kuzumba nisa kanunu kanunu epake rumbili nsenis kuna kara nyanya ngwendi imotu pia kara ruganso maraka goma dona kuna kara yengo nkareso ano ruganso mdona kuna kara ngoi nyanyukisa ano wawanyanda kuna kuwate kura ngwendi mo mtupu ya karamanare gumwe kwa hamini mo mkami nombudi kwa One Africa Television Selma Ikela kangondo pekerea si wafimo wahepa kugwa na nkedizo kuwa hinyina nukuwa popera. Kampanzo kudinda maholi mo Libya zawia kadi sirasi tawa patise wango elizawia no kudiru kako no tenga dawa diru ke jitunde ke zenga konyi mazo ito yo kaikire pepine wango lo maholi mostata sa zawia ndembo lichangwa kampani kawa tentesi mawango gawa kunduru kida kai horo kere moita yokufano kutara nkera ngura ngura upoka waruganisere no boma odo kadia gulire mawango kukampani neke wangule waruganene karo wepo pero kuna kuipa kai sinikire nye kampani watu lisepono nkamba daro do ngenderera o mkamu hamene yo genderera yoku hake kisere rapo e wangule kudinda maholi no kudirurako kezenga wapo pere warugane mawango gakara maholi monsitwe kampani kazundire maruha na genga hake kisepo ita nukundira wa mpiti siwe pangiro wa goresiko iwi ya uka
irugana yita kumawango gomuli unene. Kapa mikira sisoro kwa sohara rasi kwa tulisirepoke wangolino. Kwa karera ureono kilimeta norontazi mekorao utokero wankuru mbara Tripoli, wangolu kutindira maholi zawia kwa kere kukara linene unene pokorao utokero wa Libya. Ibango uliwalivuru ni kurugana na ndoro maduksika kuma yoyeferi noro mbali mezua. Ntani presidente kwa US Donald Trump kadiu sireno kono mbuji edia walitumi na mwankara pamwasi na kara ehagi kwa ita mazua gata tu paka chika Russia na Ukraine wale kira nina dogoro momanda. Moscow na Kivu na wenye kwa lipausi mankenye gume ukuwa tukaveta zukuwa kisapo ita uwe watu liselepo. Trump katenja si tawa puizumu kakanunu kuhija ukanainye tano kulisinta wanadoro nguma yu inumayu uyu mwirongo inanainye. Hageka wedele kwa siapa na karanyezo komeho komalio nguku wa kisapoita. Presidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky anapamike diso la Trump leo kuhagika ita ureo mazu waga tatu. Hipo uzna urumbudi zetu na tuzuva ambudi zo kwa makopo wili zo zimwe mtuwe kachi porwezi rusimpe tanurugida mpito kwa mpwetu mapia uleria makuwea tukira kumpa elikuwa mwelo madiso tukire ni mokupra kina kono radio tene.

0: tunaona mbudhi kwa Mars litu kuna kwenda shimekuzo no makurandetu na hayo vitho kama hayo vitho
1: moroke
0: nao
1: wa ngati nawa
0: eh
1: ya
0: ngwa hodio
1: nawa
0: ewa
1: ona tara mama dzi ngavari
0: ewa
1: ya kuko kompleti rambo sabi kontara napigawa mabii kugangira kwendi mapuku eka kumbudi yeza kwa rakupa na zuko hame na masire atakada gendere mwenyeya masire kato mwenyeya atakada gendere kura kenyo mwana mkunda
0: halo halo
1: usungana mkare kugwa hara kugwa na
0: kwenye halo halo
1: kugwa na nge tupuka mkunda

Shima hivi thani ya makurando tunakuenda na ukengi no shime porudiru veve roko na kuruanfa pita nkenyu ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no hii hatu shituye moshi hatu diko no mayuvitho tutape.

0: Mayudithoo yetu. Kumayudithoo?
1: Ya, maabini so gange na kwa foro manisirambo kwa bini spontara. Makara na maabini so gabali. Maabini so goku hola. Kugena masireka wa gawe repontara. Dakureta rukiwa na ngano kubwa kwa nangipo ni hapa kwa mboko mkunda. Mamei na katika kumbuko kubora kukia gwa nange. Kikira kwa onombudi dana usili. Wama kumbuko kumbuko ya mabizo gawari tanda wa kono forma edi daku sipa na wari dokuwa pare ugana akukwa kanda kara no forma kombere wa kara moku gwana konye yo inzi gwana kereno nombere wa dola kansera mura wa wakara kono maudi gomanji ano kukoro hawe tukenyo uja kwa cheo zide kwa forma tukiangere kuzo mfuto maku waku siwana ogo karanya statio karanu imari wa yuki ya kombere waza kansera waka kuperere odire kafuta yuma koro hawe tu samba seto sekewe sisi mkumbike na tupa sigi sepo genai madonga niso kwa kwa kuhuzo sikapu kinesuwa kigawa nukoro kwa nukoro nukoro maka kumo ya karangosu amangani goma dili so gangi
0: ewa kuna kumu yovatu na hii tuna anapite maitho eno
1: oga piti
0: ee
1: ya wadingandu wa yukire tupuko nombere wa doa kansera okuinako na wakagwa na mauzera nyezeto uizo kukwetu asikishangere mbati rose kukura yuma kusosubi kiasi kukuru hawe tose kukura kwa yuma kwa stamba seti hawe nezino mretareta momu azako waporosi watu vele na imesina wabrakuga na waporosi hei nyesi yomkunda hauta arugana kwa tudise tuwa waka mtu kesa karapo sakarapo nyezeno mkire nombere wa doa kansera wakamu kwa fembandu
0: ewa
1: gwara kujua kwa hivi gwana nge tukupo nili kwa hapa pomkunda ya kufati hile
0: ok tutuna kuenda na makurandu yetu maivitho shimeru vethe ni poru diro kuna kuruwanitha moku tapa maivitho udi nao
2: Mkeke gompe mepata. Kuna kumuharera erako. Imo. Tunaitiwa si. Ndiro unene. Shoprite kuna guru mna unene nondando. Kuyuma na inyeyo wa keke. Kutamekera hikwano mchi yumulio. Nonja. Delish. Nonja. Tukulisawa nona. Metumbura si. Nestium Baby Cereal. Magadi. Kwa nona. Purity. Ndi Johnson's. Tani Vaseline. Goku wapeka spapa. So wa keke. Nomiyambo. Doye wantani. Rudi. Uruwa kutumbura si. Lavis. Ndi Papas. Ndando kuna tamekere. Po $139.99. Shoprite. Nondando. Edit na gurumuka unene. Ngesi. Kuyuma yo wa keke. Randano hunga. Randa no kotoki ko Shoprite.
0: Mayuvitho.
3: Hello.
0: Ewa.
3: Nampando kompito. Ase atanya me Frans. Nampa para poe tuha. Frans kode rupita. Undu akure. Na watu po ndi kono kampa vini. Na watu. Lesen so zindi. Di nyo nyeko. Aso kwa kupa para konye driver. Kwa nyeko kwa namba zangezi. 081. 84-772-55.
0: Tutuna kuenda shime na makurandu yetu mayuvitho kuna kutati ranginyo kukoye utape mayuvitho audi nao kavire hukuna tambithera tunamurada fungu na kupita ranginyo kuiwadi kuoko fuchi iwadi no ihatu chupitere kuiwadi kuoko fuchi iwadi no ihatu do numra mu studio mayuvitho.
4: Halo.
0: Ewa.
4: Apanya misandrina. Nakara pomazana. Kantore rehe payonane. Rungu Regina Kaheke.

0: Wako wa mburu gira po mkunda kwa ngoni. Wako wanengene kwa namba zangezi. 081-75-00-283. Wako wanengene
1: Majivito na makorando tuna kuenda nao. Kuna kutati rangenyo kukoye. Otape majivito audi nao. Megi na karamo sawi ya mwana upapara irugana, ipembo ikare mwamurundu, yukura rapopo, kubela nye, kubela kulike, 081-344-8862. Megi na karamo sawi ya mwana upapara irugana, ipembo ikare mwamurundu, yukura rapopo, kubela kulike, 081-344-8862. Na mchinya na kara kukasikiri na kupapara iruga na ipembo yokukuhwa kutereka kukomba ano imwe ye membo nkinyo oku ya karere na watu pungodi 081-2143-5541. Na mtinya na kara kukasikiri na kupapara iruga na ipembo ano yokukuhwa kutereka kukomba imwe ye membo Kenyokea karere na watu pungo di 081-2143-5541. Angela na kupapara iruga na ipembo ndi yoku karanovano na mpili yoku randesa mumbaha. Kenyo uku ya karere ngodi 081-6712-673. Angela na kupapara iruga na ipembo ndiyo karnavano na mpili yoku randesa mumbaha kenyo kuya karere guanageko 081-6712-673. Renate na kare poskali na kupapara iruga na kenye eiyo guwae pa mtu guangoso guanageko 081-4549-833 kwa hara mtu gombili kapina kwa hara mtu gombili. Renate na kara poskali na papara iruga na kenye ei ano gu ahe pa mtu gangoso agwa nengeko 081-4549-833 yose ko Sun City kwa ahe pa kumkadu na gukuya ruga na pembo ngodi 081-73-44-860 yose ko Sun City kwa ahe pa kumkadu na gukuya karapembo agwanengenye ko 081-73-44-860 Linda Pakangweru na kushana kuviruwa na vya mumbaha na mpili ya karnavanu ke kungwana ko 081-7236-5880 Linda Pakangweru na kushana kuviruwa na vya mumbaha na mpili ya karnavanu ke kungwana ko 081-7236-5880 Mayovitho
2: Ewa mpambi na tani tengwile mwenye na wangu kwa kuka zuwe nge na wa afedrifi ya kato chinyame na karano nunghanga ame nyame na papara nunghanga do kuranda kapesa chinyame na karano nunghanga hawe ogwa karano nunghanga ame kwa papara nunghanga do kuranda kapesi ena si nikatuke nizi oku kwa karano nunghanga hawe Moro uzuni wa piruka kapesu ngwe momi na tuwa kere nare. Ove ulina minchoncho winja. Ya winja ringatu anakuliuwe. Kahana kuka nambapila yove ringatu ye kufoshtrik. Kwa kurukuramo. Oyo karanono nkangance do poa veta. Ya tatu guzi kapesa sinyamena nigenda. Hawe uzuni wa piruka. Owe nyowe no wiza nono nkanga doe ge mbali ame kwa harako mbali nsena si 100 dono nunu mbali owe na wakere kurande sa modoro pa asedrifi nseto mzuhunzi gwezi ya tonene ninge kapesa sinyamena kurande sa nkanga hawe ame kwa kupapara nkanga namba walie kapivazi zuhuna wa 081-3125-905 081-3125-905 Mpambina
1: Evang ma yuvu thone otuna kuenda nao kenge no shime porde roveve kapango na karakos guruguru na harakombatero zoiko verero ame ni mununu kenyo kwa hara kuvaterange agwanenge ko 0816236793 kapango na karakos guruguru na harakombatero zoiko verero ame ni mununu kenyo kwa hara kuvaterange agwanenge ko 0826236793 apa amemate na karo kutokutateya na kwatiro muntu rambo yande walidina rongwani anakupapara uko anakupapara uviruana vyaku vya mufarama kwenu ko ke kuno vina karere ndina batupu anoku upako vya kuteta makara kabish na vyoko shi kumuwana keho shidishe shange nyupa ya kumuwana keho ku 0813501842 apano amemate na karo kutokutateya na kwatiro muntu rambo yande walidina rongwa ni na paparo viruwa na vya mfarama ano kye kuno vina kari ro kye kuno vina kari rendi na watupu kuupa kuvya kuteta makara kapishi na vyo ku kumuwana ku 0813501842 ruhepo kumukunda kuna kushana viruwa na vya kukara pamundi vikare musimba keku keku no mwaka dandi di murongone nane ngwana ku 0814689133 kubela asuru hepo kumkunda kuna kushana ku viruwa na vya kukara pamdi vikare mu simba keku no ano mwaka dandi di murongone nane ngwana ku 0814689133 kubela na yuvi thoo
3: ewa ya me Andrea kuna kutapa mayuvi thoo
1: ewa
3: ya kuna kutana kwa tukupone kwa kutapa kutana kwa daka Samsung kwa kutana kuhura kwetu telefon cha mekende di same Samsung 067 Samsung 04 ya ndo kutana kwa tukupone si yae ya tau kwa tukupa screen ya ndo kutana kwa tukupone kwa tukupone kwa Samsung kwa tukupone ndo kutana kwa tukupone makura na depa na munti na yona tumakora ya wana kana telephone de ndi sina kudutana kudutana kuta kungwana ho namba na kuta pa ino 0817655082 na kuvikurka mutupu an Andreas Murundu na kara na kushana ko tu samsanga na kushana ko tupu ya dabo ringa de idadu la tau ka screen mayai kuruwa na kapai pato ashinde rumwe kapia tera po screen ya peke mayai tako screen makawa ifungura ya kapuna kubida kui uwantatu kungoli ya kubwa tukungwa njipo namba ya nakita hapa ino 0817655082 wana kubela kutumji wanakana phone ndo na kutuwenya makura seni kapuna kana telephone watanga ako ya washapa kumiss call please nakande reu nene kuna tichana na munti na yona makura ewa mpano
1: ewa Jotna kuenda na makura ndo oma yuvitho rvithi neporudi ya mihai ngura nidi kundama na kutapa mayuvi tho na kushana kwa idongi yo kuura owe udi nayo ni changere SMS ngambi kunibela shi yo yingi po kumuwana ku numra 0817437126 shi ya mihaingura ni di kundama na kutapa mayuvi tho na kushana idongi yo kuura owe udi nayo ni changere SMS ngambi kubela mbadina kushana ukupepera kufoni wange ndani ame kuna shana idongi yuwadi uwe karo wakona kuireta othinda mbana kushana karo ok wakona kuireta othinda fungu na 0817437126 Shaingura nidi kundama na kutapa mayuvitho na kushana idongi yo kuura owe udinayo ni changere SMS

0: shime tuende kutho na magurandoma yuvitho rovedhe na shime porudi roko na kuruanitha kukwetu hatu yetu diko no ma yuvitho kupita nginyo kwa iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu kuma yuvitho
1: halo
0: ewa
1: kumadiso
0: ewa
1: Sinteve ni kuna kuruguru kamina madiso kandawa hivi kwa papa rako mkadu nangano kupia karamembo no mnona mnona kwa soka karasi gonombo rani anonye ntani mkadu nagumwe agenye nga kupia arugana himo beti kwe na wadiwa kuruga ni sa beti obingo
0: halo
1: hai otupita halo
0: ok mewa
1: Ni kwa kuruga kapusi mete nasi o na kati na inga kwenye kara sigadi wa kuruga na imo bingo ge inga no na kwa na kwa nambezi 081 760 84 737 kwa kupata rago tu kumkari na kuruga na mbo tani gume kuruga na mo bingo Ogomo bingo nye ginagwa na mtu o konambezi 081 760 84 737 Oguje gokara membo nomnona Agingano ye kutozendi nye 1000 Akarasi aliwapa ikire kutame kamugura Ngano agane kire no mtu konambezi 081 366 8182 Number 081 366 8182 Airuga nae kuna kareri uko jibundu Gano iko ya kareri iruga na Oo naipanda nyasi ingano kuivura kuku wizae uko jibundu Ogo mobingo kukia ruga na mobingo toya rara momo Mombaha ugugumwe ya rarame pembo yae kuna ulire pandu
0: ya wangu kia mtu tunakuenda anu makurandu yetu huma yuvitho rovedhe nishimiporudi roko na kuruwa nitha tutapema yuvitho tudi nao kavire kuna tambithera pia tarangenyo kwa iwadi ye kuoko ikuoko kuoko fuchi ye wadi no ihatu 255-623 the number amu studio edhi shokone kuhuruwa nitha kuma hiyo vitho
2: ewa mpandu kwa mpito
0: ewa
2: asha panyame nde mpa murundu akupapara mkadona ukubareka nomvura 24 dogoro 29 Kukuya karano vanu na wavali pembo Iruga nanga kukuya rarapopo Inagwane sa Eina hepana karana yoko mtuko meho wa Tume SMS ya ya kuwa mako Karasi Ogo mkadu na kapisi kukukwara Ndiya karasi mo relationship Karasi adiwe kwa iraka leoro wingilisa Kareno udiwi wa iruga nei Na umbangi Wakuga

0: karugene takona karakono ID zo surongo gokupira widi tanyagena gokupira ukenya no vanona kakona kudiva kudana kana vanona kakara neharu ndo vanona ogwagwa nesapo nyini kenai nyina tumbagura kutumi nange SMS kyanga tupo SMS kabisa kubela ndi call request kuchanga SMS ya siedina rangi nyamingandi nomvura dange dedi noko mkunda okugakara ozo SMS nye kusutuma ku namba zangezi za kwa mako 081 82 48 466 kwa kuruguramu achapa nyamende mpa morundu kwa kupapara kumukadona kukuya karanwanu na wabali pembo iruga nangayo kuya rarapopo mtu guangesi nye kwa kumdindrasi akare nini keya kwa mako komeo watume SMS akajasi gokupira kukwara ndia si akare meharundi mo relationship gokara si adia kwera kaliru vingirisa kani mtu gahara wanona kapitua hara wantua ukenya no wanona agea diwe na kudana waka no wanona akare kono ihe pa yosirongo ndias ID tani gokupira widi agena gokupampi no irugana kapitua hara wantua udua tani akara si irugana kakara no udiwi wayo ga irugana kurumwe ndiruvali no umbangi wako kogarugana ogunya akara asi agwane sapo inike na tumbagura kutuma SMS kapisi kubela nge ndini noko request kutumi nge SMS kwa namba zangeza kwa mako 081 82 48 466 ozo SMS kuzichanga tupashe dina lendi ige hile kwa mtu nomvura dendi dingapi noko mkunda okugakara hundiro lyange lyo kuhulira lya sikapi twa hara bantu okudana uka kwa hepa sila si mtu ogwa hepa irugana a hepa ekwafo tani kapitwa kupapara we na antu bani kasika dobere wale grade 11 kwa kupapara ko silinga zo kutengura ko sure kwa hepa bantu okuru ya rugana irugana yo kukarera kandi ukompito
1: ewa
2: Mayuvitho makurando tunakuenda na okengeno kuna kutate ranginyo koye o tape mayuvitho udi nao pita ranginyo ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu
1: si pitere ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu donomora mstudio kumayuvitho
2: ewa
3: ya ni apanone nimeenga Cosmos edia hivi kashiki inakara pa mkondo wa Kangongo na kwa tramo Alphonse Kambango na kutama hivi to ngoma yekero na kutama hivi to mayekero anyina ngoma yekero anyina na kutama hivi to ngoma yekero anyina nawe Kambango. Aone nganya kukare le 27 September 2016 kwa mkunda wa ndongo. Ni wotula kuita cheho mako anu anakurandako. Iko ya nawe yu ya nyokwe tu. Aone hata timu. Iko ya wehe tu. Aone hata nyume. Wotula kuita cheho mwataa mwehe amota msioni kutunda lukuro ndundu. Jiva titokela mwehe ya mwanaputisa kana kofu kuruka apanoni ya muyenga Cosmos ndio hivi tafika GP na kare pa mkunda wa Kangongo na kwa tramo Alphonse Kambango na kutama hivi to uma yekero anina na wi Kambango Alphonse au akara mayekero au nganya mayekero ani nganya kwa 27 September 2016 pa mkunda wa ndongo kio leo tuta kuita si na kwa no wale kuranda iko ya nawe yu kandika nyokwe aone haka timu iko ya unye tu aone haka nyime watula kweta choho matao mwahe ya mwe kala msioni kutunda lukuro ntundu utiwa ditokera mwahe ya munapukisa kutungu lale si mako mawadi ya iko janawe no datate hanamu nyanda kuma chimuka hungumana mukakarzi wa mukakari chimuka mukature nukute makurando oyo iheya ete September mbadi kayenda se ndiku mwenda sara kipu iwa kwa yi yi utu wana kuma namba eka 081-33-40-8254 no wadi 081-49-456-485 nangina kwa mba 081-20-55-621 namba 081-33-40-8584 no wadi 081-49-456-485 nangina kwa mba 081-20-55-621 kwa kundongo kone pepi na blueberry kusama kwa zonde hata blueberry kwa za kara njiri kwa zao nyo jingine kubati upa tumohole
1: ewa
3: ndangi
1: mayuvitho shime oma kurando tunakuenda na okengeno kuna kutati ya ranginyo kukoye utape mayuvitho kavere huku unatamthira karuvithi kuna kuenda kana kuenda
4: Mosonda ha mazuba morongo kwedikwa kutumunkuru ezuba liobazinya polisera Shoprite akuvatere mokuliki darupandu roge romondazo mchima kwendi kuiga karazinya gomuwa ntani imo age ngati uroka seneto diwara norake da Shoprite kuna sura noindinke eina karapono ndando tokte tukisa ngwendi mautowara go chokolate magadi gomono huki ntani kwa yurugane solcheno news or sparkling wine na yimwe hena yoinzi ndi mtekura mkede zongwa kumwe noskarata sa Shoprite so uhui diorokasi eharoliendi kapiali uisa po mayereko gopa imaliwa Shoprite yoiwa kuna ireta po pepi
1: na yovitho
3: hello
1: ewa
3: oh nene sema karata po korupara para que tú andas con tienda, andas con un coro de rumbo, para que vos para tu drive andas guanando con un bastante 081-80-96-32 kore go papara drive ngo kono mkunda ndagwa ngo tukunye 081 889 633 wampa

0: dormía cara por todo. No puedo para que yo gane los títulos. Yo gané hace ir a ir por los tours, no soy tanto. Guanangue con 081-3208-104. Me van pando.
1: Mayu vitho ma kurando atu di nao kengi no Daniel kwa papariruga na yuko nga imbo dise ni mwenega puaga yukuruga na mnoko iruga na yasoi kare morundu jinkure nkuru guanagigo 081-800-5041 Daniel kwa papariku iruga na yuko kunga imbo ndi nseni mwenega puaga ano yokurunga muhunoko irugana yeso ikare morundu ndi nkure nkuru gwanangiko 081-800-5041 leni na kara pumkunda na kupapara mate gidina silva silvanus asa gwanangiko 081-6964-774 Leni na karabu mkundana papa ramatike dina Silva Silvelius agwanengeko 081-6964-774 Waira na kwati romo vakondiva na kushano mkadu na wakuruwa na viruwa na vya palipata viruwa na kuna hamini giri kumakura kutu wananguli ku 081-360-1011 ndia uviri 081-354-72962 ashi ano atundengo limkadu na kumkunda wahira na kwa tiramu wakondiva na kushano mkadu na wakuruwa na viruwa na wepa lipata viruwa na kuna hami na kugiriku makura kutu wananguli kunomora dinodina kwa maku wana mkadu na atunde kuvile chindi kumkunda fungu na 081-36-1011 ndi 081-35-72962 Sara Kombeyo na kupapara iruga ni ukarano vanona ndi ya momba hagwa nangeko 081-34-32-381 mvura dangeno morogo ntatu na ne Sara Kombeyo na kupapara iruga na ukarano vanona ndi ya momba hagwa nangeko 081-34-32-381 mvura dangeno morogo ntatu na ne Kasova na kara kutumweni nina papara kuiruga na ipembo na mpili yoku haraka mosivike na watupu na mpili mfuto zokusika ku 500 na watupu guanange ko 081-855-9442 Kasova na kara kutumweni ni na papara kuiruga na ipembo na mpili yoku haraka mosivike na watupu na mpili mfuto Mfuto zokusika ku 500 na watu punke nyogwa na haramu tugwa ngoso. Agwanengeko 081-855-9442 tatu mkuruke. Kasova na kara kutumwenini na papara kuhiruga na ipembo na mpili yoku haraka mosivike na watupu. Na mpili futo zokusika ku 500 na watupu. Agwanengeko 081-855-9442. Sandrina na kara kutuhingereni za viera na papara iruga na imomba ha ogwana kara na yu agwanengeko 081-81-79071 Sandrina na kara kutuhingereni za viera na papara iruga na imomba ha makura agwanengeko 081-81-79071 Mayu vitho
2: Hello.
1: Ewa.
2: Ewa mpandu. Asumadiwi sota nukare sanga mumu wana kachanga. Asiapanya me kanjimi Matilde. Uliadiwi kwa si. Onyangi di na kara kumpini. Inaku gawa matiwi so gononfa ya mkurangi. Kanjimi Robert. Uliadiwi kwa si. Mandevu. Ugukakere kumkunda kwa makena. Ukukatusigire maune mospange msarundu Iyonye tunakutivisa unkwa guwe, wakwa ngome, unkwa zina, wakwa nyachi, unkwa zina kuru

0: ba kwankora ba kwanzuhu asose yotu nakara nayo huku anono mpa kuna karere ye tembo yange amenyangi ti kompini mokuzuva koyo inzi kuvura nye kutukwa na kono nomora ete 081-7015-047 ndi 081-2356-753 anoyo kuhamenda diworo kone horeko gatu mbivisa mwazama zuwa tane lukura apanyame kanjini Matilde liativi kwa si onyangi ti nakara mkunda wa mpini ninakugawa mativiso kononfa damkurange kanjimi Robert liativi kwa asi mandevu okugakere pomkunda wa makena okukatusikire mwune mospangero sarundu yonye tunakutivisa mkwaguwe wakwangombe mkwazina wakwanyachi mkwazina kuru wakwankora na wakwanzuhu asi ose iyo tunakara na yoku alono mfa tembo yangi aminyangi di pombini mkuzuga kuyo hindi kufura kutukwa nanyo kono nomora eti 081-7015-047 ndiko 081-2356-753 anoyo kuhamenda diworo kone hweko gatumbivisa mwaza mazura mpandu sene mapiwi togetu gana zuvika iwa mpandu nane
1: iwa Eshidi tunakuenda no ma kurando yetu ma yuvitho shime rvithi ne porudi roko na ku ruwantha moko tapa ma yuvitho hudi nao pitere ku wadi kuoko ikuoko kuoko fochi wadi no hatu Mbunze na kara kukure nkuru na upapara iruga na nkenye iyo kumeneka iruga na yasoi karanyimo kukure nkuru mwene ngodi 081-71-94-845 Mbunze na kara kukure nkuru na upapara kwa iruga na nkenye iyo kumeneka ikarinye ama kukure nkuru mwene ngodi 081-71-94-845 Sara na karamusawu ya mwana wa gamadiso kuna kupapara kwa iruga na yuka ranuwano na ndiye membo ikare kuminika anoka pisi yukura rapo kwa kupapara kapisi yukura rapo kuna tumitha 081-766-3761 Sara na karamusawu ya mwana kupapara iruga na yoku karnawa nona ndiye membo ikare kumeneka kapisi yokora rapopo ngodi 081-766-3761 Mayuvitho
2: Ewa Asa panya me ana na Karamasan City na kwa parako iruga na yokumeneka na mpringa yomasirike yokukua ndi tereka na watupu gwanengo nambezi 7011-0060 Asa panya me ana na Karamasan City na kwa parako iruga na yokumeneka na mpringa yokukua mosirike na watupu na iruga na gwanengo nambezi 7011-0060 Ewa mpandu nani
3: Shoprite ngesi kuna kumuretera kono piera nono aples donon tovara tovara tovara tovara tovara tovara musnema esi kweni ponondando edi no pira kwana na kopeke kuna karakoma rudigo kulisiga siga kono piera noma aplesi ndando kuna tamekere po $34.99 mokansako ko 1.5 kg ndili kwanena ma aplesi kuruti rojoli jumbo 3 kg po $49.99 kuna karamo gorudi di ro stacking ntobara royal gala iwamo salad ndi dessert golden delicious ntobara unene mukuruka na juice tani muktura mwikwai cookie granny smith utukumika nono ya zera na wa tani iwamo mhoka likwane na yoke neina ko Shoprite
1: mayovitho Ewa. Shime atuendi no makurando ma yuvitho kuna kutatera ngenyo koye utapema yuvitho audi nao kavere oku na tambithera kupitera kwa iwadi kuoko ikuoko kwa kafochi iwadi no hii hatu shime yuvitho ni o makurando atudi nao ke ngeno ma yuvitho
4: ewa mpandu apanya Wala na kala wa skandu ko na papa la toy rugana yukur gana pembondi komo spoon no wa papa la mtu kwango so bwana nge ko namba za ngezi 0817 71 588 na kuguru kamo ana ma wala na kala po skandu ko na papa la toy rugana rugana pembondi yukur gana mo spoon no na atu ko wa papa la mtu kwango so bwana nge ko namba za ngezi 0817 71 588 Gawari wa papara Sasa papara iru ganayo kara pembo ndiyo kura ntumutaki Matuku Na gezbura kumbwana kwa zezi namba Ewa mpandu
1: Ewa Ana nakara kudivundo nakushana iru wana kihino Uyua nakushana murua ni anuwane ku 0817 24 797 Ana nakara kudivundo nakushana iruwa na kihino Uwe nakushana muruwa ni anuwane ku 0817 24 797 Shima yuvitho otuna kuenda nao No karovithi nako kuna kuenda kana kuenda Mkune kashituku ya kunuke nowe name, noka tatira karma kuranduma yuvitho, kati viri dho hatu paya, tukakari na makuranduma yuvitho. Shime nukuvuru kithuchi, ngeshi hea ikone keho kuyenda po thuwana, kuhurunguro keho kuyane, nga tukakone keho kamo yuvitherako, thika dudina kuhokoka, ano yoku tora keho mka madiana o muwa. Shime kurunguro kuya, ngeshi haika kone kaenda po thuwana, Pufochita muenda nge belina theremo Ngatuka kone keho kamo yuithera Muenda nge belina theremo kufenduka Kona kamo yuithera keho yoku hatira Makurando Oka yuitha keho Muka madiana O muwa Shi ngatuka kone keho kai mureterako Kurunguro keho kuya Na muenda nge belina theremo Shi utameka keho virdho kwa kuna thufochi Miss Namibia utameka virdho kwa kuna thufochi kurunguru kuya tukakone keka mjuthati kadina kuhokoka na Belina Theremo yesha kone kufika kara kufenduka Shi hamingani kare kukuno ku studio ke kuno nukumjuthati kadina kuhokoka arvederno Tukuya kuna keho na uname nukukutapa momoko Yosef Starano makurando ma keninga

No, kamona shi ngepe tu tunaroera kuchobwa na diwa dino no wahanaroera kuyenda haka kare patherika tenom. Mugenda wetu kuna karakeho mkuru wa pangi pathpate la tharundu mkadikuto Lebeos Msongo. Omwana kuyenda katape kwa mbuthi thithi na kunda mena kuthirika thino no kakengurura mudio wa pangi. Kutha kuninga tukawane mugenda wetu nganyi tukutambreko no kamsika kukafupe utukayuwe shimbuthi mwenye dhia na tushimbe rako mudio wa diodiarero.

0: esisina tutamba ngoba hakulindi ngoba nesa esingas tamu mazua mrongo na gavali wa kudumonkuru kumbura zezi meti wali eritu na tamba ya ngoruga nyero ko ministeri zetu wakara konye maruki gavali ngoba nesa anoto guana kumeli wena wame awa tumbura suwa sosta imusanya tuwa tumbure ni mwono mkunda tetu kulisika sika suwa sosta wena wakara no itamba yopapala wena iwa watumbura nyasu wa regista nesu ne ndiwa wena wakara nyasa okwa za kosure yu waka bimba nomvura ne ano tati ya guananya wena watumbura siwa enrolledness wena wakara no itamba yoblow anu awa kwa za kosure yu waka bimba nomvura mbali ni malisi gonyo kukakara popo wanaisa oo na plimo mwasina wenye pake raskawa weli maliro ngogetu galisiga kaukiasi wena wakara nomvura ne au kwa hedesa kwa unene, anuwa wakara po nombura mbali, kwa sikisa tupa dodo nombura mbali. So mkwa manyasi, iruga nanyo ya fire kuruga na sohone na ngwendi kutura honde. Honde zomwe lisene honde zina pumo utu, oso stumbu kira kuna karanyasi. Sagogu ina wana kutumbura sosta, ndiyo ina wana kutumbura registeredness, ano ogunye wana kutumbura enrolledness, agestumbu kira sendi, so kutare na tupunyo gomwe linyasi, upyu wendi inga kumuna karere, honde zendi zina rondo, ndi kabuzina rondo, ndi malichi njo Kenya gatu kuna gabura kukoroka, morutu, romuntu, sene, kuna kumpa, uhaku, ukuli sika siga. Ogo iko malisi kogawali tupu, pa usupi, kakara popo vanesa, o lavari.
1: Thibike thino kuna karaka thibike tho hapangi andi International Nurses Day uthitha karanga ko hambara ke mwaka tukenge shi mudio munyi wakaramo mukuburuka hapangi ndi hamanersa
0: ezua eli pasi ingilisa kulitumbura si International Nurses Day ezua lo linakara si lio kukwatesa kwa hakuli wetu ndi lio kukwatesa kwa nesa wetu ezua eli kapisi mosorongo setu mwerika walidana kulidana uzuni mtima ndi sorongo na sinye mwuru ali ndi meti walero tuwa yuka irongo na yeta ikaya ponga waka tarure nuka hafe sako nuka kwate sako wa hakuli wago suruone situ nakara nyengo mumu kunda kawango upume zua no setu na yere kenya simo mazua ogo mrongo na gawa aliga mei tatuka wane kera kumwe no wa tu o wanakara maono mkunda detu dokuli siga siga unene pomodoro pazetu za rundu noku gwedako hena nyasi na wewe na wakwete tuwa warugana mepangero no mkanzo dokuli siga siga mepangero ipo nyenga tuka hingire ko trade fair ndiku ina kewangoli na tumbura trade fair ipo tuka kuwate seko nuka kora ngeda waha kuli wetu nyasi ngapyo mna wavura ukara payo irugana yao ipo wavure pakera na wasinka waveli o wanakara monombete ndi waveli o wanakura kumona po no klinika dokuli sika sika ezua elinyo mulia warekere pakere wina uye wanare mgoli kati kuina ngawa tumbura si Florence Nightingale ndi mgoli kati kukaramba oke na karamba kena tumono awa ya kwa meke Vanessa ke senetukua kuza waka ninge mgano kumeho waka duare maguo gawa kwa tundira kwa gogo mgoli kati yoko Florence Nightingale kakere nyasi yoko mgoli kati yoko age kwa kere nusu nkasili so kupakera wantuwe na wanare mana unene pongwe ndi moitai na yanare tanya age kwa kere hena nusu nka so kuni nkanyasi sene mtu ogo kuna kuwera gakona kumwatera dogoro waka gwane nongondo morutu ndi dogoro waka vure kaweru kaspolio ezua hambara ikonyo kwa hambara lea tundira osenye ngwe ndi moku wizanyo mumo kawango pumezua nose yonye tuwa kumona nyasi inakara sili hepero sene kuvura tuponga kumwe no waha kulivetu ipotua pemagano ipotua korangede ipotua unge mwenye wa singano ngapyo mna avura kara no waweli wawo ipotu tarenya su ngapyo mna tukavura kawapu kurura maudigo kukwale tunakumona muipangero yetu ndi maudigo kukwale tunakumona monoklinika detu dokulisika sika
1: poya karanga irika yoke ngeno kwa karanga pokeho ipara changwa oi hatura pokehe mwaka tukenge keho kuthipara changwa tho diao no mwaka thipara changwa mwenye thidipo ndani inye ina kutongora
0: thipara changwa so mvo ogu kuna karasi wahakuli wetu izo meho zetu ano wahakuli wena wana kupa nongondo ndi wena wana kukwa tesako au kukapopera no mwenyo donozi domosoroko so thipara changwa esi kuna kutantanya simu bo watungi mwenye womono mkunda dokuli sika sika wakona kara no sinkanya statu kwa tesako wahakuli wetu ipo tuwa pe mkumo nonongondo ipo wavure mwona si na mpili mwumasi wanakara wale no uti kukuli sika sika awar ibiasi vantu vana karamono mkunda vana vafumateke ane vadivehena si vantu vana karamono mkunda kunakwa kwatesako iponya si osena ngokoruhanyero ministry tu vure kuva kwafa iruga neso yo vana hepa pono clinic atokuri siga siga ndipo ipangaro kuri siga siga ipo vavure kapakera sinka vaveli vetu ipo ena vavure kapopera no mwenyo dokuri siga siga so oso ipo sos para changwa sina karapona mbo
1: mandira munye pamwe maruwa nsanga mukutana risa hapangi podioshi ya mwene kurothura ndikuwetherera mudio siku menena kupewa kuma mweno oyo unje wanjewa
0: nongende seso dimwe nye dinatu vurangano kwate sakova nesa unene po muruharo ministeri zo uka kukino uka linawa wakona kukara no senka nyasi ngamo mtu putuwa diweni nyasi wanesa wetu simpe wa sesu na mpimo mtu wa kumone nyasi aye seni ozamo ipanga rekuli siga siga nguwe wanesa wanzinye wakona kupeni nyasi mvure didina kapita suwaro setu ono mkunda detu sinarondo unene kipisi mwe mo msakere wale mvure ditano dina kapita nye tuwakona kukara eno senka nyasi tu kute waha kuri wanzi oona avura kakara nyasi mwomono salo dosene wana kondere mwa wabeli wanzi o waveli wa vure kuwa kwa fanga momu ya fira tani yuku ya kwa mako ya inyasi tuwa kona kara no senka inyasi wanesa o anahepa iruga nisi yukuli siga siga dino no mahina tukuli siga siga o ministeri tuwa kona kara no senka inyasi iruga nisi yuwa na hepo wanesto o tuwa kona nye kuiwa pa ipo wa vure kuhakura ni ipo wa vure kukewele la waveli o so nena wale kufura ikare inyasi nesa wale kuna kuruga na koklinika zoko ure unene so nena ngue na masoni kuvura nya karenya shogonesa na kara no mweli kwenjo kwa na uizamenesa na pia pia nye parumwe kuvura ngazarere gomweli asi nganwa mkona kone kwa malaria ano sene nye kara nyasi opopo klinika patupu ninge yatu rugane sa tuko na kone malaria ndi rugane sa yatu rugane sa tuko na kone malaria goso ta ikamdigo perani unene tuwa kona kara no sinka nyasi rugane sa nanyo yuwa hepa wahakuli wetu ndi wanesa wetu ngano wavure kuigwana ipo wavure kutarera ndiku hakura na wawa veli nga momu ya fila tano kuya kwa makohe na nyasi sene nesa wana mkutu kapina kutanzanya cho wu diwi wendio wu ga kere na wopo ga mene sure wu nga welike nga kara na wodo goro naru nina naru nina so tuwa kona kara eno sinka nyasi imu waneso wu tuwa kona kuwapitisa wa maride uro kukuli siga siga maride uro kufura ga kare nyasi po dili nompito dimo na kuruguruga nesasi kulifufu nguru rako sene muna guanako nombudi dimasi nyingi wale mwa kuirugana kapisungwe mwumi na yakere to mzigidane vanesa wongandi ipomua ture mo kondwazimu ipomua fufunguru leko nyasi aye nyingi wale apa yakere mongesi ngawa irugana ndi wale pena wakere uhakuwa malaria kwa kere asingawa rugana isa nuperedi marapangesi yowana rundura sati ya rugana isa nuperedi so na ye inataika watera nye nesa wakwasi akare no udivi wakuzuli ila tani nukia kweta kwe na nyasi vanesa wetu na mprimo mwa akara nyasi wali siga siga tuwa kara nwa enrolledness na tuwa kara nwa registeredness wa enrolledness na uwa na hepanye kuwa tuma kusure ipo waka kwetere reko ndi waka dimbe dina nomvura dao ne ipo waya kare na uwa registeredness ndi waya kare na uwa sosta anongo sikuwa wanyasi uwa sosta na wanyo tuwa kara na uwa tuwa konaye kuwa tuma kwa malide uro kukuli siga siga gena gana kara nyasi mtu kufura wali akale dewire aya rugane mustawiro ndi ya kagwane ukone tuwina na uya mwatera ya rugane mustawiro ndi kufura akagwane ukone tuwina na uya mwatera ya rugane kosala ngwendizo haya kengo sina kuina akara waveli uwera unene ya watura kono mahina ndi kufura waka mdewure nya ya rugane nampili kuru hangwe ndi ngweko kuhampuru kira ndi kosala kunezo maternity odono ngende seso dime ngano natufura rugane saipotu kwa fevanesa wetu asi wa kare asi ndiwi wawo unakara pontambo zepe guru kapsu ukare pontambo zepevu ipo asi wavure kukwafa waveli nga mumu ya fira
1: hapa ngipa mwe ya paipatera mau kukutumunye pa mwe ya hanakona nga kuku anekera nao ndani mau

0: kukutwa no ngepamwe ya doko na kwashwa ifapo
1: la hakuli wetu ndi vanesa wetu gwane kerasili no mauti kukomanzi ikarenya sipo no kliniko doa warugana ndi ikarenya sipo ipangero ya warugana etu akona kudiva si nga nesa setu pono wareke kara nesa owe ngoso una turangwendi mganwa si owe epatu lio ginari hamba rango kakara tupumo spangero dingo kakara tuputo pakeres nkawa veli kura tupembo nare lia itoko nare tukarara apanali sahena nare heno katengu la hena kukli yo katengu la hena kukli so wahaku liku haraku kuruga na no vili sili ilo nonde sili kamo mtuputu wa diverisi wame kukara nyasi kuruga na kumasiku ano wame kara nyasi kuruga na kumtenya na inyo kuiruga ina nyasi ipo sene waveli wana uweza hamba rako spangero au wavure kuwana makwafo ogovana hepa tani ena tuwako naku taru ureni nyasi parume monosala dime toko kwa namasi vanesa vasesu nye suwaro sao waveli wana karamosalo zo wanzi ogena nage nyege na mauti kugena ga haraku moneka muipangero yetu unene po yeyo inene tani nuka kwa nake rahena nyasi parume ewa hakuli owo nampli wakare momosalo zo iruga neso yowana hepa ipongano wa kwa fevaveli isesu kufura ikare nyasi na hina zina zuku tara nyasi honde sene zina rondondi honde zina gurumka wali gavali tupuka karamu anoso one na wale waveli wanakara momo sala no murongo hambo ndatu so tayi kadigo peranye wa nesa owo asi warugane usimbu ipo wavure kwafa waveli owo nosuru uo komeho wale ndoko tora haya wa mwani tani ina nukuya gweda konyasi gamo mtuto adiwe nyasi no klinika detu kapsinadi nida karamu doropa no klinika dino kwa karamu mawiza so wanesa wetu na wo kukusiga mapata gao ipo waze waka gawe makwafu kono klinika tukuli siga siga odo dakara si ure doa na wendi waliendi no ure nepata lindi na ili so na inyenye oyo tuwakona ya kuhidi mbura nyasi iyo iningi imo ya wapiti vanesa nye mezuwa nye ili ngi vanesa osengano somuri opo soso tupunya satuka wako rangeda ipo waka renu mkumu ipo waka renu nongkondo ipo wadi wenya na mlimo mwana kuu gwane kerano itangali mbehi yangesi evantu kwa kupandura kwa makwafu agawa buru kukawa kwa veli na wenye ndi kwa kupandura kwa makwafu agawa buru kukawa kono mkunda lukuli sika sika
0: tukengi kiho ku diyu wadino odio hapangi inye pamu ya imu naronga sana siku menena po musivike sino isho mkone kuruwa na mkuburu ka hapangi tamika kiho mdiwa de kuwa kono de fochi katima yuwa de kumi no mawadi
1: mosulike nye si ninge si mweso mungu si atu rugana ngokoru haro ministri zoruka ngukino ukali na wasi siya si tuwakara no nombunga tuwakona kudiva sino klinika kapi dakara kwa kenye mkunda unene posede tu huyu ngeni mono fara mazina dakara sili ure unene mono mdingo noko detu nye nadi nye kare nye rundu zanyangana neza andara tuwakara mono nombunga detu dowa mesabina ngadi lipyaki dira dize kono faramondo ndo kuli siga siga ipo waka dingure wantu kuli siga siga ipo waka tare sene wantu o wana pumbwa makwafa kuli siga siga thani ipo hena wavu reka kwafa wa tu o o thani nuku ya gweda konya si anopo no klinika detu nye kuli siga siga sipeta tukire no kuwa na no kugawa marongo kuli siga siga marongo kufura kakarenya si ngatu mnogu akanda napo malaria ndi marongo kufura kakarenya si mulio msike kuna karapwasi inke wale novura kumina no mchito kete rondo leho ndenga momu wana ku changere ndo kotora tani hena no pia kweta konya si natu tukira hena ngororo nukugawa marongo kukuli siga siga ko mkupiti la moradio zetu radio wato yoku hamena maudigu di inka yoku lisiga siga tupwe ya ivuru hambara kuhoro kama ministri zi ukangu kini ukarinawa ndi ya ivuru kuhoro kama no klinika detu no muipangero etu yo ineni so somuri opo soso nyasi siwike esituna yukama iti wali vanesa tawa kaponga ko rundu trade fair center okona waka kara kume no sugongi nyo so sugongi kapisa kakara nyaso vanesa weliki ose kuna kuhundiranye kwa teso koko wapura kenina wenyone muna kara popepia si meti wali omu wale ngomona vanesa tawa gendi monzira wana duara no inform dao tawa yuka ko trade fair asa ye natu wenye tukare mtu na manguruka mokuwiza tu ya kwa teseko vanesa mokuwiza tu ya tarenya si ngapyo mna tuvura kora ngeta wa hakuli wetu ipo wakare nonon kondo nukuvura kupakera tinka baveli wetu wana karamono mbete ndi wana kuzapono klinika zetu tukulisiga
0: e, mbudu mnyo nukushana kutaa pako thikumene napo dhoma choke zero thikumene napo kumbunga mukamu kwa tithako kuthirika thino usisina kuyenda sakakare nombudhi keho kwa hapangi oa hana kuterera pono norubedhe
1: e, unene ponye kwa wapura kene natu wenye nyasi osetuna kare ninye unene pomo doro peza rundu no mkunda tupwedi dakara muhambara mudoro pazetwezi kwa kumkora ngedanya sisene muna guwana suruo mezua ole mrongo na gawari gamei ipotuli piyake dire nitu katukeni tuzeni koruharu ina rotreidu se ipotu kwa kwatese kwa vanesa wetu eh kawa kwatesa ko kawa kora ngedas ngano ngapyo mnawavura kukara na waveli ngapyo mnawavura kukuyunga na waveli ngapyo mnawavura kuzogereza na waveli ngapyo mnawavura kuhakura tupu waveli unene pongwe muipangiro yetu nae kwa hindi wasi kwa rumwe ninge siri kata hii horoka ngamome ya fira so nae nyenye yose etu zeni nye unene pono mpiti sibe tuto kulisiga siga akare wa foromani wetu wa bidisi wetu tene tu zeni nye kumwe tuka zogere ni nombili ganongwe na ivuranga katukwafa na hiu nguwa rame wa hakuli wetu naona wapura kena anose nye kukoruanyo wa hakuli wetu wakona kare nye nosinka nyasi sene mweli anawiza wakona kutiwe nyasi ganesa nyowe mtugo kuhova wagwanekele no mweli kome waka mwone tukotora tani ena nganesa tukona kara nosinkanyasi sene ana uiza mweli koge anapumbwa batilo tukona kara nosinkanyasi mweli wangoso tukona kupura keno udibu wende ana uizire ipo tutare nyasi nganonga pyo mna tukura kumulatira soso mwuri opotu psoso nyasi yoinzi kuna kupura watulu etuna wenye nyasi wonga kara nosuruo gatu manguru keninga tuwizenye kukotreidife tongat kapura kene nyasi budi msinga zona ni natu kazi yonge ni kumi no mbili
0: dia kuna kara di yui dia mkadikuto Lebeus Msongo kushwairi la pathipate la tharundu uya karakeshi mkuru wa pangi mwana kono keho kutapako mbudhi dhithi na kunda mena kudiyua diyo hapangi odihana kuyenda aha kavuruke mumayua dikumi no mawadi oka onda aka dikuru pembam. Ene thivike thino keho kutameka diwa dikuwa kono de fochi katimayua dikumi no mawadi o mayua keho okuburuka hapangi. Chikwetu keho twakara pepi no thirika thino di mudoro patharundu twakuwa na ruvedhe kuyenda keho tukakari theko hapangi o hana kuyenda hakavuruke diwa diaomu. Mumakura andwe toyo unje wanje wa diare rodo dodo dhombudhi dhina kono kupite ramo ya mebelina tremo na kono kwa pite ritha. Nana kumu kuhura umakura andwe tu mutuare kutho kutere ramakura andwe kuchaka chaka shimekaro kupite ramo mno muwato FM.

Wildi Zokova, una kupita mwa minute, watu FM kwa kumritira kumbudi, ezena kuresa Mauru Stenzalitu. Presidente Netombo na ndindaitua kage mbudi zendizo ruguo kwa presidente kwa Botswana Duma Boko vantu umo Botswana ntani nepata la nakufa presidente kwa Nare Festus Mogae ukadogo rekele mepupi lionomvura norontanta tunantazi mwenkera. Dokutra na ndindaitua kati ntiasi Mogae kwa kere mkuro na gosrongo kukulikare la mpiti sigo mnene ntani kwa lituli remo unene mpunga za Pan African uguga kambi kere kumo mnene kwa Botswana mbunga za Sadek tani kumune kuru rongo la Afrika nga mjuro ka kefuma dekole nene uloga kire nalo mo noku mtetuka. Presidente Gwanare kwa Botswana katintiasi kwa mrugeni suruga na somri unene mkondo peka ukwawe rugani nukumu peka chika Namibia na Botswana. Nani daitua kakwedire kwa sili turomolo mpitisi wendi kone ntu nyalinu nupikon tani kumwe Naliturumo kumpangira zongwa kwa mpere nyimpito zo kumtetuka pono mrudi la Botswana. Tage, kadi uro kere mpepo zilikuwa takano kumwe, nukulifuma deka. Kwa kere kupo kachiko hilo ngwe yuali, po gakere president nomho kwe dimbali. Kwa rugani ene kumwe kupitira mumbunga za sade kumukutamu na irugana yumagwa nekidiso makuliko kumwe ne wogole wantu wamu. Kurona kwa porosi pandambo zoro asrongo Zambezi kamsara Andrea Silelo kage kombandi zo mpitisi kwa kamsara ugwana kuizama Julia Sakua Neo. Silika sina angu urugwa Zambezi Dorothy Kavula. Katinjasi Silelo etundomoli ndi kuna kudioro kesasi age kwa kere mdame kirugana age udigu kumbwana kapi ngakara pewangoli mwetupu. Haka panda dekre Silelo asikuwa konjere unene poru harwe kungo widiwa imuna po Liselo Kamenga. Spektora Tony Gona kuruharo irugana Elias Mtota kaundire Sakua Neo Adame kekurugana moku rugana apitaka Neo po gaya hagera mkwa mizendi. Kamsara Silelo ukakara mkuro na kupanta mbuzuru wa sirongo mwa tunda mwa stara milima migali nurombali nambali tindiasi nampili akare nezoko meo ulogarugana mmos nema sendie simpe yunzio na ipakurugana kono ampiti upampo kono mrudi ipo wagi kisepo widi wa imuna kuruaru ndi Sakua Neo ugakara na udi osurugana ureo nomvura norontatu moro asrongo katinjasi age tafuma deke mkwa mizendi nomfuma ozo na kusiga no kwatisa kumbunga zokubatira waporosi umakara wahamini upita kanefere. Pangura za mangastrata mokit mansuop kazirundwire pangura yedipa goma hamina wantunta antatu umbunga za waporosi usuga na sukulikare na mokupulisira wa gazara wena wawali wagwane mbatiro zwaka lipomo ipangura. Gazara vaino Ausiku, Maria Nakale, Samuel Epaphras, Bernard na Mlisa, Wilbert Nekushu, Emmanuel Kamati, Tanpit Kenamwinyo na Hilia Viloho. Kuna kuigazerasi kwa Tony ne Eleste Plachis, ogu kakadogoro kile morhura mokonda zoeurema. Kamati kwa tulire mwe hundiro lo kugwa na mbatiro zumka lipogo mwe ipangura nisimpe kuna kundindire elimboro liendi. Paphras kata ntere mpangura shage talipopire mwene. Nye mangastrata Eric Ndadu, Dandu katintiasi mkonda zo udigo unene mwe ipangura ina ina watamba age kamu hundire ya tulire mwe hundiro lo kupapara mka lipo mwe ipangura. Proswe na gati ingira mpanguro mazoro na ntamba liga pemba nguru. Au simpe, nakara konze konyima zokulifotiramo. South Africa, kawanyo kere masima pekro gonjoro ngani ozo wana tambe sire wantundwa irongo. Oyo kawa singure niasi watungi moka walituanga ni sire wantundwa irongo
muma musoro kwa sukulikarira auka pamikirasi panakara umanguruki wokuzogera nirongo nayo peke mu Afrika kumbinga zoudigo wantundwa irongo tokoro lina kaluizire poko nyima za pagana kaundire mbunga za EU waliongi yuko amena muhomo go wantundwa irongo noana mvare wa mwirongo yomu Afrika wana karamu South Africa po nga karane pongo lulopo kachike melima lumbunga za EU lumagwane kiro lumagwane kidisoma pemba gona ruwaro karira po ukwao panta mbuzuzu niruga nukumu yomu South Africa kawa tinjase pangiro kali kuya ukire nkedi henyino ni inakure tisapu machili sokutunda kwedi kwina omwa mesira bantundu airongo garu nyege nyole wapira pulisira paveta kali kire komo itata mukamwa amene status a Johannesburg Pretoria na Durban omwa garu nyege nyo wana kupa usima bantundu airongo si kuna kuwa gusa no mpito de ruga no mpito donunge sefa waru ina ka tumbire kombinga zeino mbunga udakare apo epopiro kadi pere mpangira zokudjuli sasa kukare popero luana mvarerwa wa tungimo noa dinguli ntani owo kawairugene nazo kwa makoma weta tani wa mpiti somo Mexico kadi sira sisure na mvo sasa vindu kwa kuaga hapa mosorongo wana kuli wapa ikira marumba sana kukonjera nkinda zuzuni hamchanga gerongo Mario de Galdo tinjasi tokoro lukuli winduka kupati za sure mvura noroned na pitipo ya urakoma zua gata nuko kwedi oko kwa tulira po ntere la mkonda nyezo upi unene wa unakumaru asro mkuli siga siga nakati jikilasi wa mpiti si kuna gaza darasi wa epakurundu la mazua gerongo galiwa areke mazua norontatu na lima gasu ogedi marumba sana unga kakare mwa Mexico na United States na Canada aga gaga warika mazoro na lime kukwedio ko hapa Mexico ngadili haka kumuna South Africa mustata sa Mexico pomovera hapa gaidi visire de Galdo yetoko rolina kwa presidente Claudia Sheinbaum kwa tenjasi kwa kere tupu wewa natulisapo kurona kaiwa tetwire tokorolina inakutandazi wa hepanya kugwana nukufuta kukwedi kwa utatu kipakilo mbili wanona mipizu mkolomo sinema so kwenye ipo zina urumbudi zetu na kazi vambudi zo kwa makopo vili za une kustenguko momu wato FM simpe karamprake ni gumuwa ko radio zoge kunye mazorbeze na tukwane karakuma nilikuwa mo lia waidi wano kinongona ntili kwa mwona lituko kera lituka tutambike mwa oko gili kwa mo leo nondima kutunda pena tuka pulza wali tuka lipake rekeli kwa mo leo makuliko gomaro asrongo po ukae uvili zon tatu kagwane kwa nili kwa mo lia satoka soki sarene masampweni pena tuka gwane na simpe mpito zokuvara kagama diso kutundanye po uvili zo utatu dogoro zaune tundaye pena na ya gwananya sili kwa mo tunda pinanga pamnalivara kakara kuruizi urusi mpeli turamo mkupura kina kwa radio zoge.

Meta ye no, kumengo na shiwi toshaka kuporopo we no, kwa kumtambrangoli amahingura pole sungula. Nakarumu wapa ikinampitili kwa mo, wabi nongono na kumana kubidimburu randi. Muwato FM. Na mshumuli kwa mo, kuna kuenda tuka nongono kuna kadimbura vitata, ya wifuli, ya wapa unene, mulikuru rongo lia Afrika. Ngoma pukururo. Tunakwenda tukanongo na kumana kadimbura na mshi mulikuwa mwale tulino. Ngoli kutuwa kuna kanika mpeko mapukuru wanya. Mwambia shuwa mpuli treni mtambare kulikuwa mo kumwengoli na ngovera.

Nostiso tusnake ndangosna tunasike nikelikwa malia tuli unandima elikwamo alivurukumuretera ko mapukuro marongo nombodi kwa mena kuna ndima amenye memkwene ni chuleta kapeka nakumuretera ko elikwamo elim omukan vulire gwane kerako kumwene mune kuto Felix nime tundira kombero wazwanga ngaimona mukavango zotokero omuwavura katu pamo kuhamena unene posunka osobana kara naso kutundira kombere wazao asingi inakugua nisapo yogende sandia sino pemiti unene po koruha haroi mona omunavura katu pamo momnene no kagamo mafaturo unene po osenyi wa weki imuna imotupu nose tunako harandanye imuna Ano, por vejoru, tango ni gawe mpito kwao, mokuvura katu pamonye mo mnene.

isoko nkoho nahara kudimburura nyasi zene sina hara kugendesa ngombe zange gwane za pomsinki enanvura kureta komberwa one gwane permeta zo ngombe zange so one nango ingesi omne kutos nimewa karana ngombe etwa hara kurandisa ngombe mbiri ngona yenye kwa kumona kira pedina aliawo yewa hara kuza komberwa wakasimbenye permeta watware oto ngombe komarande zero ngoso po ukatuka tupunye kusimba ID kuzinisa kopi kuzistambisa kwa porosi kuchanga oyo imbiri ngwa wahara karandisa na enye sene itatu kuchanga na enye itatu sene yu alindi simwe na enye kuchanga kwa pepa tupu yoyo kutuara kwa mbire wanyo wana mbire wata wakaitara nyo imbiri ngwa silipe dina leo mnekuto sinime ya kara yei mo makura mnekuto taka zida nyozo foroma makura tawasaina wene tawagusa perimeta makura tazizo kwa kwa ya pungoso marano ngombe nare pedina leo dakara kusa tupu perimeta senya sene waziko utante nyansi suonena mnekuto sinime kapiwa kuvura ku zako kwa mbire wa waka saini ozo foroma wahara nye kutuma kwa sifumba sao koko mnekutos ni memora nungombe petina liendi dakara kahepa nye kuzaa kwa forma taka change sanyi umbangi asinyame sinime na hara kutuma sifumba sange haka guse perimeta nungombe dosimbiringwa nesi tika ze kongandi na nungombe da forma ni daipa kazuvi kanyi ngosina anonye ngapi makati changanye di nungombe apapo komeho zange na kara pono mbapira zimwe soone na upo mbapira kwa kara posi edino mbapira pulisiro doku singisa imuni imada kara sa akura keguru kwa kara edina liomu hundiri mbapira edina liomu hundiri mbapira kwa hepa kukara edina lia mwenyasi muna mwe mumua kara soone na mlekuto sinime iwo wafiri kugusa ozo mbapira iwo upu hundiri ozo mbapira Mpumba sangyogo na kutuma kapitali kakara po edina liendipe na peguru. Hii kareasi edina lia mwenye simuna, mpumba zomu nekuto zinime. Mara nungombe wa kalikita le. Ngoso zombapira kapza ayukiriri. Edina lia mwenye hundiri mbapira, tapakaranyi zinime. Nomora zefano, tawaziturapo, zomu nekuto zinime nazo. Edina lia mwenye hambo, simpe, gogo zinime. Mwara ngombe zendi, hambo zendi ngoso. Edina lia manga, talizipo. Edina lia mwenye simuna, simpe, gogo, sinime. Rukanduru taturi ya kumoneka, gwe papo na mbapireti. Nomora zefano, simpe tazipo, edina lio msingi, ndiwa singi. Apai ponye paki ya moneka, ogula atumu. Njogwa kuzako nyaka kwa tere mwenye mnekuto sinime. Mora wene, wale ya wapaka kana. Nyiri wakia hundira nye zimbapira. Muhundiri mbapira akare mwenye simuna. Kwa kuhundira unene, wa foromani wetu unumkunda wa karera po wantu wetu natuwenye asi changenino mbapira murupero kupana ngosina mwenyasi muna ike kukundira mbapira edina lio mundiri mbapira pakare edina lendi edina lia mwenyasi hambo pakare edina lendi edina lia mwenyasi muna pakare simpe popo edina lendi lukanduru tatu nsa iku kumoneka soni nangwezo mbapira na kwa terere edina lio msingi sene nyasu wale kwa kupatu pogo mrandi yo waki ya randa nungombe kwa mnekuto sinime mnekuto sinime kwa mnawa furanyi wale kuzako mbeleo wale randisa tukutu wale randisa hapa na kuchange sambape rata mkarasanye dina lange kuna keguru tawa ya randa ngombe zange mura wakuzaka kuguse nye perimeta tali karanye dina lia wapo epe dina lio msingi akura ngoso tomzi na imbili ngoyo wakusa waka randisa taiturapo nakura mbape raza zere tumkabuwa na perimeta tumkatwara inkenye inakutura ponye sene nyasu kwa katuma kwa mtu na kepeke yo inakubwane sapon sene nyasu nyamo genyamo igukuzi akwa misi kusimba ID totu togu gawa nomura do imbilingwa toka sayi na foroma na paa pangesi sene nyasu kwa kutuma kwa mtu owe mwenyasu muna togu gawa ID zogezo kustambesa kwa porosi togu gawa nye odono nomura do imbilingwa pani ogola kutuma nage gaipa kutura ko ID zendizo kustambesa kwa porosi makura igena kasai na foroma igena kasai na foroma ozo za kazanyi oko kumarande sirondi akatwari mitembole ndi zenye siko kumarande ike kuzako oyo yu moyo mkwiru kananyi ngoso oponsene kwa kutuma kwa mtu na kepeki sauta tu opo pupermeto po senya sisuoni na omnekuto sinime murundu wa akara makuro zo peremeta ogwa ku

0: zi simba kweli konkure nkuru omnekuto sinime kufura waze pombele wazo morundu no ID zao no nono morada yoyo mpili ngwa tava kachange sa perimeter vene kasaina zo foroma tura kwa ID zao tava saina zo foroma tava change sa zo perimeter tava tantere warundu asi ez perimeter tumene wa sprinte konkure nkuru kapaku sprinta mo morundu wa change sere nyeta sprinta konkure nkuru makura ipaz guse ogo akutuaro tunongombe Ivu ulise ina yoka changa kusa maumbangi gomanzi gomanzi gomanzi gomanzi Senya sinyamu gena mpilinga no Undangu okara kuka timandi kupi mara nongombeko dhili oku Imbili mkwa wale wa tumine korupero SMS Nye kwa kufura kuza kumberewa Zopo pepe oza kaira po pepe Tozi nyamu ge mwenye ngombe opoza kumone koso mbili mkwa Toka changa sozo perimeta zizi okuza kuza Kaira sikuwa kurande sa Sione na komne kuto vini To changa sa tupuwa sizize komne kuto vini zi perimeta Wazi printe konkure nkuru. Ose wankure nkuru wapana nazi tumina koko screen zetu tatu zguana zeze tatu zprinta makuwa tatu zpe oko wakia zisimpo zo perimeta koko mbeo. Imwe yoyoku vura kurugan. Nyeko meo tuka sikenyi wale opopo no perimeta nye dongoso wale koveli ya watu ninki tani katu katupu kembo mbili nkwa kapina diwa spedina reale saku mwonekera tani asiki kumberewa mbili nguwa kwa kaliveta petina na leo peki iyo ina nikodoka nkenye rwezi ya mbele waza manguru nomura vlo mbele wa kwa karasi 0662580075 ozo nomura iza karera po iruga na yukufana nguendi yoyo sene na akara nono ino mbili nguwa itano na ichanga no nomura dayo komeo nitunde pembole ange uvura nito onine kumbele wa aso wakwetu na akara no mbili nguwa itano hapa Na hara kitara siripe dina liange ya kumonekera E dina liange nyame Felix isinime Maransa yaka pe kutumbure dina Ii itai moneka pe dina maralia renyi Mora madina manzi Tota antanya sae E dina liange nyame Felix isinime Omnako I gazarako Oyo imbiri ngongano pe dina liange ya akara Itare reninge statara sokuhova Tatara saudari, saudatu, saudne, saudano saa Oyimbili nguwa nai nye petina lieni ya akara Makura toka tuka togisa kumbira Ia vulise ino kunikasi osingio ya sikioku Anyoki ya zuvaza Ozongombe wale Petina lia pekeza kuliliki dresone na wale kwa zili sintele nombura mbali daka pita Noa msinda wale wakere nonofa zao nona Toga wazo kezonkuro na Makura kamayai chinjisa kumbira Kwe gazara tupuasa nombura na dinye dimora kuziwe ndwira petina lioke wale wa chinjana ninye Ininke kufana ngosu nina inye maipata nko kia ichinjisanya mwini kumbere wa Mia saini nukoruma nungombeta na delichinja dize Opopetina mwari sindi na wawani Sono ya siku kuo harakurandesa ya kupiaga nekehena udigua kuwana Kapna ya kufura kutompo kanika kumba pena Iyo imwe wale natufura kutidirika na kaukyo
1: Wale inge mwa nongona aponta ni udigu msinge mwa mguanekera Na unene po kumbere wa zeni kwa masu yungwa setweza
0: Ya nongono kapo unene nene yoyo tukuna kara kufatu rurasi Vantu kwa kulihepe ka unene Okono mkunda waku tundirira Ure, wamwe mama uisa Tali rondo, ta uisa konkure nkuru Apanaya siku kuu Stambo sendia sitaya gusa perimeta atuare Soone na pwa bloma, apapo kakuro Walizuu na wale nosuru mbwasi Ozo ngombeta wa yazira Mara paki ya sika kumbere wa Ngombeza alirunga runga kapispedina lindiza akara Kapena navura kuwano zo perimeta atuare ozo ngombe Ipo wampeke na kasiringa wale kuhena kahuku ya rasi Ta tengwiti sako kumkunda Kapinaya tengura ena nozozo siringa Taya tengura maoko Taya kamuretele na makongo waka dukire kumusinda Haka korote imaliwa ya transport Na inye ina kwa kahepe kira mosilinga ze Unene nene hena Puiruwemu ensenya si ya ya kupata kanangwe Ininke yo wana sure Ininke yo nonfa Digunene Osetuwa kuingira kono mbele wato umonasyo kumtuwa handuka Mara kwato nzira tupuzimu iznobura kumuvate ramora nonzire Dakara po kapidasi kimo Omuna ingira mbele waka pwa polisi range Kutambura ipepa Eya karasi kapisi yo inakuwane sapu Ndiyasi kapia guwane kepona inye Hawe, morako veri vamwe watu karara keguru simpe ala uiza kono mbele wa detu Waya tarurias eininke tuwa kurugana Siri ya asikiliremo, ndika pia asikiliremo Anonse nena vayagu ananyasi Waleo mnekutos nime mbele wa zao Setupuwe waka peremeta Aye, awoka pia wapure hepa na yopeke Goso mnekutos nime nao watu kaweta Weta tajawa kwa maku Makura kapisanye nanu vura kulitura nyamu angeme tope Umwaka arasi mekapisi haya ngendi ya iruga na yangi niliture nyamu nge udigu morana hara kubatera mbatera kuzigawa inakugwane ya guaneke sene kapi ya guaneke ngoso kapitan diame mbatera msinge tuwa kufurakaga morata ikature terose wanambere wanose udigu muka ninkanya senu kwa kia kukwama kwa mamora iruga na kapuwa isiki sabu taka kupura suewa edinoveta wadidiwa ndi Ense wadidiwa inkyo kudiwa atukira ngoso noweo zone ya kare nako tivisiranyi hepero unene nene asi twa hepe ni kanongo nuna iruga na yokufana ngoso na ipo twa hepe kenisi siringa zeta anone siringa ndiro siringa mulio unene kui ndimburura unene ya kutu ningisanya sewa sikio kuantu makure ya horoka imu twa ya dimburu ya si mtugo kufana ngoso wa wizako mbere wa makura tantesone na kapia ya muwapa ole handu na ya tundakona alioku riedigu e handu tali azinye mwana mbele wa ii mbele wa zeni kabuza kuharakulate la wantu ee mbele wa zeni kupura gera iniki uinzi uinzi ee mbele wa zeni uinzi uinzi uinzi na ninye imwe popo tupo kuminga si kome hoti ya katukeni kufura tupure tuputone ni kumbele wa tatukura si taerengesi ninge sange sesa yukirire anonse tupua si kabuza yukirire ta pukurura nugu kupukurura hena popo asi simbeni inike nei ipuasa pano ya sika kumbiru waka pisi ya tengure henu kali epe kwa tengure kwa hena igoe na mapukuru rogu kana koso kwa kini sasi chudi tuwa hepa kuhizere sasi inakugwane sapona wanawa inakugwane sa msinge
1: ya yeah, walimo kutara tupu mnekuto Felix popo mokumona si udigwa wo unayakara sinkasu sinene unene poko mbere wazeni mokavango zoto kero ngombere wazeni mokavango zoto kero kwato marongi kido agamua atura po mkuninga shu digu unakara unene mwantu wetu kwa kuizako mbele wa mkuninga siwa aruganze mbele wa tawa tengura pamwe kapawagu anogo makwafu mkuninga simu kamba dareko makamba darogena kukuza mwono mkunda wale mkatura igongi noka fatu irako wantu ipwasi iva zerere neina vaninga wagwana mauzira ogo wale marongi kido kumbele wa zeninga po mgakara
0: yaro marongi kido kufana ngesi sinkwanta nikatu keri nozina programa zo sinkezi zina katu nikirasi zo tats nomaru wezi gamu hena gati kwa gamu fildi gonowe ndwa ipu watu gawa marongo kukufana ngesi unene nisenya sito wa manaku wendwa osinaru nye kundindi rasi kenyo kwa wendwa sanongombe pakare gumwe senya simembo wale kwa karamu antu awali gumwe kufura tengure nungombe mara gumwe takarapo ipu apura kene nombuti editaku kitira kumbereo nombuti na dunye edina kugawa pangesi kenye ruwezi atu wendwa ito nombuti tukulifana turuguru kapomanga tani ena kupawa antu mpito kuhiruimwe kufura ni wendwe makura tani uyunga tupuyo kuhamena mkisi doma uwero kutuwa wendwa na gaga karapo inke mwaviru kuwendwa kukwame sakonya mweni makurata nya diwara po ininke kufana ngwendi ye inaku yungangesi yono permeta tanu gawa mpito mwawawa wakupura kena so wakwetu sene tuwa kara nepuro nkenye elia hamene kombiru wapu tupure bena mtu gumwe tukuna pura po wali yoku hamena permeta tanya ifaturu rahena meaka oyoku hamena no permeta ngesi na ngesi na ngesi imo aikuru kenda mora po iruwe mwenose katu digo pere yuku ningasi wale uvura tuputu katu kengesi hapa status po nunguka deure tupuwa na faramasi inagwane sa msinki na wakura kureta kumbiruwa uriwe mwenkutu digo pere mora udigo maholi udigo no programa detu doku za ambara mvura na zinye kumufildi kwa kuwendwa kadigo pa unene na tukagwane narweze gano ga pita pita mara yukara sinse tupuasi mufildi tuwa karankenye timu gawa marongo kufana ngoso ano senya suwa yasi kipo mkunda kweni wa mana kuwendwa kenye puro mwa kara na lioli uko mbeleo ipo pena na wafuranga kwa gesera ipo baba fatuli repopo awa ntusimpe mufildi izo nzira zimu ituwa mwona pozo kufura kugwane kera nwana ndima uruweze ronove ndwa ipo ambara tuirugana unene nene iyo yakia ningisangehe name wale vambu kapila wapura kene ufura simpe tudi tu iture pampepo wale wapure kuili zuvira ko pero radio tu wale na isika kwa ntuwa mwanzi ulisika si kwa marupega mwe hatukurugana kukitoka Waliko meo tsuru ndruke penana faturura no permeta doka gusa no permeta walina harani me mune moyo kuchinja no ngombe ni yoku aplaya stamba tanta meke ni yo stamba senye nyansu wakara no mkunda kapu wakara no stamba ni o hara kwa aplaya stamba soge pomhoverera wahepa umbangi wa foromani komomo mkunda senye nyansu wale foromani mwato nyevatu ramwe simbi ya likuwa tere mo foromani wahepa umbangi kogu mtuga karera pogo mkunda akuchangiri umbangi ya simwe mtungi kwa momo mkunda ohara kwa pila ya stamba so kunda msinke tatu raponye sepo nzinze tungo po mkunda kwa nzinze kara nonongombe dina hara kwa pila ya stamba sangenga nyatriko nongombe dangi kwa mwakaro mnekutosnime kapu wakara nongombe nyeno stamba sa mwra inki uwe kwa kuninkirasi sene na haranda ngombe zangi kapisi nikastara girehena nikapapare papare ninge itamba ninge tana randa tukun nambili na inange senara kwa randa ngombe tani katuka tana randa ngombe tani turako stamba sangi oyo imo ya kara ngorongo sa kegumo gakara nongombe gaipa kwa playa stamba sa nyamu iti nyepo mwerera gaipa kwa nombangi kwa foromani asimtungi gopo mkundogo ara kwa playa stamba nsene nyasi oko mtu wale kapisi mkawango wale kwa tunduko katima iko wambo ila harati ya wekera nongombe dendi oku nye mkunda wa mpulisire wale foromani ya mpulisire ndiye simbi wa mpulisire akare no stamba somo mkawango apanawa mpa ozo mbapi la pulisire ozo momo mkunda wale ponzinze wazi mchangere asi araka wapla ya stamba kwa nzinzi. Ozo mbapi raka hepa kuzidamna simpi ya zituare kumbere wazetu zorudi ipo wakazi chinje ndila kazi turupo leta heti. Kumbere wazorudi wa itiwei iwaona wakavora kazi chinja. Saini ya soko mtu hapisi mwokavango wa mhamburukia. Wale mkatima kwa wambo ndiko piko kwa waka maredera. So odoido nungende siso toko wakula ya stamba. Saini ya si stamba sayasi ki. Horoka ya si okutura mo stamba. Kuyazu itaforma kumbere wa. Nyeko zili nsonso awa futu accounts zo meetbot nazo na receipt that gawiza ya tura konye ID copy za gogo waka playa nyeso stamba na ipakara embali kutizi stamba sa kwa porosi toya zita foroma nazo na receipt zozo mfuto nakura toya playa stamba kwa mweta apura nyesu wale mfuto ingati nsenya sikuwa kwa playa stamba ezi mfuto nkenye mvura kulikwete rera nono dora dongandi mvure ziza akara po 186 sene kwa kwa playa stamba so spe 186 seko kwa kwa stamba so spe so zoi zo mfuto zo kasi futa kumbanga na risiti toka reta yon kumbere wa wapato ya turamo application zo stamba so be so spe tanika wa nisooni na stamba sa so spe wale wakara nare no stamba makura tambo so kapiasimo ni kapo manga nkenye nowesi mpe ohepa kutengura kwa foro mani kweni tawa kichangere umbangia wa apply ya stamba nye kapisa kumone kapo manga oharawa kuture po manga zopo mkunda kweni gongandi wale po nzinze tatu mtasone na sito mture nge mkunda kwa nzinze wazomba apira pano zile takombere wa toya zuida simpe foro ma kustumbras notification of holding makura waya kuture nyo po manga nyo zo zopo mkunda kweni orako weli wamo ya apply itamba nare nombora taka pita system omza kere nombora pita kwa kere ngesi tonyo apply itamba ne inapangasika uizata wakutenguta simpe kwa forma ngogea changere na umbanga ukuturo pupo manga owe na apply itamba nare simpezo system imoza akara mara wako apply ane nombora editu akara ngesi nombora domne kutos nime system za yali chinji senyo reta mbapi razo kuningas na harakutura mwe undiru leo stamba apanasika uizozo stamba wakutura nare upupo mkunda imae dhali sigi system ngozo nina danare simpewa epa kutengura kwa foro manyaka kuchangere mbapira anezi zetu zo mpeza ya karamungesi wa ya chinjiko tupo kutura mwe undiru nazi katengura nare po ule popo manga yona kuro ondoranyi ndina kutivisa awa kwetu watulire mwe itamba nare none simpe kuvura kutone na kombere wapapa na kuyunga ngesi mukuresu wa kwetu taere ngesi tamba sangese nyasi wasakara sisili po manga zongandi moranga manga zetu zongandi tawa mtarere nina sikabubu kake ozo wendwa zo kuwendwa onemu nini keni ya ayukilire na hali inge naki ya uyungira itamba nampilinga kwa kudiruka otu ndepo mkunda gongandi oze po mkunda gongandi kapi ala singi tupuno ngombi opo otu are kumkunda na go peke makura toka mwena te ozo ngoso kututumbrasi illegal movement pagendi wahanasi paveta se kwa kudiru wa ngombi oze po manga na zo peke tante nyansu wale ponzinze wakere yo hara kuza kosmanya nungombe doke kapta divatu katupu ponzinze nare tika sike kosmanya kumuhu waipa kuza kwa foro maniko posmanya aka kuchangere mbapira zoku kutura po manga za simanya ozo mbapira zono kareta kumbere wa tava kutura po manga za simanya tundo po togu sanye perimeta zono ngombe oku singo guse ponzinze dize kwa simanya togu sanye perimeta toka singa

0: akasvika kusimanya ozoperemeta tokazitengeta kumberewa hapana zvasvika kumberewa taya zvirikonsaila irugano yevana mberi wave taya zvirikonsaila odonongombeta dimonekerenye kusimanya mara sekapiwa kuirugano namperiodi disinge tubuda akasika kusimanya nkenye mvura ngadimoneka konzinzi makwato ilipura za kenye zuru wamektwara nongombeta nkosimanya mara inke adimonekere simbe konzi morai ninke kufana kosina kakumwa irugano ndikapewa irugano so iyo natufurahena simbe nongonona ndikutimbura si idonongende seso dakarapo kuvura kuchinja nongombe dimonekera kuda kumonekera mora singena dikamonekera nongombe kosimanya oina kuningiranyi vanambere wa seniasi tavakavendwa osenkesuro kukrieta event povendo apana turozo event oestamba soge osekwakarapo marema mara oestamba soge kumonekera konkanji gwerik umarema ipoakuendura nongombe doge mara stamba kosili konkani vakorozo event zeto mnatukurugano vengapi mora pamwe twakaanasosinge sokoresesa imbiri Owe ndu ditacha kula tukasanyi imbiri ngo yoke kapunati iresa koke aretanyi utiko anambero watanko waka tara tare ogu kupi mara namenye mwari toponsenya siku mare mamaka unatu zapongesi papara tumomo system etina rogeleri diaporu mwetu kumakura imbiri ngo nanyo iresa popo manga ngosu iyo mwono spo iru imu eno manga dimwe wazipo anambere wa kwa kakara poezua nari nye moraya kwa kamba dara upapara wena wantuko kuningasi ninki ya uka piyayi ukiliri kareta hena maranga kumanzi so kwenangwe kumbinga zo itamba natu wenye toa karenu itamba tutimbure nyasi itamba yetu nga kumia fana tonene nkombiru watare nseva ipatandi pira vendwa zokuvendwa nongombe zo kana noka kondo na zon tantani zitame kengesi apaye nza kutame kanyo zo vendu nani zidivisa simpe mumpepo natu zigravera munu unda kwa foromani kwa masimbi tulipukure pukure ni kumbinga zo imbilingwa Ezi vendo tazgendino imbiringwa. Nye kwa kugenda mo rumwe tu. Tonato nye kwa katu undiranyi. Ose toa kare nini no nongombe tapiri imbiringwa. Nongombe nadi nye hambo nazi nye wakuzi ndindira zika moneke kumanga. Karias nazi imbiringwa zazo. Ndi kwa tsawali. Nongombe da karas da kuru nadi nye da yapita. Da siki makwete hambo umeikandisi. Waka dindindira zika kare no stamba korutu. Kapisi vama kwa apila atupu stamba waka pungura monzuku. Iya we no stamba setu marakapiasu moneka kwa nongombe. Oinansi etu kwa singombe kwa kuzi monazi ezi kwa to stamba. Wina nonzogera po manga dikare tupudo nonse so sae ozongombe tazwendwa kumakura zipitakana morana tuwe kwa kwa medireweta zetu ya tukaira pe direweta reza na mibia kwa kutandasi kenyuga weka ngombe teza ya kwanisa makwedi ambo umuga epa kutura kwa stamba wina kwa mbinga zo stamba andiru kirenyi kechinja chinjolio nongombe senyo hara kuchinja nino ngombe ditu nde pedina rio na nejuleta diwize pedina rio tate felix nime anane nongombe kwa karasayem pedina rio na nejuleta makoro nane uwele wa kuzakoe kumbere wa saa ameta nilikatu kirekono na mnya mwange nika gawe nongombe dange kumne kuto felix na ota asimbi tupunye id zao kopi no kuka zwita nyo zo foroma zo kumbere wa omne kuto sinime nsenya sinao kwa kuzanyo kumbere wa na ota asimbi id zao umka zwido do no foroma Mafura mwamana, tomu kachinja do nongombe. Simbanyo do nonomoradu imbi lingwanyo do mwa kachinja sayo nongombe no dimbi lingwa. Nedi. Ato ara kutichinja tizenye. Petina rakofu. Kwetu. Oponsenya sinambi nyemba wali kwa kusa. Urero. Tante suwa ninazo. Nekutu amena ara tupuku mtumanyi. Wali mwa kachinja ni nongombe. Ame kapina nifura kumangu. Ta change sayo dina nombapira ya di. Na atoro kakwina. Asina ara di nongombe. Nezi. Wazi chinja itonde petina range di petina Felix nime, mwara kwali kwa dirirande saa ndi inke ya horoka mwara wadi chinjete so zombapi rozonseza ya zuvika kuyuki lira mumu inanazi faturu rapena mwatura koi na ihepa na la pura pena ID dogusta mbesa kwa porosi kosa nongombeta na ya tichinja kora si mwenye na hara kutimburu rana kantenye soone na nyago mtuga keri nongombeka dogoroka ngapinyo mtuwa kukusa ponyo mwara imo ya kutu audigwe yasi Kwa harawa ntukurugani saa wafe unene. Uwiza kumbere wa nkenye mbura, nyonu okuli fano mgu sangombe pedina gana kufa. Kogo mtugu mwetu, te mdi chinja di tundepo inki. Te mtu wa dogoroka, imuna na inye chinje ni tundepo dina rendi. Ipo edina rendi lizere, murugani se dina le mtu ogwa karapo. Ninke nye mwa kure, mwawelera kwa meho, mwaepa kureta death certificate. Mwago mtuga dogoroka sanyi, se death certificate za ya siki, mwaepa kuturako, ID copies of Gogwa Kusa Nongombe. Say ID copies of Gogwa Kusa Nongombe Zayasiki, Wanekoro, Epakara, Vavali. Awa kuchange sa umbangi, karyasi kwa foromani, ndiko aporosi, asi siri edi nongombe noseto adidiva, wadi pulisi le siri ditunde pedina lana kufa, ngandi, dize pedina liangandi. Odo nombapela daepa kuzuvika ngorongozo. Mora ininge kuyahoro kangesi. Kwe dio kuu, ya kuiza mtu gumwe, arachinje nongombe dzize pedina riendi kwetiko kia kwa mako baba aliwa ya bubuka sa swara chinje nongombe tana kufa tiwize pedina rietu kiasi koku nongombe tazanare pedina rio mtu nakepeke na wenyesi kwa tukatiyo zi umdaki ndanga yonya waipuliri ya sa sene wakuchinja nongombe pedina rio nakufa waipakara umbangi wane koro wabari tariasi wakondi mmekoro nti wanandi dino mkadi ndi mgara senya mgara katogoro kata mkatere mkadi mkadi katogoro mkatere mgara akama mbangi nage nyaga wapaka changisa kayu kilirengoro ngoza nungombeto aditi wanda ato adipulisi redi tunde pedina lena kufa dize mpedina liangandi kwa hara kumpatera mwini arenyas nadi nyeni di wati gauna nare nse wati gauna mbapira za kona kuzui kangoro ngoza nungombeto simbiri nguwa nesi nesi nesi ta nadi nye da epa kuzui kangoro ngoza po wanambere wati gauna nungombe zenye pedina yoo ya tumbukira maro dunungombe daepanye karasi kwa kutunda kostamba tize kostamba kwa to kwa gusa nungombe sene kwa to stamba sene yasi kwa to stamba waepapo mho katura mo undiru yo stamba omana ano ya gusanyi nungombe yu ambara inagwane sapoyo yukufura karogana yu dokumente nye waku stamba stamba ikarasi doku stamba saa karantantani kapisi stamba tembe numbura murongo daka pita stamba saa porosi kumbere wazetu wasi polisi ratuku makwedi ambo umwe tesa pitaka na makwedi ambo umwe na mbili nkera kasi pitaka nenio uizene ina tawa ya kutengu toka hareko simu kanovura kuitambura oye ipeli yomono sipo ilumwe kufura wa kutuka ganese aye kaninkekono kopi timwe mwara oreta no kopi toko expire seda pitaka na makwedi ambo umwe no copy to the source
1: spy. Imongos na wana tu pemo mnikutu Felix Nime tundira kumbiru wazo wanga ngaimuna mkavango zoto kero asingi inagwane sapo yoku gende santi asi no permitim na ugwara mprakin kukwara honovuru kukwama omuvana vuru kuto pamo siwiki oso omgati ya vura kuya tarura asi no vendwa tindiko msinge dafira kuvendwa ano poruweze oru. Ngatika kwa nikera, dogoro skandu soku wa mako poruwejuru, simpe karani wa prakini mwato FM.

Nikupandure kwa kigulitiro mokupra kana kilikuwa mulituluma kuliko gomoro wa sirongo mtu wazufu kizwilo na ne Eunice Nyangana kumu notate Raymond Mbaba po projeka zao zina po mkunda gwina watumbura sikarai kapi sikarai zimi sinyamu na karai zimu aminsinyomu aminye maru tinza litu prongi dumo pegeli kwa mweli seno kamba dara taiku tompoka anusho ligumi na haye taiku ipire togoresu kandiso kwa mako maluko mwako kwa mwako mwato FM nago ngano gamtoware karen ponawa.

tavasingura tavasingura tavasingura ngoso apana muhwirira mwawo name mwange tamuhwirire nomvi omunye nani hora ngapi sinani yakuhorera mora pamwe nisahwirire musizoka uponani yakuvaterato apanye nava yahora mwange mwange pamwe lyahwirire mwemvire mnene ngano owe nani ngano rutagove ngano nyoyo wa mwene owe nani ngano siyambiso nomvi tara mfizo geza hwirire tava zikuatesange makora mena womana zitwange sawo kapita zikutu morezi mfi mfitu awe ngoro rutatu hugu katengura sene suruose pemba ngesi makunde gana imi tava tuarange po ikunde awo waze waka ateze mahangu ame tava turange po makunde ni pupure makunde makora mena omuna ni pupura ngapi nye mama pamwe sininke pamwe yezo kalia karaposi owe ngoro oro rugana kapiso ninke suwali yeyonu kare skwato meo rugana tani pupura pupura pupura pupura we dogo roko kunava dumbukira na menta nani dumbuka makora nyogonye mbia otate nyage gonsira ura angwendi kwa kuhepe kangenye ageta tani nkinye ina kwa kapisi muhepe kengoso ogu nga kakwara kapisi ngoro ronga kuhingilira nga kakwara ili nga kamuruga nena anakona tani kuruga mokupika puina se mwina sene pembona akara awova sigengeni ze awoko mapia ame nyamelike siroso kulima tawa sigire nge usurasi usuro u kumkuro wa diwa kutoka veta mimatu ya piki mtetio go toteza mtetio tereke awe ngororo muho apa ngwendi kapi yao apa suruwesi ya ii pangororo wene nika sikepe na we kwa korera nami na korere renye kuzamo uiza tatuka chava itare amenameta wa mangere nge sange stungu awona wota wa simbi ngororo utupu yule paru yeni tuwa paru kiri astani murongo irugana kulima kapita ivuru mara nyeyo kuhupakwa na konanta ni kuhirugana amename makula ponye wana watu sigina mei mwe ya reru pirengenye sene sistiki vere kiwa nkuzigida pamwe so kutuira na me tani katua tani kasimba na mei maliwa tani retere ui na o mbia otate gonsira ura tatu ya randa usura ndi waova na randa kuhusura memberera ndi waleta tuka tuira nonsewa ndi ngoso na katuira konsewa ngoso ilioparu lietulio ulio yezua ngoso liapiti ya yani ngisi rengenye dogoroni ya kare nombeli zangenye pokuzguizanye okunye onkwa guihanye wota atenye na wakamona ngenye makora tawa tameke nye kusinda ngenye ososi huiso geu wawo geu omara na unye kwato wene kapio kureta komuna oe kwato meho ononyoka hena kureta makora panye ngoka kuru pa ili nyingaka koka kokanyowe mesa paono kara asikuwa kugenda nyonya umoge kutunda kwa mabuse to wiza totundwa kuhena tozi momo kulizuva mara divasi apango kurupa magano nago tagali chinji makora ngapi omo kutware paru lege ngapi okuligaza makora mengani watandere ame mesi ame kwa tukutambura sene msini nikange sine ni rete ogo mnona ile ngamura ndera nye edwara asi awe tatu mpakere mbili vena umama ngawa pakere nge mbili wadogoroka one kuiza kutuputa ni ya mtu ireta ntengura kapingo mvura kurera mnuange one. Awase awe, taram kweni kwina gakara asi kwato meo. Ageno wana wendi, omugawa reta wane, amisi wana wendi uwaku murera. Nove retako wana, nga waka kurere. Ngororo nye nga tulikonje sa meawe, kwato wame yukureta kwato weni meparu. Mikapina kui hara yukureta ni kwato. Nga tulikonje sa makura ya ipova ninkire ngenye ni katuke ni zemo uiza mokoro. Mwawizo mo mokoro mo kasikako ogusipuaso tategumwe na geta kadamu nangia situzei konyodo kutuwa kasikire konyodo nyoko nani kweli gumwe kwa papara papara ni wakadisi ya ogunye igena tupanyo kumnona niponye waka konje serengenye wako onje serengenye ngano nipuri ogomgara nage mwamu ene gato kwele sameta ni kwa rasirema mara kutuara nye kekoro liendi kapila ihere mara tatu karangororo dogoro tarete sange motu 2006 inye ameopona kara 22 years tana kuya retanye mnange gombeli muna muretere ngoso go mnange gombeli tani tengura nyikokoro muna tengure nyikokoro tani ya karanye na spas na muna gogo spas otate nyikokoro gomkadi haya rere nyogo mnona tatu ya karanage apana kere marutu garvali tani lipura tupuno stress mna ogumnona nyapanga uiza ngapyo mungani rugana ame kwato mea maraye apana ya hampuru kire awe mnona gogwa uiza ininke na inye kwa kuhirugana nya mwange sene se analivatere nya mwange kwa kumpakera.

0: mbili abantu yena bana meho kwa kuwiza kwa kuyagwana sina oye mnoge ngapi me banona bamwe kuba monange si ngwendi kapisi wanao bana meho maro yogoge yamkwana gakara clean gazera idwara yendiyo yuwawa e ngapi ili akukuhwire akurogo ninke spaso tate simwene kumuroro kasi ningani kuhwire ko ipako yoge kunyoka sina meno mawo kugange abisi mturenge si yaina pirame mwene kukuhwa mwene asiyo ogugakara nyino udiwi nani okay dogoro anagwa ne samvura zimwe kutundo po iponye nani nkireme a ngesi wale sene si sene na unsene skarunga polisi le wale kapinganire tahe na makura gogwa na gwana nyempo iponye na naya kerengoso nirere tupugogo mnona dogoro ATS iponye na gwene ko he na gumwe ogonye gumwe age igenya anaya pengenye banona bane ngoso kwa karasi bakadi batatu bamati babali dimao onye banono wo batano gombeli igenya kudimba nambo grade 11 mo 2014 ipo hena na ya dimbili ani ya dimbi 2014 2015 ipo na zireni kagwanio gomnange gosi kwa mambeli yotupuna kahingira nyetanko kembo mara kuzubanye bakwetu Oyene nganono wiza tupo ya tuikire koe mkwetu. Nganono we nganono ngo kamba darampiri kurugana nganongo rugana. Udo nanyi wa no nanyi. Kato kuna ni wasi gani. Akumona si mvure zinya paka ni wizirenye kwa spwa sota tenyo kunangura gakara kondama. Wakwetu simpe makora ngedogo go kwa kuwiza ipo. Tupunye kani nkiresi. Sene sure zende tupo kalironge uka gwedere reko. Tarawa kweni owenyo yogo kutata ukasi mnange ngesi kwa kudimba 11. Kupio kuna ni gwanengani mfutira sene sana piti. Ndi sene mkempa siana kara ngapio mungani rugana. Mara sene sono kalironga ngwe momo wakuronga runga wakweni owehena magana. Imaliwa yoge ngano to pungura. Ngano kwa kafutira mnogi. Ipovure kutu hiru. Iponga kavurenye katwikira komeo. Makora meogunye mnange nyogo akara numbura ntatu. Asi awe. Ogo kwato udigu. Iponye kawa mugusire. Haka arenye kwao. Amenye. Ni atwikirenye ni adimbe sure. Kani lipuli renye mina. Ininke na huranare ya panani karesa. Awe kapitani kaivura. Marai. Kaya monekere si kutupuka waperenge sipepa. Kwa kukamba dara ngororo kuresa na pano pena. Kera kani huilire mobuke. Ngororo tupuna pano pena hena napo. Kwa kugwana kwa napo yongandi. Amiaye. Nane ininke nani kapina diwara nani.
1: Marangesi kutukua kutambura mwa kutambura.
0: Kutambura kwa tamekere mo 2006. Morogo msamane kwangeo goga pere nge mnona gombeli. Mokutuara mama uyu ngogo wako ndiwendi. Pogani kiresi ngesi nye waka kuchange kwenye urema. Makura ngore rese kwenye mwangi. Makura iponye waka chengenge mo 2005. 2006 mwa March. Ipona tamekere kutambura. Mwa May neina kagwene mnona. Ame kwa kutambura na kutambura.
1: Awanona
0: mokutambura nyawa tambura kombeli nosiku wa mambeli ntanyo gonsira ura awavavali mara naoto wakawa chengewe ni momo 2023 mara yokapo agapo tupugo ogo last born awavavali sikuwa mantatuno kugwa une simpeka wapuaga kuzakoko jenda si asi awe poveli mo kompyute mangapi nye inke nye vana kupira kupuaga nye asi awe ngororo tupu, ngaipuaga tupu mara dogoro ngesi wene simpe, wato, kapi wapuaga.
1: Walimu kukwame tupu, walimu akarasu masige pata, masige wanona, inge simpe ya mtumange damukia ningasi simpe miyali hamisele mwasure. Wali stambu, sangi stambu msinge?
0: Stambu sangi satu mange dange, soku hoverera, tuara mkwea wakorange dange wakwete tu. Morava mona mwa mwange mwa mona udivi hansako. Tani na nyau mwange. Tuara tupukwe ina kuru amenasi ingesi. Kapitani idane sahena. Tani lirongo. Next year senes na huilire mo stage 2. Senes wale simpe na kapasa mo stage 2. Nazimo stage 3. Senes na pasa na wanawa. Na meta nikatame kakuronga.
1: Apange sebabu ningesi wa mtu mekosure kovenduka kukura mzi.
0: Aingesi tanzi. Tani ziwe tani kalironga. Mora nondanda nadikwata na wanawa. Sene suwale buke zina zokupira kudongo noka. Tani resa weni.
1: Wale dogoro papa, ngapi nyumwa utambura ku urema weni?
0: Mwakutambura urema na utambura weni. Tundatupu abana ya kuru. Yotupu.

0: kuna utambura si mora mauyu ngo kuvuro ligwanekele no mauyu ngo mora vantu kontunda zevu kweli vamwa vali gaza rasi amenge si wale kapinganire mana hena kuvuro ligwanekele no mauyu ngo gamwe si ogo mtwi kundi ogo mora vamwe kugaza rasi sene sisirema sirema tukumakura mara me na utambura si urema na mpiringo sonare mana mara magano gange mawawa uruvi wange uwalika sene sina harasi kwa kuruga na sininke osu sininke sitompo genge uvura vene kusirugana urema na utambura kosi mora urema kapiwa kudama gurange nya mwange kwa kugenda modoro pa kwa kwaterange kokuoko kwa kugenda nya mwange yotupuna utambura kwa meurema okukontunda zevu na mpiri ndio limone samen muwawa nyeta ndindira urema umwe wokugurundi ndiwe wokondi ndiwe mugongondi tanta ningwendi suwe sitwa kara urema umwe kwa kuugwane na mumatua urema umwe kwa kuugwane na pamwe onoziko kulima katunda ko pamwe sosidona dona tupu ngoso ndindira urema popo
1: wale kutunda pamwe uza posurezi ngape mzamu pahura eparu lieni
0: awe sureza ya pahura nge eparu kwa kuparu katukunawa na mpiri ngororo ngoso sometimes to gazala tanko eparu liekembo wanona ngesi wanalindi wanona ngesi ngapi wakuparu kangwe ndisi ovana karatupuko ninke niko village na huguwa rasi wena oina wawawa tawa pakere tupu mbili eparu tupuli okuni nkasi agenage mtu ngwe nyame nage kapia rugana wanae ndi na woka pia warugana mara momo tupu batambura kwa siitani kusa wanona wa mora wana wa mkuru wange watekuru wendi na mewatekuru wange kapia wasi igirire ya ito akuyunga tupasi wamo wale urema sene sisirema na mpiri ature mama hundi rogongandi kwato tupu kuninga na hete kerereko ame mwene mwene udivi pouli nakara na oo iho nzagera nakara na oo suruosi mweru haro eke guru ndi roko parliamenti suruoso election kawa ziko koko koshuuru makura wakwete tunawenye sinzisa wo tawa kademene na komarucheno, mema, toileti, yotupuwa demene ne. Makura meiponaka ninkiri amenye, na inyewe wana uyunga wakwetu, hii mulio mara. Mwenye ameko amena kara na wana wange watano. Makura iparu liange nyeli ya digope range. Tura gumboza nge, tualiga unukanage, mokufuti lako wanona, kapitani wavuru nyamerike. Oina kwato, tate kwato, hambara family zetu na zinye za kwapo. Makura kapitani ivurunye. Ngamarangano singna gwana komodona oguna wapaikirange kwe hina luku honza. Amengano kuvura ni ya honze. Makura einana kuhonza ina. Nivure kurande sani gwane momba adero.
1: Nagumwa gwana udi woku honza. Wale wa mpa madeuro.
0: Papange madeuro. Onane msita karemena. Tanino na newa mwengesi ugumwe simpe mkado na marakura agie kuruga nesanyi hina lindi ulio ninke lio rucheno onane msita karemena u kuruga nesa ulioko maguru ulio nyinga wa ruga nesa iyo wapange madeuro awe siro osonga tu ninkani nkana wone kuhimo nawe nisi ninke yo ureru ninke yo kuruga na ureru
1: wali mbuti za kuri ranyi mwara vga wako kwa kwene ni wakura kena kuhuruweze oruo mwa wizape wangweli na kia tukira nosure wame mwe mwa kara sumasiga wanona na nyina tano ipata tukoli mwa siga mara sipe mwa kia liya mesira nosure mbuti za kuri ranyi mwara vga wako
0: mbuti za kuri ranyi zina kwa harakpawa kwetu asu wale siruosi na sokuni nkasi Snentupu kwa kulio kulia ndi wale kwa kupake rambili, idwara kwa kukukuhira, marowe, kalipake rilano wakweni, kapisi noweko. Sinasuruo sina, sapu wako, wale tu yunge tupu sinasuruo so ukoloni tupu. Marako suruo singano, kenye tupu sirema, anakara vena, anakona kukara siage, anakona kumanguka, au izeko surezi, aya lironge, Ipo adiwe koi kwa dee dinondanda detu edido kupapatera. Mora siruwe situa kara komeho kutuwa kuza kwa kukura sirongo kwa kukura sa kukura. Apanga mwamunye sa kukura so sirongo kuinako ipangero na konga ngatu kagwanako no brail. Kasika konye resanye ore se uyona changa nesa kapito ivuru. Tudiso oka zigide ogomna meho igena kutaira mwina monondanda dao do black and white. Mara kusuruo somo mbapi razoke pamwe wana changa mono braille ya si Fall abzoge mezu aliongandi. Ndi pamwe nomchi odwana changa momo kunadi changa mo braille nomo black and white is nomchi edwana changere nomchi dongandi. Owenya omoge kapyo kudivura ntudini kazikide mnameho. Ye ina yo tupuna tuvura kudimbura ongwendi osewana irema omeho sisuruwe singane suruwe sokuli hame sera mosure tumanguru keni. Vamwe ya ikara si vamwe wale omomo membo sene suwale sirema gakara mo vamwe kudeme nina kwa kogo sirema simura igi adamu na nsakozo usura sene atunda mwaka lironge makura usura kaptatu umono ndi wale imaliwa endi ile gunaka impungwira na nino stambwa si oyo imaliwa yogewa na kuipungwira kapisu wale kwa kuipungura kwa kairu gane samorupero kuhu rokuli siga siga vamwe sene huyu ngakosi apure kosi imaliwa yange ngapi ye mesika ntambwira ya medei sene sese woneti makure imwe komurende nsakwe imwe mberera makure iyo kukupako nye ngapi nare vende dei sene sese woneti apun makure popo wana kutame kenye kuhuyu ngira momo wakuli zuga eo gazara si imaliwa ngano inkenye sene ngoso gusanye no hii dokumenti yoge tutare skupio kuno itwara owepena nare mchima guateka si sena nuyunga kwe nana wachida chidange kwato kuna nipirukira. Nani sene suwale ngoso kumona kenyo kutupua mono waligwane kere no uji kufana ngoso. Paparako wakwe ni vamwe awakara no uji uoninki wakoko sure ogwane kere no ruharo etu ipo uvure uizoku. Pirindi kwa damna i dokumenti yoge isimbe oku kapia wani kesu imali wa yoge retoku. To ipungura nyamoge seno no hara uko kembo sene no wana uge to tumine wana uge. Ano sene skwato wana uge kwato weni.
2: Himongos nana tupemo ka haringa Claudia Runguro kuhamena eparu liendi simpe anaku konjesa ano neparu liendi noktuara malirongo gendiko meho. Urema kuiza komuntu mominute ndimo sekonde tani urema kapi awawuli harere. Na ugu aramprakeni kukwara ono vurunyi kutu kwa maa. Porvejoro tani mharere stengo sosua ngati wagwanekera dogoro skando sokwa mako kwange kwenye mpeneni chileta kapeka bye bye.

0: umpunda zvakulita maurundo asisena kwenako ngombe zvonkadi zvomevara gomazera nakagomageha ngombe zange mvura vagwana nge kwedu namba nagava 81 2894 903 kani yonagava namarema nako senaskomarema kokazikuzuze nawo vazikaedenge tupu hazo kwakastamba sazo 1568 kana simu sanyamwange sakarasi nv wakulikida nv ozo kulikida asi mariro veronica tena tanirugururamo hapanyameniko nakara pongone nagangombe zange kazizumbanene kazisigire mnazo gomukembe msita kazienado mourundu mouwali ipo kazikapangukiremo ndi kazikahumwini yonakuhundira varange kwaumukunda gwangone vamati vakulisa mourundu ene asinagwana ngombe zokulisira mourundu ese brief ngombe zango zozona kupapara azo kwakara zomavara gomazera nakagomageha azo sindinga zazo kwatandavara virengesi iponya senaso vazigwana vagwane ngekwezi namba nakugava 081 2894 903 iponya sikostamba zazo kwakara 1368 ani sitamba sakwamwaya kwakaamasi nv ise brief tani mamarema none senasi mwakulisa mumaurundu vasikavademo munongombe deni ese drif gwananinge kozo namba nakugava mphando kumpito
1: yewe zvima yevitoni yamakurando atuna kuenda nao kenge no shime porudi ruveve rokona kuruwanitha ngeshe udiko no ma yevitho kupitira ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no hihatu shima yuvithone o makurando hatudi nao kenge no mayuvitho
2: mayuvitho
1: ewa
2: ya apanone yamuyenga cosmas edia yivika chi kajitina kara pamukunda wakangongo inakukwatiramo kudumo francisca mate na wiha mwanike kinyemba mutiskambi inakutapa keo mayuvitho odi teste yovuchiwaisa majaho mu 19 June 2016 ngiriche este juel mukunda akavurira otuna kwita keho mako mawadi ano ane kurandako iko danyina mwanike awone hakanyime diko dawiha mwanike awone hakasimu no hakamvura otuna kwita kao shime matao mwahe amwakara msioni kutunda rukuro ndundi siva kutakira mwahe ya munapo kwita namwakara mwavira kuhatira msayoni munapo kwita mbadiko ngiriche eziku nasaurako ona kahunkuruka shime apano yamuyenga cosmas idia yivika chi kajiti nakara pamukunda wakangongo nakukwatiramo kudumu francisca mate na wiha mwanike kinyemba mukambe nakutapa keo mayuvitho odi teste ndokuchiwaisa majaho mu 19 June 2016 ngiriche est juel mukunda akavurira otuna kwita keho mako mawadi anano kurandako diko danyina mwanike awone hakanyime iko ndiaweha mwanike awone haka simu no haka mbura otuna kwita karo shime simu ata mwahe amwakara msioni kutunda rukuro endundu siva itokera mwahe ya munapokwita namwakara mwadira kuhatira musayona munapokwita nabiko ngiriche zito nakaurako ema ndikunachana ke kuiwako yingi tukukana kuma namba yetu ano namba tukutanika 081 45 680 793 bangi nakwamba 081 20 55 61 ina wodi manamba 081 45 680 793 bangi nakwamba 081 20 55 61 ngopo tunahurira

0: Mayuvitho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Ewa mpandu kumfito. Kanya mejoji na karamarundi na kupapara kwa iruga na kwa farama ndiyo pono hofa ndiyo usikiriti. Wana nkwa namba zangi. 081-73-18-229. Namba 081-73-18-229. Kani ruguru kama. Tanya mejoji na karamurundi na kupapara kuiruga na mkono farama. Ndiyo pono hofa. Neyo usikiriti. Kinyugwa ipange kukwana nko namba zangiru. 081-73-18-229. Namba 081-73-18-229. Kubela kwa lide tulizuri. Na wampandu kwa lide.
0: Nya
1: wa. Na kazina ara anto uda.
0: Ma yuvithone o ma kuranto tudi na okengeno. Tati ranginyu kukoe o tape ma yuvitho audi nao. Kadhire hukuna tamthira pitira kuiwadi kuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu. Shima yuvithone o ma kuranto tunakuenda na okengeno. Skongo na kupapara kutekso kusinga ihepo anainye ko ili. Kapendru gana saikoro sa guanageko 081-33-280-513 di 085-81-20-325. Skongo na kupapara kutekso kusinga ihepo anainye ko ili. Kapendru gana saikoro sa guanageko 081-33-280-513 di 085-81-20-325. Shima yuvithone, otuna kuenda nao kengeno, Christine na Karam Nkurenkuru, papara kwa iruga na ipembo ndi mutakishopu ikari ukura rapopo, ndi yogumenika kenye okuya kariri na watupu, ngodi 081-763-2921. Christine na Karam Nkurenkuru kwa papara kwa iruga na ipembo ndi motakshopu ikari ukura rapopo. Ndi yokume ni kanki nyukuya kariri na watupu guanangeko 081-763-2921. Irene na papara iruga na yomosi vike guanangeko 081-435-0485. Irene na papara iruga na

0: Yo most Vicky, Guanagego 0813504 81. My Yvitho, Ewa, Mayu vitho o ma kurandoa tudinao kambinda pita kokaguni kwa papara iruga na nkenye ei ikare asi kulisa na ngombe kuruga na moskonino kukunga ikombo ndi iruga na yoko nufarama kuruga na pokawashi ndi kumanga darate na watu pu iruga na yapo kwa ihepa pangenderera Kenyogu anakupapara mtu kwa ngesi ya kwa ngeko 0817753839 ndi 0814650680. Kambinda pita kukagunie kukupapara iruga na kenye ei ikareasi kulisa na ngombe kuruga na muskunino kukunga ikombo ndi iruga na yokono farama kuruga na pokawa shindi mkumanga darate na watupu iruga na yapo kwa ihepa pangenderera kenye ogu anakupapara mtu kwa ngesi kwa nanginye ko 0817753839 ndi 0814650680. Mayu vitho
1: Mpando kompito.
0: Ewa.
1: Asi kwa kupukura tuku wareki omtingo nuko kwa tondoro. Wareki omtingo nuko kwa tondoro. Derti nzetu numa mei. Kozili. Azonga tuka kwa nekerele ninye kwa mbowiza kwa garua. Asi tulipeni mbudi as derti nzetu kozili. Nye kapes mo derti nga kweni nga kweni mazua mtongo nambo mbali mo 17. Natu enyenga no bareke mtingo ruko kwa tondoro kutuwa kahura no kutuwa kavarekera natu enga tuka kwa nekireni mwiza wa darua. Asi kwa kumpukuru ono makara nono protesiti mdeni wa junior legio pove. Wa junior legio na owa mwa sigako. Mwa wa sigako na owa ze mwa ponge na o. Kwa kendru ramoto pupa suti asi. Wa legio mtingo ruko kwa tondoro tuwa kare ni zinte no deti letuko zili kapila kuhada. Asidere tili zetu utatuka kwa nekereni nga amo wizawa wa daruwa. Nga nukapa sumo dere tili nga tuveni nga tuveni mazua mrongo na ambo mbali ya mei. Mosonda. Nga tuka kwa nekereni na tuveni nte wangolio ya garuwa. Tende wa garuwa none pukure ni, pukure ni. Mua pukwe, mua peke wangolio wakenda nga wiza koko. Wa garuwa pukure pukure ni. Mua pukure olio wango wakenda wanzinga wa wiza koko. Asindani wakutu kurana wa junior legio wa junior legio ambarangani mkakare nepongo papa patongesa mkakare nepongo kukure nkuru kari hege mara mazua kapi waka mtantera uirongi kideno suruo yoka kari hege makura ngesi dogoro mazua mbondatu kwa desemba mazua mbondatu kwa desemba na menye pongo yeni ngarikakere na koko kukure nkuru kapi po komisio naena potondoro awe mkakare na yene pongo yeni kukure nkuru Mpukure pukure nino na wakuro na tuwakara na uwa nuna Asituwaro mkite nina kwa nsapo ya wea wa simbi Nonfungo nonfutotawe dia wa kutu Apangaka siki na desemba anga no kutuwera anga kata taupasi kamnagu na zainiki yangi Kose wakuro na tuwakare na uwa nuna Tulipeni stigwa situwawa pukure nge sumazwa simbe marega akara Yoto wapi nikapii ili rindu kia simu wapu Mwa nongikite ina kwa nsapo ya wana wa inaini Pangali kasike pongulea ulioma desemba Na inyenga hapo hii
0: Ewa. P Peter Kambinda kwa kukwatira mu kugama diviso gonane Veronica Masera.

0: vakara musauyama kwakuhundira nkenye munankenda ava vatereko ipereki yokudega nzugo tani nono ndia aho kapia varugana ndi asi kutambura ukurupe kenya ku anakuzuva madio saga atugwanenye ko 0814650680 Peter Kambinda kwa kukwatira mo kugawa madiviso gonani Veronica Masera vakara musauyama kwa kumundira nkenye munankenda avava tereko ipereki yokutika nzugo tani nono ndia au kapia varugana ndia si vatambure ukurupe kenyogo anakuzuva madiviso aga atugwananye ko 0814650680 Mayuvithoa makurando tuna kuenda nao shime porudiruve zero kona kuruwa nitha ngeshu jiko na mayuvitho au na himi upitera makurando anu pitera ku iwadi kuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no ye hatu Mayuvitho ewa
1: e ashika mete alo isimakara pa mkunda wa shuhuru na kutapatu mayuvitho kuantu kara na ore ma mancho wa dina wa wana horo kwa imba shure ya litara sanda na de dag papa tera tundi rango shuru shike nge ndonga na gaduwa ngoi na isu waliwa vidi sindiwa 481-268-1133 diko 085-76-31-891 asikamete alo isina karpa mkunda wa shuru kuna kutapati mayuto kuwantu wakaro na ure mamanchi wana horoka imbe shure ya litara yanda ndate dagpapa tera tundi rangoli shike nge shuguru ndonga linina na kaktuba ngoli asina mpindi wale wa vidi sindi wa foro manangu wale nangewa iwa kuwantu wakara ngoli kura kutupukura kunamba dino 081-268-1133 tiko 085-76-31 891
0: fandina gama yitana yubiki ewa leko na kwatra mota kaimbachi ledio kasija waera poka nkudi waga madis agosta na sao sa zumbana sosigeha sosizera komsira anoskadi va mereka Asi sosika di hano va mereka don't king the one on my uvitho Asi sosika di va mereka korumoho ruaso kwa teta no kwa rulio ruaso kutaura mepindi na kwa tove muna nkenda no smona ko kono mkunda edna kwa mako mpengu desi di desa Kapararagaruha, Muchokocho, Mankete, Mbome, Kampupu, Kankana, Rupeho, Mbururu, Mbabamusi, Nyondo, Mapanda, Kuri, Hema, Kwizu. Ugwana kuzito mwone nako, mpandu zoge pozili, kutugwa nako 081-8016-431, ndi 081-8535-34162 Asileko na kwa tramotate kaimbachi ledio kasija waera poka nkudi waga madiso gosta na sao sa zumbana sosigeha sosizera komsira skadi va mereka korumoho ruaso kwa teta ano korulio ruaso kutaura mipindi toa kwata we mthenke ndano simonako kono mkunda edi mkunda iradhi na dhina kurandako mpengu desi kapararaga runga mchokocho mankete mbome kampupu kankana rupeho mbururu mbamba msi nyondo mapanda tuli hema kwizu sene na musimo nako mpandu pozili makura kutugwa nako 081-8516-431-081-8534-162 Mayuvitho
2: Meta anao
0: Meta hadeno

0: matumero kuruvede
1: yeah.
0: Marungu Christophu Eida yuve kashitinyando Muhanga kanikimbudhi Ongirishe the New Mountain Church of God in Zion after Christ nakutapa vene mayuvi so omu kiti owa kukarako mu 29 May 2026 diangone pakake mumikarere keho ku New Mountain Church of God keho nengati irundura nanya karere kuma Holy Israeli wiha mwanuke na nyina mwanuke ne owanohana karandako wiha mwanuke muyusha Stefanus Angave diko diothika mvura nyina mwanuke muyambo Christine Ruve diko diothika simu wanohaka simu tunakutamba ngane kutangira koro shandao na makandu kengia kadiko karo shime hatawi o watu na taurako mwahe ya munapupuisa kutunda ndundu rukuro diva ditokera mwahe ya munapupuisa yoko hatara keho kutransporti transporti ni nganya kukareko nganyi ni katape keho namba pa uhura kumukuruka vene Marungu Christophu edeve kashidinyando nidi kumukunda wa shangondo muhanga kanithimbudhi ongirishe the New Mountain Church of God after Christ nakutapa vene mayuvi so endi kudimu kitha hatawe wetu wahea wa hatawa muitawa etu yosioni eshitu dino sitenda na sito akara nafamu 29 May 2026 jangoni pakake ngirishe zina kuitenda ni zika nye haka New Mountain wiha mwanu ke na nyina mwanu ke ne wiha mwanu ke muyusha Stefanus Ngave diko odesika mvura nyina mwanu ke muyambo Christine Ruve diko odesika simu haka simu wanone haka shandao korona makandu kengea no mako karo amu yao kusia rako na amu karo munapukwisa hata wikaro mwahe ya namu hata wa mzioni kutunda ndundu rukuro diva ditokera mwahe ya munapukwisa yoku hatra kusiendane kosidi badisi na piriko keho ne kuwanekera keho amena kwa ambako 081 80 86 176 kukuru kavene nomora 081 80 86 176 keho ne sienda sone mwakona ndani kukarashi mwaka ngirishe muna kwipra sienda sone muna lora kukuma kudikumi ni mtumere na wangeshi mayuvi sone na kaze
1: ya wa mayuvi thotuna kuenda nao Johnny kwa papa rairuga na yoku tekera imeno noku haraka pembo ngodi 081 444 5457 Johnny kwa papa rako iruga na yoku tekera imeno noku haraka pembo ngodi 081 444 5457 mesi na kara murundu na gamadi usoko na papara kuiruka nayo kara no vanona kuna tumitha 081 750 8795 mesi na kara murundu na gamadi usoko na papara iruka nayo kara no vanona kuna tumitha 081 750 8795 Shimayuthoni hutuna kuenda nao ke ngeno isaka na kushana virua na kehevino ungwana ku 081 75 37 442 isaka na kushana virua na kehevino ungwana ku 081 75 37 442 matine na karamu wizana papara ko iruga na yoku kara pembo namnange na kara wanangeko 081 204 5547 matine na kara muwizana papara ko iruga na yokara pembo na mnange na kara wanangeko 081 204 5547 atuva Monica na Fabiola tokushana virua na vya mshtora wana shano vantu vangoli kutu wana ku 081 468 9860 ndi 081 820 6857 hapano atwe va Monica na Fabiola tokushana varuani va mshitora wanashano vantu vangoli kutu wana ku 081 468 9860 ndi 081 820 6857 mayuvi thoma kurando tunakwenda nao kenge no Natalia pamukundana papara ko yeruga ne mombaha ndio karnavanona gwanange ko 081 766 3355 Natalia pamukundana papara yeruga ne mombaha ndio karnavanona Uganara mtuga ngoso wa guanengeko 0817663355. Mayutha mako nandutuna kuenda nao numero thofungu na 255623 ngeshi pandadho mkundao dita nekino 066 ndiko

0: kutuvatira pangenderera imaliwa yekuli vatirisano vana vange ngano kubelanya ku 081 280 64 946. Yose murundu kwa papara kwetu anisinge ogwahe pa msingi agwanenge ku 081 4910 730. Yose murundu kwa papara kwetu anisinge ogwahe pa msingi gwanenge ku 081 4910 730. Onani ndine kovenduka na papara mkadona gadiva irugano imoteke wei tani yemembo mudame kimo irugana kapisi goudwa kakara ni haro lewanona gadiva kurugana na wa nuva customer gonkenda gononkedi donongwa gokupira kunwa marovu ndi makanya gadiva iraka leru ingilisa kuresa na kuchanga gokupira mkeke ntani kapisi gokwara gokuyarara membo gogu tupu gaidi vairugana kapisi goku ya lironge sera mora kwato ogu ngaya moronga ogu aihepa nganua kwa nenge tupu usimbu ko 0835 260 20640. Nane ndine kuvenduka na papara mkaduna gadiva irugana imutekiwi tani emembo mudameki mwirugana kapisi goudwa gakara ni haru lewanona gadiva kurugana na wanu wa customer gonke gononke didonongwa gokupira kunwa marovundi makanya gadiva iraka lioru ingirisa kuresa na kuchanga gokupira mkeke ntani kapisi gokukwara gokuyarara membo anongo kutupo gaidiva irugana kapisi kukuya lironga samura kwato kungaya mronga hakuwa nengenye kwa 085 26 20 640.
1: Mayuvitho Madiviso Ewa Apanya meana Nakara motu ingireni kwa kupapara kwa irugana na mpiri yopembo ndiyo karanovanona na watupu Gwanange ko nambe ozo 081 6789 763. Apanya meana nakaramo tuhingireni kwa kupapara kwa irugana yopembo ndiyo kukarano wanona gwanange ko ze koninke ko namba ozo 081 6789 763. Kubela kapisi yokuchanga changa yokubela
0: ewa tuyamoshi atatudiko no mayuvitho mukurua nsaru vithi tutape mayuvitho atudinao kavere huku tunatambithira shime porudi ruvithi Maria nakushana viruana vya mbari ndipo vya pamundi kungwana ku 081 839 4437. Hamtenya kwa papara kwa ipereki nkenyo guwana kara nayo agwana nge kwa 081 6901 819. Hamtenya kwa papara kwa ipereki nkenyo guwana kara nayo agwana nge kwa 081 6901 819. Polo suma nkure nkuru na papara kui rugana yakono farama, ndi yakono loji, ndi yo security na irugana nare. Ano iruga ya ngoso ikarinyi mwosimba, ogwa papara mtugwa ngoso, agwa nenge ko 081 7551 8120. Oguna belako gogwa kano irugana, gwendi irugana yakono farama, ndi yakono loji, ikarinyi mwosimba, ani yo security na mpiri mwankure nkuru. Mayuvitho.
2: Ewa asa panya meana naka Sun City na kwa parako iruga na yukumene kanambri yuku wa mosivike na watu ku kwa naenko nambezi 7011 006. Asa panya meana naka Ramo Sun City na kwa parako iruga na yukumene kanambri yuku wa mosivike na watu ku kwa naenko nambezi 7011 006. Ewa mpando nane.
0: Ewa Tia moshe atodi kono mayuvitho muko tapa mayuvitho atudi nawo heno kono nyasi kurguva kwa harako etua le kusingira po ngwa pa contract hana chana hambe hachange fungo na 0813268635 081-8896-222 Heno kwa ananiasi poruga kwa harako etua lukusingira po kontrak ngodi 081-3268-635 ndi 081-8896-222 Anakleta kepingira kwa papara kuiruga na ipembo ndi yomosikunino itamikere mausimba kahanja ocho warongo tumepo na venduka kubela kwa 081-6276-255 Anakleta kepingira kwa papara kuiruga na ipembo ndi yomosikunino itamikere mausimba kahanja ocho warongo tumepo na venduka kubela kwa 081-6276-255 Yose morundu kwa papara koe etuwa ni singe ogwa hepa msingi agwa nge kwa 081-4910730 Yose morundu kwa papara koe etuwa ni singe ogwa hepa msingi agwa nge kwa 081-4910730 Mayuvitho
2: Ewa mpandu kompito Asana pompini aspa para kwe iruga na yopembo ayo ikaresi okura rapopo anonke nyokutupu ya karere na watupu anogwa hape pa mtu guangoso guanange kona mbezi 01-74-89-692 Asana pompini aspa para kwe iruga na yopembo ayo ikaresi okura rapopo njasi okura rapopo anonke nyokutupu ya karere na watupu Ano guanange kwa nambezi 081-74-89-692 Ewa mpandu
0: Ewa Meri ya muna karapoka sote kwa papara iruka na mpilio mwiza ya karire na watu pu kubela kwa 081-86-97-306 Meri ya muna karapoka sote papara iruka na mpilio mwiza ya karire na watu pu ngodi 081-8697-306 Regina kwa papara kwa iruga na ipembo ndi yokukara nwanona na watupu kenyogu anahara mtuga ngoso kutuga na nyeko 081-7782-036 Regina kwa papara kwa iruga na ipembo ndi yokukara nwanona na watupu kenyogu anahara mtuga ngoso agwanenge kwa 081-7782-036 Mayuvitho makurando tunakwenda nao Marta nakarapo kapako na paparako mukado na kukia ruga na mutakchopu Gwanangeko 081-6936-9980 Marta nakarapo kapako na paparako mukado na kukia ruga na mutakchopu Nakora guanangeko 081-6936-9980 Rauna nakara po sivarna papara iruga na yuka rapembo na wanona Ano yoku ruga na mutakisho pundi mu mini marketi Numbura dange numurongo mbali na zimwe Ngodi 081-7643-227 Rauna nakara posivara na papara iruga na yoka rapembo na wanona ano yokuruga na motakshopu ndi mumini marketi numvura dange na murongo mbali na zimwe guanange kwa 081-7643-227 Shimayuthu neyo makurando shime tunakuenda na okenge no beti mutu ingereni na kushana viruana vya kukara na vanuke kungwana kwa 081-555-8542 Beti mtu ingereni na kushana viruwa na vyo kara na vanuke Ngwana ku 081-555-8542 Lukas kwa ipa mkado na kukuya ruga na pembo Ano kutereka Mawiza wa mbambi kumarodi Ano gononke dida unongwa Ngodi 081-7289-101 Lukas kwa ipa mkado

0: adunago kuyaruga na iruga ne pembo yokutereka mauza wa mbambi kumarodi ano akare nyagona kedi donongwa ngodi 0817289101 Francina nakara mundamana papara ko yeruga na yokukuhwa mosiwike numbara dange morongo na ntane wanange ko 0814824101 asi nakara namunona go makwedi ntambali Francina nakara mundamana papara ko yeruga na yokuhwa mosiwike numbara dange morongo na ntane Gwanangeko 0814824101 nakara namuno nago makwedi nta mbali ndambu kwa makena kwa papara iruga na ipembo gwanangeko 0817992854 mfuto zitandekerepo 900 ndambu kwa makena kwa papara iruga na ipembo ngodi 0817992854 mfuto zitandekerepo 900 Mayuvitho.
1: Neta enu.
0: Neta hanao.
1: Ya, Petrus Matandangani. Kuna ku... Tana kutupu teksi ya kushinga. Pilini kutundi ila nyangana ndi dogoro tifundu, ndi nyangana dogoro rundu. Tante shi wanakaro ngoli na lihautolio kufura tukwa angwane kunomora ino. 0817632406. Nakara na license ano jeep mpoili kapina ruwa ntanga marovu kubula tuku abele tuku yuve yukuruka mpa ufupishi Petrus Mwata nakara pakarukuta na kushana kutu kulia utuda kushinga karishi kutundi ranyangana dogoro kifundu ndi kutundi ranyangana dogoro rundu nakara na license yande ano jeep mpoili uwa nakara na shumu na kushana mtu wakufana ngoli kubula tuku ngoli angwane kunomara ino 0817632406 Pandu
0: Ewa Kemo deo tunakuenda numa kurandoma Yuvitho ruvedhe shimiporo diro kona kuruwa nitha upiteri kuiwadi kuoko ikuoko kwa kufochi wadu ni hatu apanya mekanjimi Matilde liadivika sionyangi dina kara pompini ninaga wa madiso gononfa damkurange kanjimi Robert liadivika asi mandevu Oguga kere pomkunda gwa makena. Oguga tusigire maune mazua 7 May 2026 mospangiro sarundu. Yonye tunakudivisa onkwagu hweva kwa ngombe, onkwazi na vakwanyachi, onkwazi na kuru vakwankura na vakwanzovu. Asose yo tunakara na yoku. Uzeni yetu ya ligao nini ruhodi. Namfako na kerere kuna karere pembo liange aminyangidi pompini mkuzua kwa yunzi kufuranyo kutugwa na kutoni nanye kwa 081 7015047 ndi 081 235 6753 apanya miaka njimi Matilde liadiwe kwa si nyangidi na kara pompini Ninaga Madiuso, Gononfa, Damkurange, Kanjimi, Robert, Dukas, Mandevu. Oga kere pomkunda gwa makena. Ogu katusigire maune mazua 7 May 2026, mospangiro sarundu. Yonye tunakudivisa, onkwagu hweva kwa ngombe, onkwazi na vakwanyachi, onkwazi na kuru vakwankora na vakwanzovu. Asi ose yotuna kara na yooku, uizeni itu ya ligau nini ruhodi, nomfa kuna karere pemboliange amenyangi dipompini mkuzuwa kwa yuinzi kufura nye kutugwa na kono numra idi 081 7015 047 081 235 6753 Mayuvitho
1: Mayuvitho
0: Hewa
1: Atijos kwa wapara kwa yuruga na ukuru manudopi ndi yokupamba nombatu tura kuru mnombatu wana angeko nambe 081 5 68 69 yote kwa papara kwa hiru gana yokupuru mnombatu yokudika nombatu tura kuru mnombatu wana angeko nambe 081 5 68 69 wampandu
0: ewa Tuyemo, hatu diko no mayuvitho, tutape mayuvitho, hatu di...

0: Nao ni kuvuru kithesi virdho une toka hawane mbudhi na kivashingi na kunyunganga kumango na kumitara dho kuku chaka chaka. Mayo vitho.
1: Alo.
0: Ewa.
1: Apanya apanya skomona kwa paruga na kushinga na kano jipi. Kwa lai sinangu jipi pozili kwa kano si wanu wapa paruga teksi mpilie tuwa transporta business na watu pu. Kwa nako namba, kwa namba zi 83-28-5-18 wakulu gulukamu panya mesikomuna kwa parakote kuzo kusinga na pri kusinga distance na watu ku kwa kala kondama kwa nako namba zi 83-081-83-28-5-18 pandu
0: ewa mayu vithone hama kurando tunakuenda na wapanya mi Elizabeth Evutete liadioka siunya gida Masawi yema na gama diuso gononfado na ni kanuni Agnes Mbanze. Liadiri kwa si onya mupondo. Masawi yema kukandu kirapo nzira zopo wetu. Kuna hara kudivisa va nekoro va kaume. Na nkenye gumwe gadivire mkuru kadi kanuni asi kwato hena kontunda zevu. Katu sigele mititatu. Kapi nani katumba gura madina hena. Nye ezimbudi kunatamba kwa nkenye gumwe gadivire onane. Anua manguru kietu ya ligaunu ne mahodi. Elizabeth Evutete liadio kwa si onyagida mwasawi ya maa. Ninaga madiuso gononfa do nani kanuni Agnes Mbanze. Liadio kwa si onyampondo. Mosa uyema, kukandu kirapo nzira zopo wetu, kuna hara kudivu savani koro, vakaume na nkenya gumwe gadivire mkuro kadikanunia si, kwato hena kontunda zevo. Kawatu sigire metitatu, kapina katumba gura madina, hena nye ezimbudi, kuna tamba kwa nkenya gumwe gadivire onane. Amanunguruke tuyaliga unune mahoji. Mayuvithone umakurando tunakuenda nao kenge no Frank Hilde na karba mkunda na kushana viruana. Kehe kuno vina karere na watupu kungwana ku 081-211-5609. Frank Hilde na karba mkunda na kushana ku viruana kehe kuno vina karere na watupu. Ngwana ku 081-211-5609. Ndimba kwa papa repereki ogu ana karanayo agwanenge ku 081-260-25694. Sindimba kwa papa rako ipereki ogu ana karanayo agwanenge ku 081-260-25694. Ana mandama kwa papa rako irugana yoku komba pembo ya moholiday guanange kwa 081-480-46095. Ana mandama kwa papa rako irugana yoku komba pembo ya moholiday guanange kwa 081-480-46095. Ndoko ponzi nze kanizo banisira aidi zange kukure nkuru nkera madina. Asi Pumbu Daniel Ndoko guanange kwa 081-360-59-349. Ndoko ponzinze kanizomba nisere aidi zange kwa mkure nkuru nkera madina asi Pumbu Daniel Ndoko guanange nye kwa 081-360-59-349. Natalia Nakara kumkundana paparako iruga nemo holiday anui karenye mumbaha mutakisho pundio kukara pembo na watupu ugwani pa mtugwa ngoso agwanenge kuna tumitha 081-766-3355. Asi Natalia kumkundana kwa paparako iruga nemo pizumuko ikarenye mumbaha mutakisho pundio kara pembo na watupu kuna tumitha 081-766-3355. Ma yuvithoni ya makurando, tunakuenda nao kengeno kuna ku

Ei ka maru mbasa no gokoba panado aye omwa mwenege da mtwe gwa kulisuka palace kavanda mtwe aye kulisuka palace asina pano pena mtwe gwa kuvanda panado 11 aye omu tona kulisuka palace no nogora ntatu mwazimwe makuzu kumwe na Seranda United kwa lige hekemeho zimwe nye dogoro papa Seranda United ya mtompoka kono penalty mokuhida nogora ne mwa mbali kumwe na makuzu tani marumbasano gakwa mamo Kakoro United age ya mtomboka moktona JNB FC ya mtomboka mbili moktona Kakoro United nongora mbali mwazimwe tani kuiza marumbasano pukachi katie nye United age kwa kupitisira nongora mbali mwazimu omokdana kumwe na Young Polo opo na gwana itundwa mo aus nema sauvali nye age kwa kupitira ana kupitira na sogwara si marumbasa nogena na goga sikiko uhura aye dogoro papa marumbasa ogova danene mosirasa stopogo sport field neina mapeu ko knockout stage na oko NFA cup marumbasa nogao aga va na kudana dogoro papa ngesi anoha seneno tarahe na simpiasi dogoro papa simpe ko maruha gamwe aga na kutora gwereko itundwamo yoko marumbasano va nakdana mokayengona sport field marumbasano gomokayengona sport field na gogo third division ko NFA cup kavango western stream ko kavango east western stream third division gokova gakara pokachika Black United omarangura Young City nonogora mbali mwazimwe SK United akikwato na Rengo Cosmos nonogora mbali mwazimwe kuiza kwa Kaisosi Desert tona vunguvungu United nonogora mbali mwazimwe ogo igo marumbasano wa danako dogoro papangesi aye gaune agaganakara po kachi ka libebe 11 kumena star collection simpe kwa kugenda gana kugenda ipoga kwa memo po kachi ka bingo kumena sunrise rutwa kumena kemu United asiku inakuna kara ko western stream kabangozo pumezwa NFA cup third division asi dogoro papangesi aye nseno tarahena simpe koruha ro maudano gamwe aga na wapaikireko dogoro papangesi ndiasina kutora kwireko seno tarasi ga neina simpe mondio na aye tonka gusira nga pasi nani za komeho nuka tengura aye sa agenda sa zapauka anoko marubasa no goko gomondiona fourth division ganeina gabadana genana kuretere ko gonkera ganeina ko costa arangura hoha fc nonogora ntatu mwazimwe kk flames omu wameke hoha fc na gena simbe nonogora ntatu mwazimwe dodo kulifana kama mtona skando sokova itwena simbe bamurangwisa hoha fc kwa kk flame ko costa omu ngongora freedom football academy nonogora ntatu meuta lemsi age omu remeke makuni nonogora ntatu mwambali asiku nakuna karako ndiona aye marumbasano aga vana dana dogoro papangesi go fourth division mumpunda hurero gwa ndiona asi dogoro papangesi mpuraki ngukwara se notarasi ko marumbasano kukulisiga-siga aga gana karapo ko maruha kukulisiga-siga na pano pena simpena nktora gwirako itundwa mo ntani nonombudi edi na kuwapaikireko asi aye nan kuretera ko simpe itundwa mo kono liha drepe guru nye koko didi mikatupu ipo nu kuretere kono mbudi dimwe edit nakara dogoro papangesi po maruha gokuli siga tangun gwanegere kumenye no mugende simkunda horero gwa ngununi ipo tuzu ya dogoro papangesi koruharo ao nani ngapi omu ina kugenda kwina kwa marumbasano gao ndia tournament ya zakara ya mkunda gwao seno torasi ipana ya kusika kwa ntantatu ina karako kwa netball tani kumwe nombara zo kusanga kwa karamosha rukwe ngudu ruzaza ngaute gwachinga A tani gwachinga B na ingopo boda kumwe na nguse anoma marumbasano gana koro kera po gwachinga ipo vana pongere anoma pako tupu itundwa mo simbu kwa mehoni gwanikari kumwe na mkendesi mkunda horero
kwa sidogoro papangesi marumbasa nogena ngapi omgana ku genda ntani ngapi omga akara kumbara zoku sangazo kwa maguru sharkwe marumbasa nogendi kukova kwa rangura ngaute nogora zimwe meuta kuiza kwa naingo poboda kumwe na gwachinga b kwa ligehe kemeho euta euta ntani ruzaza age kwa limiangu tapo gwachinga a nonogora ne meuta nuse nage omgana.

skondo wiki si ae kwa kutwikira gana kutwikira ndasi kwa huama gana kuhuama dogoro papangesi ipo tutarasi marumba sano kesi nyakwina ngapi omu gana kugenda asipo suruesi ae kwa kukara kwa radio zoge ipo nukuretereko no mbudi doguli siga siga kuizako marumba sano go no mbarazo kusanga ndi marumba sano gokuli siga siga asi dogoro papa mpurake nikukara no mtu norombali na antantatu jina kupita kwa vili zaune eri kwa mwrio maudano ilio tunakugenda nalio ngesi prake ngukara kukudidimika ipo nukuretereko marumba sano gokuli siga siga agana kuwapai kereko sana itupu koitundwa mo kara kwa radio zoge ipasi ipo ogwane hena simpe no mbudi dokuli siga edi dakara po mzaro nguwane kere tupu simbu no mgende simpunda horwero gwa nguni kuna karasi mnekuto Michael Naiteta ipo watu pekwasi dogoro papa ngapi omu inakugenda mumkunda horwero gwao.

0: Hii asi kapitu na horo hoi hoi, kapitu na horo hoi hoi. Hii nsaina si ditawa uke, ditawa uke tupu. Aye, posuruwe si tangoni kwa nekere kumwe no mgendesi mkunda horo ero. Gwanguni, mfumade kwa Michael Naiteta. Mkutupa kwa sidokoro papangesi mkunda horo ero gwendi. Marubasa no agavaro ngikida ngapi omu ga na kara. Dokoro papa, mkupura geni kukuhara koko kutega matwi. Ipo tulise matwi getu monombudi daku endena mbili kwa maritule maudano maradio zetu za Wato FM. Stengo seni mnekuto?
1: Stengo kaseni none?
0: Iya ro. Tuwa mtambra kilikuwa mwrio maudano. Mokutusira mwasi dokoro papangesi nzena tara maudano mamkunda horero. Gwanguni, ayo napano pena kwa mwena ga mwena. Ya wale kwa marumbasano agana karako kezuwa lia neina elituromo lio vadinkanto marumbasano aga ntani no mkunda dakara mamkunda horero. Gweni edidamo nekako mokutara hena simpe engapi mwia akaguma vadinkanto. Nseni asin Kenya pata wali hamisere mamaudano. Kukuli siga siga ikarasi gomba za kusanga, za kwa maguru, no marumba sano hena simpe gamwe, aga tuwa apiri kutumbura hapa.
1: Yaro, pando sili kwa mkito izi tuwa gwana, tukamorore tupu na venye wahari wadano, akura tura mbadeke na wawa hena wakara mkunda horoero gwanyo tuwa morore. Kodwa chinga nomvura na mrongo mbali daka picha po mamkunda horo horo gwetu kama picha maudano mkeni higa kare gonek paonj higa kare gosokeri watu honda picha so nakura kusasi kasi wagwanange wanangesefa kweli mnangesefa gume jakara potuwa chinga tali zuwa sayo ngestu zeni gomeho tatu kansela ngapo umakutu kwate sako. So papa tupa kara swanona mpizu mkowa kara tuzeni tutarasi nganunga ati omunati wa guwane kegesa na venye kumu ipotuputa watantere yosa aolo eganolewa so tutureni potupunye na mkunda edidahara kuhuizako yali hame seremo tupu moma udano aga kwane inangesi kwa karanoma udano gawali gukusanga gombara zukusanga tani kwa karahe na nada goneti na mkunda nye edida hamene mo kata mikere kosharu kwe tani wa dundu tani wa ruzaza uweza po naute tani po juwa chinda kwa karapo ipana iwaji pika kana po azidogoro po na ingopo tani nwani muse na wasa yetu hara kulihame saramomo wawo jasa po. Kwa kugenda, da kugenda, iko simpe tuwa akara, kwa kukono msitu daji wa chinga oku, rakusansi kasi tuamana ko round one. Round one, kwa karanyasi, dawa naute, po wili zo hambo ndati tena, yu waka meke po, no wa sharuka. La naute, yu wawa pompage da nogora zimwe tupu, kani waya kwa makohe na wanaingopo, yo wali kini.

0: imbere no bajuwakinga hanipa wiza hena bajuwakinga bajuwakinga aho baba gipaga naho hena ko baruzaza baruzaza yo baba gipaga ntani dokuhuririra ko round 1 yo kwa usangano badu baba gipaga onogora mbali wawa wawa gole sango songano wa nusu connect bala nako goskwao so connect bala katikwere tupu no ipana iwali tupu simwe soko ngaote tani simwe sopo duwa chinga tani simwe sopo tritu so po connect bala kuina kwa kumoneka la wajaute wali wapa ikira unene nene no game na jinyedi wa kudana awe deli kwa kufena Mbavena zoku hoverera 41-11 ngoso na ngoso ya kwa kumbone kasi wanyaote waliwa kwa ikira uneni yoku hamena kuma udano goneti na ya asikama ngoso kwa stengu kwa esi sanaina ngesu kwa tame kenye no round hapa hapa ngesu sase kasi simpe wadua chinga eina kumona wa karamo ntani no wa wa sharuku ya roo
1: Ya mwa didiri kiasi mumkunda harurogeni marumba sano na pano pena aye kwa skama gas kama pogwachinga no mvura no rumbali na mbali dinakapita po kapi pa horokera nkenye maudano wakadona no bamati ikarasi no mvura dine doko nyima abakera sa osimpe badinkandu kapinga wadana marumba sano tudi walita wazikono mkunda na dope yake iko na wakadane na wale mukureta marumba sano aga po mkunda gwachinga ngapi omu ya guma nkara pamwe badinkandu ntani elizu uko netambroko vatungi mumo mkunda sina ndipo kuweza kwa maudano
0: kokumoneka swagwa chingana wenye yewa hara unene nene yee nompito tupu idoda pirako kwa nai nanyeri na mono wakurupe no wano na gona wajinkanto hena wajiringa no kuhame namo na wenye wazura kwa sura estu akara ngesi na kunye to mono tupu wakurupe no wajinkato akara Itwa kuirugane na nyei sininke simu tupu sininke simu tupu sure za pata omza pata ngoso madinka chusindisao kulihame seramo inyinki yukuli siga siga yudona tuadira si marohu pogeli pangwe polili ngoso na ngoso mokuwagu sanyi kwa inkai na yudona ina tuwa imo ono asifuditu akona kutuli sapo marumba sanongwe gaga ngesu wakara na ipo tupu yi waguse kuina kwa inyiki wa kurugana yoidona ipo waya sakerereko wa kwao na mpili wa waku ninka singano kati wa awagu mkoko inyicho yo so waya sakerere wa kwao kwa waku wakusanga bara ndiko wa wakarangano wakudana nechi moto wa imono nyongoso wasi wadinkati chima nchima zikareti kwa sizoso zo wadinkati wadinkati kwa karano maudi gugomanzi wadinkantu kwa kutunga monosure nye apawaku wizanye kono mkunda oku wacho hena imo iwa kujura kruga so saa wapa unene nene asi eindano yize komeho oseka ptua kuhagera po kwa kanga tuguwana kukanunu kakanga tuguwana kukanene osenga tuhamisiramo unene nene wadinkantu
1: Yaro. Okay. Ya wale kombudi zokulira ezimu akarako nazo ko vatungi mo mukunda horero gwa nyumuni kuiza ko maudano eli hamesero moli ao kwate soko lewa corona no bareti mono mukunda dokuli siga siga kumwe na simpe no bampitisi abana karamo mono mukunda dao.
0: Ya. Kwato kutwa ko hara ku kusiga ko nyina. Nato wenye to hara kulituramo imo na pano pena mruwana kufuro lipuru ya si wali nchi akatame kera kutuwa chinga noko mali 20 tatu wiza nye tuwa hara kutamu nuna tukuni tuwa hara kutamu nuna tuwa nongono na si mumkunda horo wero gwetu oweli vamwi lakara na nongkana nye wale owamo wo kapi wa ngano wa kuhami na mo mumaudano aga owamo wo kufura wa karasi wale wa geha wetu tuwa hidi wenasi wa geha wetu abatwadi wa mono mkunda horo wa mkunda gwetu so yuwawaro ndanga nongkambe nye tafikasi odo nongkambe kwa hamena ngano kwa uguga wa bakara na gimkuona so

0: wina wakuu na wene otuwa hara kujimburura kumeho kutuwa kuza tuwa hara ina tukagwebele reko hina nononkambi so vantu valiture motupu wakuona vampiti sidokuli siga siga wakarasu ongere kanji wakarasu wa foromani wakarasu wa politikani so ootu wa wapumba unene nene watu kuwate seko moo waka hulira si ngapo mtuwa kutuara maudano geti kumeho kwato hena ngaivura kugusa vadinkantu wetu kwa imincho idona setu kukapsi maudano
1: kansila tumpandure unene kwe matpeko mapukuro yoko hamena kwa maudano agagana kugenda mumkunda hauro yoro gweni
0: yaro
1: kande fish hasi imo na zogere kumwe no mgende si mkunda horero gwa ngununi mfuma dekwa Michael Naiteta mokutupako mapukuro dogoro papangesi mkunda horero gwendi ngwe mumina mwazua si aye pono mkunda dimwe marumba sano kwa fagafa kapi aga horoka ngoso unina mkunda guwa tupe gwa chinga apuwa karere marumba sano guwa dingano dogoro papangesi no mvura norombali na mbali linakapita apu kapuwa horoke na maudano mkenye apa kenye aga tolipura si nani makura nsenia si kapi aga horoke repo maudano uwa dingano wakara po ngapi inke ya warugana kupi kukua wazi posiroso wana karasi au kwa pomambo wakara kwa tu wana kurugana sureza pata nuimwe tupuyo inzi iyo si umulio unene mokuli hamis rangenya pa maudano kukuli siga siga ipwasi itu pehena simpe siruosi na sukarasi kapra kuli hamisera koini kukuli siga siga kwa kutuwa rawanuna wetu ndiwa na wetu kwa maudano ogo ipo apanaka tengu rakuina aroroka eina gazara tupu koko tupu kurara anopo suruesi aye tanko ni guanekereko kumuhena simpe no wakende si momkunda horuero gwa ndiyo na kuruha rombara mokarasi na watpeko marumba sano gao go fourth divisioni ntani tupu kagavare kere mokarasi marumba sano gao gokuho wadogoro papangesi kono 4th division dimwehe na simpe nare vavareka maudano ao dogoro papangesi ngapi mvaha na kumonako evareko lioliha zao ndanino imwe tupu yoinzi koruha rombara zokusanga zoko maguru asimpraki nikukwara karako radio zoge iponi kwa negere kukumwe negende salombara mumkunda horero gwa ndiyo na omuna kazogera kumwe nomga vinkango mnekuto haushikustentu ndias dani ahi karako radio zoge

0: aye asi zonge skati zonge skati hehehehe imongo sana gina nali kwa maulio mauda na posuruwe sita ngonu kwa nekereko kumwe nomne kuto Daniel Stentu ugwana karasi mgavi nkango mumkunda hororo gwandi yona ko marumbasano go mbara ndi asi maudano tangotuzo yiko mwawasi dogoro papangesi liha zao ezi kawa warekere dana dogoro papangesi zwa msingi kazi warekere ntani ipana kusika kwa inga pia karamo nukutara hena simpia si dogoro papa maudigu msingi eva kuli gwane kere nago mkunda hororo gwao kuweza kumbara zokusanga ndi maudano tupu na genye mkunda hororo mne kuto tuwa mtambura kari kwa leo maudano
1: Jaro mpando nene, mkwana mpito ino mkuyamu, sinene po kuru harama udano. Anahogu wa Rashid Dina Lande wa nati penyakare, kwa kara aptu mkutapa mapukuro, ninkango, kwa mnasingi maudano, mkunda toero tuandiyo na, maraka demi inangoli unene social league, wipana ya kunchi, wabena karo simpe ya kapila kara ya affiliata ku NFL.
0: Yeah.
1: Asi, wipana vetu visesu unene, na kara tupipana ambra taimwe kwa vya vuro kukuchangita asimo vipana matangita atirashindi shaka vena sikayende ngoli ku third division asi liha yetu mwamuna kuywa social league yayo ya kara tupu ya kushuwa na league yowa affiliator ku NFA ni ku FIFA makura yetu kwa itu ratu sti dane po sti mane paruvede kutuwa harali kuhuli yetu na vipana ndiyo hami kwa vipana vinakaro kwa ntai mwen asi vipana ntai mwen na huku warashimu mwana vituenya ura na yona kakati vitapa vipitre kuradio asi kwa kuhire ngoli na hepa kubidana mayu wa matatu kwa mwikarashi kai ware kengo lino social league yetu yona mungutano na huku warashi mulipui mkoyo tunakara singisha wa matuwe na waka shure mwaka verengisi vipana keshino shidane ruviri ruviri na mti simpe tina kutwikira ndingo atika oye ngoli yona ponga atika vura kuwana ngoli mfundi ponga atika vura kupanjapa mfeto ira maliva kwata kwateko madalio nankinda tani muli wangu lao viri msikwavo tani muli wangu lao tatu namo msikwavo asindi movi na vuru ngoli kuyimana ndi motu nakuvura kuyidana liha yetu mundi yona
0: anoko mfundi ogunaka karako nseni asimwa gwana mfundi age oku nakari hame sera kutunda pena
1: nseni nakawana ngoli mfundi kukenga ngoli si third division umena kara ngoli si constituency yeti andi yona nayo mpo iliko tani amaina kara si ayo kwa iteta kwa kerena na constituency ya mkwe asi kunyango ngoli nakatate rasi nyapana viri ngoli ngavi tunoko kunya sene vina uu siye tungoli shumwesho sinaka veno pano chotu nakutatera ngoli sikaronde sikayende na huu guwarasi yangu tunguruyo ina kudano kuthe division njombinjira tukawa piti ndiogoro wakatike kuthe division watundire kuno kusocial league ndi monga vika yima nangoli
0: ya moktara si mpwe maudano pe vuvu na pohe na simpe maudigu gana wana kupita wadani ngwe mumu kwa maruha kukuli siga siga nampli ponta mboze pe guru maudigu agaga karamo maruha rombara zukusanga kuweza mumkunda hori rugwandi yona mo 4th division dogoro papangese wale maudigu msinga gama nongono na mumkuninga siva tungi mumkunda ipo va wize kumwe tulikwate turuganine kumwe nukambeka kuwoko mokareta po malichinjo kongandi moruharo maudano
1: nyaro pandu kulipundo kulipuro lalwa wale ni kavari kulimbo rawe nishaye mdingo nuketu wandiyo na takona kwa namu na washi tuakara na vipana vya wingi unene makuro na mawia ashi mwaka pita nyaka dana nga hamba la ligi yetu mundiyo na constituency kwa itulepa zoni tatu ya kari zone 1, zone 2, zone 3 ashi kuzone 1 kuwana kubipana 12, zone 2 kuwana kwa 12, tani zone 3 ya karo ya mawia na mkuwana kubipana ya kutika kumurongo kandu itangori makura maudito ngori wana kaiti topo dogoro ipana ya vare kengo likuyuka muruku likuwa titoko sinene popa mpunda po vinakara vipana kapina kuwanana walikuwa titoko si vipana viende kumeho mbe vinakavyuka ngori muruku dogoro pana msitu ya kara vipana taimwe tani liku duro mtupungori yawa bantu pa mkunda si mkua tako vipana tana udito umweshi maurumba tano wabara kutanga sinende po mdiyo na kepa nukakodu kangashi wale ndi kutuwana kumuntu wana kuburo kusponza ashiyo ligi wale tikaru wante dina lendi liange shifani ndi dina lendi pa mdinda mkurenga tupungori si tukakuri ke maudano ashiyo ngo maudito tina kupitramo tani ilikuwa kidogo tupungole Ankara pamwe kuyene sinende po mkurenga siwa hafiri maudano mkubati raba mati ae simpe ngodito mweta wakwani kiranga wati nikidango simpe nipo tarenga na kuruwana kuwa paikole raba mati wa mwaka di murongo kunchi ya mwaka di murongo mbiri na wakati na sinamo mkune itapita angamu nankango imwetu kusilikuwa kidogo liakara lialishesu unene liakasha unene liakurenga si maudano mbara ya kumahuru ndiye ndi kuntambo na yutu nabwishani na ashi ongo udito wako hovera unene nene tani lipana winakara ngo liravingi cheneka mkunda kangandi na kwa mati wanatiki murongo na umwe na wakarika watoto pakapana kavo opanyana pakapana makura wipana kara wia vingi po winakara vingi likuwa titoko kushie supa ngo udito mwengo litina vurugi ya dimbo ranki ona nhoro kara na shipana sheni mara likuwa titoko ukara lishesu tani kuyangoli kubehepwa asingisha wadani wana kudano wanakara hindi wadani wanakara osi udana na wa mara kuya kubehepwa aye kapina kawa pulitira
0: Mbudi zo kuli rama kara kunazo koipana ya kulituto la dogoro papangesi no wako atesiko na venye nchani mkunda horowero gwa ndio na kumwe noruha sirongo kawango pumezua kawango utokero na mbili na mibia mdima mukara si Kenya patuka mbeke koku woku kwa maudano
1: ya mbudi ya kuli rama wale kuna kapandra tunene kwa inoipana wina kuhami tromo stakdeli reunene mwaka pitadi no mkutu tapa mayuwa kurundura rundura shikare na mbongarero tia tulitepo shwene motu dana ligi ae vipana vinon inakaro social ligi yetu nakawe pandra unene ashi vali imburu kire tani pota shungire na motu karena shigongi shwene motu kadana kwa vitambu ireko unene mbio nakara shpina ya marumbata unano kiendo wenu kapia na kuchitira udito nkehe uno mbio shinyampepo ya maudano mpo ilimo kia ngoli kumkunda wetu wandiyo na ashu kugwarashi watungi momdiyo na mpo wale waweko vintu wa horo maudano kuna kumishungidashi maruwede ya mweku viuta ruoko murupero wakurenga shikuturi tapo mbininke wawe wavura vantu waka kuhami tiremo nayo mwawashi nkara pamwe atwe na umwe tututa karo nayo tani kuna kashungidanga shimpe wa mpiti tibetu na wawayemo wakengelincho sinene pukuru hara maudano kwa wananchoka na huu guarashi wananchoka mkawa upaku vini nke vinyakudira kuwapira kwandi vikarepo vini nke vinakuwa renkitoshi wawo wa hamene nkoko sinenepo maudano tani tutuwa rango maroha na nkia kupara na huru tuwa kukubatashi ndiyo na mkunda wa horo maudano enengori likuwa titotu pindoli na karo lisesu na huu guarashi nangetu ambeku netball watu kati tuwa ramo shimpenka wakado na wetu mu under 20 itadana kati gavana skapu ambra tu katika iveno mwona wene si mwakara vanu kia wakaro shi talented si mara likuwa toko tupungoli na karo shi sheshu wano likuwa toko kuna kali shungidari katundi irepako hovera mwetu na mwete watungi kwa mndiyo na kani tikapura kuyenda panje ya mkunda wetu wa ndiyo na poshi wawo wanakaro nasi nkasha kurenga shitura mte maudano ende kumeho na wende kuna kubashungwida mku ya mtupu
0: tumpa andiru nene mne kutu
1: mpandu mfito ya mnamba
0: yaro
1: iyo adaliwa
0: nane maskwao
1: yaro
0: imongos na nazo kire kumwe na mne kutu Daniel Hausiku si 10-2 ogwara karasi mgende si maudano sine ntupumo gawa mbudi andiasi mgavi mbudi mo ndio na mkunda horo kwa ndio na ko mbara zo sanga zo komaguru mwakara sipana yoko 4th division ni kwa kulitutura wana kulitutura dogoro papangesi mwaka ndindira mfundi ogu nakatunda po poipana oyu na kulihamesera mwumaudano gena asipos uruwezi aye tangoe na simpe nukuretere kono mbudi dimu edina kuwa paikireko pitra mwumeru kwa mwaletulio maudano mwaradio zetu za watu FM pepi na rundu beach asimpura kengu kuhara aye kukudidimika ntantanu kuzegwire mpito ntantanu kuzegwire mpito ipo o gaweko nombudi edi ono karanado ndi kukambeka kukeli kwa molio maudano ano posuruwesi aye tanko nukuretereko mbudi kutundirako NFA Cup 3rd Division Upper Stream omna akazogera kumwe no mna mbere wagona ngesi tatuka piru rake rapa tatuka piru rake rapa seto tarasi mungunguni kwa uyunga kumwe no mgendesi mkunda horwero mokarasi marumbasano agawa tulisa po mondio na uyunga kumwe no mgawinkango anoko Upper Stream 3rd Division Division NFA Cup marumbazano mana kudanena mo kawango zoto kero kwa kawunga kwa kumwe nomna mbere wa Gona ogwana kalasi mgolikadi Pauline Kauma ipo waka tupekwa si dogoro papa ngapi omia kulinyunga nga mko marumbazano gao anoko didi mikasi nani mretera kwa simpembudi zoto wara ezi natu hambera natu venye ostok pura kena poruveze oru kwa bahali maudano sinetupu koruha rombara zokusanga zoko maguru kwa North East First Division ezakarasi kwa kumanesa wana kumanesa marumbasano gao ke zuva lia neina ditava uke hasi zonge skati.

0: Erikuwa mwuru maudano yudu na kugenda narungesi anaposuru wesi wa prakeni uokuhara aye kukukara kwa radio zoke ponu kure telekono mbudi dokuli siga siga kupitira mwuru erikuwa mwuru tulio maudano seno tarasi nomnute ntazimu etu putina hupu kostone vili zao tano erikuwa mwuru tulio maudano posuru wesi tanika guwane karako kumwe nomgoli kadi Pauline Kauma guwana karasi muna mbere wa gona ko third division kavango zoto kero omvana kara nomarumba sano gonkinda za NFA Cup omu ipana ili hamistere ko third division upper stream wana kuri tutura dogoro papa ngesi morokeni
1: morokeni none
0: nompindu
1: awe nompindu longwangwa
0: yaro
1: kachina kachi kautenda tutu wakasesu
0: kautenda kakarakoko kwa china kachi
1: awe kautenda kukasesu
0: nkenyo kunoza wahepa kusika matanko pokachi ya ayo nsai natarasi dogoro papa ngesi ipana ya kuli ya ili hamesere ko third division upper stream ngesi kwa kulitutura wana kulitutura ko NFA Cup po kachina kachi wale moktaru ura marumba sano omgava areke dogoro papa ngesi mbudi msinge numpako wapura keni wetu wakuhara wana kupura kena posiruo esi tani noktarasi elituro mwole wa dingantu ko marumba sano ugana kukara tani watungi momo mkunda
1: Maudano getu uwa kara maudano siri gomatiku. Mora kumone kasi no teams nadia kwa uiza kwari wapa ikira. Ose kwa kuza tuka dane maudano no kaliki dano skills zetu. Zamwe aba mora no teams tetu kwa kara 11 dakara. Mara so far tatu kadi busire moka pi da participate due to different financial issues and so on. So we only have 8 teams. And no 8 teams kwata mike na Ngondo. The host na register omza gendi game kwa gendi tupungwe ndi mpepo tu atara kwa tupu zaya woko
0: ngwe mpepo
1: ngwe ndi mpepo nangara basa okubaya wokesa kubaru na kweliki kwa nalikuwa dogoro kono penalty mora knockout kono penalty atameke register matameke awezo kuwa wa mkwata awiza kongondo awokesa zao bali wa mkwata hena register au kwa hagere tu kontatu wa sawa pangesi makura kama sikira hena
0: niwa
1: kama ko wari top challenger niwa suzogoro wari top challenger wako sunguruwe
0: na
1: suzogoro awe papa wele po suzogoro hapa awe real top challenger azimo tupuna ge mbali nare azi uokesa mkwao
0: mweno
1: kumganda ko usimbu za rongere wa kazeko
0: iya
1: yoza kwa mako nyeza Northernham na Ngondo United Northernham Yowa dana na Ngondo simba the host awe mora mimbole ya kwa defend mimbole ya momo ya karatasi tu seni ya kuwizire mimbole oge
0: yeah.
1: Kapita ya mwone kana wafu nga mafuchidemo
0: awe
1: wa dana first half kawa kara Ngondo ya kulida second half awe Northern Hamnagia ya equalizer 2-2 kono last minute tupukwina awe tautara kumati super sub morogo wa gusamo
0: yeah.
1: Ya ukesa mbali oduda Ngondo
0: Yewa
1: tura mugume tupuwa kumtura muno mito sidongandi ya tocha tarako moziri mekwe
0: aya zora spana
1: morangana ya watuara kono penalti gesi nya pangesi kuna kundindi rangi real top challenger na satoka asu tarenga si ngati nyomu na wadananye makura mungura na tuzinye ko
0: kwa semifinal tukireni
1: kwa semifinal taka dananye muwini nye ogwinanye ogunave nae kwa zezi zari utopu taka dananye no muwini gopo satoka wa kudanangesi na riltopu iwe naka dananye do mungura mora chipo kapande na uka pa dananye na dao mungura nye posemi ya umora ngosu wa qualify automatic mora mwina kaa kerebe na wakona wenye wa withdraw amu
0: haungosu
1: nare 3.3 straight.
0: Okay. Elitromo liwa dinkantu ntani watungi mwopo mkunda kwa kachina kachi nono mkunda dimwe da dingliki da kachina kachi
1: aweli turomo po kachina kachi kwa kumone kasi wakotu kwa tura nana wa maudano komeho mwara toka mwona wanona wakurona wasamane na venye wa yapo ngoko bani kwa kukwate sako spana sawo Ngondo United kwa pisu Ngondo United tuzelike nye na venye wa dani kwa mwone kasi kwa wiza wole ni utandasi nwa sapota wawa wiza
0: ndi
1: kwa weli wa mwabadi ya mwara tuwa kutamika kutana game tozu umadina waga tumbura kwa wa tuwa karaponza soho nani matusili wadi waipana ya ono kujia wadani wao ayo mati kwa litura mwosili mwara no games knockout kwa wiza nana kwa neina sene tupu mwadana gimzu kwa wakwata si tagusuale mungura pangacha dana zina angati ya veni awe kwa wiza wali wapa ikire na wanawa pagari kita maudana momu gawa wapera
0: ya mokarasi mnambere wagona onhena wagorikadi ya wale mbudi zoku ulira makara kuna zoku korangeda wagorikadi na wali hame seremu Kenya pa maudano ipuasi no vantu wapurakeni vazweko mazwi go wagorikadi maudano gombara zoku sanga ngwe mumtu wakumonasi ko no klapa donate ball kwa karako wagara awa wana kudeura wakadona awa kusanga ndiasi wakuzuku mambara zoku mawoko ntanino kutuwako mkumo ipana ya kuli hame serako NFA Cup 3rd Division ko apa stream zeni
1: ok makora nge duwa na nkavura kagawa kwa gorika diwa kwetu ikayo niki yo karangesi sports ya ihoroka mono mkunda detwe ikuwa itamekele papa pevwa so nongoro to gendi nakauke nakauke tukasika keguru pakwetu vena waka kara keguru waka tu pipise na upata mekele papa kapia kara mbarasi tudimu gara gina kara kondini tudimu kadi gina kara konye sene tupoli tura mwenyamu gesa amembara na hepa kuzi ingirira ikarasi mwantinga na nsikamezua na linye mbara sene eline harolina lukuni kasi wahara oyo irugana yogi aweka mneka kubigo pa irugana mwaranke nye ino harantini nga nwasi waleo nukara no nepuro ure ure rogwa nepuro atwangesi ngapu mnani bura kugenda atwangesi ngapu mnani bura kugenda agolika dako cha mko rangeda suri hame sereni maudano kwa karangesi atusi monetbo mweliki monetbo kwa namo kweli wa noka kwa nako wa samane na kwa waku vura kupiti sila kwa netbo no sezi kwa kumbara no sezi suri hame sereni kongororo kwa nike nasi ya wentu di kaya kudyo yoyo jama suga ndiyo yoyo tudi yowanga ndiyo wanike nati venye nike surongosa manguruka nati venye kenye kumwe kiyoko o karere awe maudano ganya mwetu tatu angisi puna tuvura kugwane ni kuguruma na venye venu waka sika kuina ipo kapena tuatamikere ni wakikeretu apena kasika pena siya ogu mnono huu watamike kudana mbara nono mvura mgoi na inyengo soyo apisa asia weko kuna tupuke guru nare aniki kutamikera papa pezu mpili nembo tugusene kwa ine kuni kasi mnona wale la mhepa kumbara asia weko mbara tudiko nukari yako huko maudano imongoro la gazgendingwe papa petu wapangesi awamu kwa ihafere sini mwamnene mokutara sini manto mwa uiza mwambiwa wonga ya kwa tiseko maudano
0: hano kwa ipana ya kuliha miseramo
1: hano kwa ipana ya kuliha miseramo kwa kora geda mati ya sularugani ngoro mwara tunda putu atamiki geni za tuzo kuhu wadogoro papa tokia genderangesi kwa to sinte tuwa zuko yukuli choko ngane sandi wali nika nitaku munga suwa mati na venye wakara siri wava disiplina na wabadiva hena noru noweka dombara kwa kudana na wa hapana amana kudana tawali moro na hata mga kudana tawali moro atuzu wakulikuata mao kwa sege gosi nanyi wa mati watikire ngoro ngosi na no zuna spirit zokara ngosi na mora tutunda pangesi tene timu zimu za kavena tatu kagwana mama nike mburo usinte hena kubura tu kagwane na mawago karangesi
0: tumpandira unene kwe matupeko mapukuru gangesi
1: wampandu
0: yaro imona zogere kumwe nomgorikadi Pauline Kauma ugwana karasi mnambere wagona ko 3rd division upper stream kokawango zouto kero asimpra kengukwara porveze oru ayetango tudukire usimbu po machingi songesefa konyema zo machingi songesefa danu kuzegwire mpito ipozu ruganese nogaba nombudi edono karanado ntani nokambeka kokeri kwa molio maudano nye didilikasi konyema zo machingi songesefa nukuretere kombudi zorumwe mwe ezi tuwa kundi ndira wantuo wanzi asi mbudi msinge nani ozo ipuasi nkenye ogu aye seno tundakoko radio ngesi noka pura ngasi nigenduremo

0: Tani kali kuata ntudua le toka purangi kono nyara. Asi aye nomnute ntatu tuna kupita kovili zao tatu tanko tu dukire po machingi so nge sefa ano koko karanye ko radio zo ge mprakeni go kuhara.
1: Kagwani ndande zombiri yako ininge eina kwa makoko choppies o weekend vibes. Usura wiku ki back pro 10 kg ko $138.99. Usura wo tops ko 10 kg $109.99. Rosso zo golden peel 10 kg ko $139.99. Suka zongea za choppies 10 kg ko $186.99. Nse wazo kuisa nino 2 kg ko $49.99. Magadi go mombelera nola 2 liter ko $76.99. Makaroni go pola na 5 kg ko $123.99. Tomato sauce or all go 700 milliliter. Tani mayonnaise go CNB 750 gram combo $78.99. Masini go clover full cream 1 liter go $21.99. Suka zongea marathon 2 kg go $35.99. Sindoro waso lucky star so tomato 155 gram go $15.99. Sindoro waso lucky star so ndungu 155 gram go $15.99. Coca-Cola 1.25 liter go $16.99. Na imo yinzi inakarapondando zombiri ya most Tora, wali divara kupita kwa takeaway, kwa kudosera nomboroto, onondia doktida kapopo, tani kwa stora setu sokurandesa ikwa marovu. Kapungu semu mnene, kwa choppies.
2: Kwa wiiwashi mapangi kapia kara na nyara, daku nyatrita daku fana, ufu ulisha, ndiweni. Taninowe, wabiiwashi wiera mo wanenimo wea upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda. Uwe no, kuna kutowa rasha. Ngoli kapishimbio wetupu. Viwedera vya upungu ilo wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo vya kupungu ito vya shiri kundere kwa mtero wa pamdinda. Taninka, kundere kwa viwedera kwa vya kemwaka, ndi viwedera kwa vya pambereo. Vino wapasha, ndi weni. Mkuyuwa kwa yewi ingi, kuhame na upungu ilo wa upungu iti kwa nampost. Fungu na kunomara ya maokoko ya nampos ku liuta mbondato liuta imwe liuta muviu. Nampost, we deliver more.
0: Tua gwaneni machingi songe sifagena prakin kukuhara porveze oru. Aye, mpito za zeguruka umnozuru gani sama kupitira kono ngodido mo studio. Euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu. Ndiko ngodizo kwa maoko. Euta ntandatu zimwe nenta mbali ntambali ntambali ntandatu ntandatu. 08114777 diko 0662556 23. Ano mputi, aye, ezna kwa pakire kwa zimwe. Kwa North East First Division, Kefas Kamanya United Football Club, KK United, all the way from Kurenkuru, Moma Mdunga, KK United, aye, ya mtompoka mokwalfa ya koliha mkrona za Namibia, Skando Sokova, mesimu ititiliospa na kunyima za kurangura, yunamrun mtuke mpas na nukura neme uta, kwa marubasa nukawa kukuhulira, kosnema so 2024-2025, kwa North East First Division, asi dogoro papangesi, aye, omangoro ngondo, kwa wamati, Kurenkuru, Moma Mdunga, asi, aye, vapiti ya vatompoka ko marumbasa nogao ogo va dana ke zuva ya naina no 4-0 va rangura yuna rundo campus mokara ngwenya ko North East First Division praken gukwara porveze oru mpito zinazeguruka koko kupitira nye konongo didomo studio ipo okambe ke kono gabano mbudi edi ono karanado simpe mwaza ruveze hina nukuretira kono mbudi dokuri siga siga tango tupunuku zegure mpito nye nove ipo ruganese ruveze oru ipasi aye nare mwa gusa kwa kumone kawamu kwa kulipeha tupua kulipeha vahara kuhulira mo mpito zinazeguruka uzenimo mpito za zeguruka

0: Mosira.
1: Hello.
0: Morokeni.
1: Morokeni none.
0: Tamtambra kadi kwa mo maudano ngapi omwazu harere?
1: Awase twa wa one ngapi yoko?
0: Ose twa pepe.
1: Tango situri rikide kwa.
0: Yaro, KK. Nom chaura hei na tu pire ukaveta mema. Eyo sili.
1: Awe to atandura kombudi zongozo makufano.
0: Iya.
1: Awe pandu nare taku taku indi mira siri moka angote tise upte ukerongoso mapaga sana tise kopreme ligi.
0: Ehe.
1: Awe nzo tizongwa siri mwini nikala ukene. Katu wazubire utate. Apaka wazire mo. Watupe mo. Awe katu kiramba na mwini na mkima tati teko. Ay, nambuwe na watani wetu wakara mo ure nanye inike katai katoko. Kana niya monongondo takarunga awe inike ya tukwa lako meho siri.
0: Unene.
1: Awe ngoso tuwa pandura iyo. Tukutuwa wibire mo yoyo wati. Ah, tangoru hakore tu.
0: Iya.
1: Yeah. Ah. Kandu usili moka wango zoto kero matungu spana soka. Sika lipake erenye na julino. Osa kati kere tukose aa nanduli ngano. Kei ina itete ya kuzakondi. Wakwete tu waka mbae mbae na watendira ko. Hansa tukipa na eto yoko kawango ikareko yu walingo.
0: Mm-hmm.
1: Ii awango so tukuma kuitumbura me nane nane ne ina nyame na kuhoa. Kati nakita ele
0: na wakwa nane. Awe marugana unene sili.
1: Ya,
0: mwa roro kangaro rongo sokuri hame salamili kwa modo maudano.
1: Awe mpandu siri makuro kotoa imanye nondandani gati wira guino konga gatu fatu puma zua gamo yo siri gati wira guina suwama kukali mangere rasma raspa na salani.
0: Ehe.
1: Mako ote mungura sae nga kijana wa Arsenal.
0: Wa Arsenali. Oh, nanino ne wa Arsenali.
1: Osewa Arsena ya none ngoso no mchina kapi kwa kuvura kularo kumen siti wa kwa tingi gato. Tapare rangesi mwono mvura ntatu kukwama.
0: Maudigu mwa akara.
1: Ose natu ya choko kukwatera ninge men siti na wangonge nye mvoye ya tukwatere mkotuwe wangongondi kwa hili ya tupe.
0: Nani kwato pira pira vene apa venage ageta zipere.
1: Dokura kende wa mwasi awe owa Arsenal owa mkare rogwe tu. Yosu kisasiri mizangana ituto mpoke mara Man City yoso kwa mgati nye nina awarike utana ndisi mbu.
0: Man City? Ageta dana povili za untazimu ya panazi pizza kono mtu inorontatu.
1: Wa kwetu ngano tawa mkumbiri kire dango ena.
0: Ngano.
1: Anonse na iningati na gei mtombo kwa sengoso na mchima kadi rondo nye honde.
0: Unene.
1: Awe ngororo tukunse na asina itu ipiro koko preme legi zoko koko Englandi awe.
0: Mm-hmm.
1: Kei hasana
0: parukira. Kei no, ya parura.
1: Awe parura.
0: Ayo ngo mdana mungura po vili za u tano apanga zipitisa kono mtu enorontatu. Yawe ngatum pamo itundwa mo.
1: Awe bakumarerera ko ndiba de kuba kera bamwe tawa usama wa de kuba tate tate tate bina jaye bamwe bakuharerera ko ba Arsenal ano bamwe bakutinga. Bakumarerera ko de kuba sina ne mitoko
0: pe. Ose twali gehe kenari meho zimwe zimwe. Yaro. Zuaren ponao. Yaro. Koma udano?
2: Dijetelete.
0: Yebo yebo ba mafuta.
2: Aunani. Liafala.
0: Kuimone nena.
2: Awe chakwa takupanda na watena mchira mladu watu temu. Ayo imbudi ya wabo ngol dijetelete hii.
0: Ehe.
2: Koma ukeike dijetelete. Awe chani na mpana na mchi.
0: Ehe.
2: Kuna kuna rodo nchikeke ya nakate weko keke kuna upukile kuna kuna nchikeke.
0: Mhm.
2: Kuna kabina kujote ama niki mtire kene tukwe achako kule jami kwa kwa jami kama umautano nchambi vitu yande niliteheko tu.
0: Iya.
2: Ya. Akukuyuba weno ne.
0: Mhm.
2: Nimi wakuna kajima kujote kwa wawani. Mhm. Awondi kuna kujati kana kujati.
0: Mhm.
2: Awondi kwa kujote kwa wawani. Kuna iron balance phone nail iron fungo ni

0: Bichini tawi na karuba mkini kubala takuna na nemuri uta. Bichini tawi nene na karuba po. Ya. Ingendu mna kemi, naka pina, jige chelete, kwa pina kwa timu, kwa tima timu, kwa wale, maka niki tapide, kwa pina nika chini. Ya kwa lupa yoyi endengoli, na bala nemuri uta, yene gulu, premier league, uyo. Kwa kwa nake ike ingoli, ne, papia kwa nika chwe, kwa kwa nika kare, kwa premier league. Kwa hivyo, bichini tawi na karuba. Tapia kwa nika chwe, kwa nika chwe, kwa nika chwe, kwa nika
1: Iyaro.
2: Ya, Domingo Mushwarongo.
1: Mo Otiti
2: tu asara.
1: Mhm.
2: Yo sé oxi kura mo dono. Boso ta budiza tu hasese niki. Ke inga tu mia gendi kwati.
1: Ya mtomboka na nogora neme uta muktona rundu yuna mkempas.
2: Ya. Ai, angosta tu watu ka miguru.
1: Mhm.
2: Atu watu ka miguru iwa wangoso ta. Ngoso Awe tuwa hafa, mora kadi, po kadi mwenewe ni amea haa. Yatu horo kere ngeshe hii, yatu kera gole nene.
1: Mm-hmm.
2: Na pulimu mtu kakikerewa mwe no maho dingoso aye. Katia watana wana wana mchima dateka maranami aye. Karungana ratu pe, katuswere ragoli mwele nene.
1: Unene, nse ino mtarasi umkatu gewe ihone na Yospana susirongo sa Zambia.
2: Yes.
1: Apa wakere ne hudi liondira, Spana nasi nye. Si dongono kepo waka rete kohe na simpe wa dani wape waka fundire hina waka fundire simpe
2: awe waka fundire moramu dani gume tupuka paru kirepo ya galusha mbwari
1: unene
2: galusha mbwari ya getupuka paru kirepo kusase kasi hei gani kira seto wakire ko ko ita alima kura ndira zendi kwa kire ngaza pe kitupuwa ngelige tupatu
1: mhm
2: so makura paya horo kire aye tomo nwasi polo polo kaka hizo waka fundire
1: unene
2: Awe tatuwa arere la gole nene wa KK Akatu vile chia pese mkazire mo aye Tatu mtambure unene asi aye Ya awe spana sise komeho ngororo Moturi omu seni asi Payabubuka mu OTT omu aye moturi tatuka latare la ponu kuwa supporta Onongo donadi
1: Mhm
2: So aye palata tapumi arere la gole nene mweni bisi zeni omu
1: Iyaro
2: Tumetera maudano kenya pae rafini pandura unungo na minwa OTT. Pandu nini?
1: Tum pandura kwe mauzamu.
2: Pandu.
1: Imoru na kenda nilikuwa mwole maudano prake nukukara mpito zinaze guruka koko kurugani saruveze oru. Ipo o kambeke kukirikuwa mwole maudano. Mpito zinaze guruka mpito simpepo zili koko kurugani saruveze oru. Wezenimo mpito simpepo zili mpito kwa nomnute kwa kugenda dina kugenda. Ano kwa kukuruga ni saruveze oru. Ano kuiza kwa top 8. Standard Bank top 8. Marumba sanu agava dana po kache ka Yunam FC kumwena FC Ongos. Omu ya vatompoka va Yunam FC. Yunam FC ya mtompoka. Moktona FC Ongos nogora zimwe meuta mumarubasa nogao go semi-final agaba danene mo Ocho Sports Stadium neina mo Doropaza Ocho anogora ezi a goresa matgedina Shaun Rugam ano omu a vampe uhui ano oguva pe uhui ogwa karahena simpiasi man of the match mdani Gwayunam FC goko nyima goko left backi Ronaldo Kauvi omva mpe asi ige man of match no imalu ya kusika $2,500 Namibian dollar ke zuwa danaina. Wola. Koma udano? Mpito simpe pozili, koko kuruga ne saruveze oru, mokupitra konongo didoko domo studio, zoko maoko, euta ntantatu zimwe, ne ntambali, ntantatu, 08-114-3778, kwa telefona, euta ntazimwe, mbali, ntazimwe, mbali, ntatu, 0-662-55-623, mpito, zina zeguruka, uzenimo, ipo mkambi.

0: Ekeko. Anoko semifinali ay FC Ongos age tagwana imari okusika ko 100,000 Namibian dollar mokuzumba nesera mo nema so semifinal 100,000 Namibian dollar. Azumba nesa nye simpe tagwana ko yendi AI. Chimbukire kuiza kwa Yonam FC ay age pere. Pere anazi omu tuwa kundindira mokundindira si ili naga paga po marumbasano aga va nakudana hena simpe ipuwaka dane vango lio kuhowa ko marumbasano ogo gana karapo kachi ndiasi gana karapo kachi ka 11 eros kume na maiti gana sikenyo guna tundapo ae ipuwaka likuwa tekumwe na Yonam FC. Mosira
1: halo
0: Morokeni
1: Moro vachelete.
0: Trump tambura kari kwa moro maudano va K Kavunda Soccer League mom na ikara.
1: Mom na ikara ikare tupu.
0: Unene.
1: Yaro yao ya po moho wo wali kwa kupandu watangu wa pura kineweti na wanyia wa pura kinere. Radio watu waki impandu la unene tazu wa gulika diwa kuwizamo na uwa kuli. Mkari kida KK.
0: Mm-hmm.
1: Ya kavango kuku mzu wa KK skandifukuho wa qualifier kupri ligi. Inke yomuri osiri unene yoyote yuwa pandila wa mati wa litura mo unene ndafata wa tamikiri kundana dokoro kuka watu mpoka kura ama kura ndetu kugoo kwa si wadani waru gani sa wakeri wa wazum gani sa waru gani hena yoku papra papra kwa wadani wape ike dokoro yuka rumbanga ni unini wadani wave nesa timu zize kwa Premier League kosha wadani wa watare nawa kumeho wali ya karugane no blanda mrango so mpepo wali yiki wa yiki combination za kwa tena watukuka pina lika piti ya ujibu kumudu kwa tuku combination wa dani fe wa yiki combination za omo hawa lipasa no bala
0: mhm
1: hawa lizikika oyongoso mulio unene kwa dani kukisika chano muna no mkakita wa dani waperite kwa mzi ndokoro uwe adireko ya yika combination ya kani wali kama ununu tuku kuspana saa KK hena wakupandura coach kita pisu ureru aru akarasi kwa kupita marumba sana kwa uji guna ganyogo dogorasi keko finali haya zeni mkinda wakupandura unene kapita wango utopirozelike na nino se wakumezuwa nose kunyima za KK sinte tu akara ok koke ikavunda 11 uri ya na mono ya mkiti kwa ya mkiti kwa 2-0 Ntani kusipana sama muna ikarasi wa mati uze ni kutraini kocha kwa kumupa para unene kutraini ntani sponsor gweni hotel rundu na je na gwanambu ya singano ahraya mwini wa mati na mwze nyo kumakatua kiponya sama manda hama kuna kuwiza yuizi wale mza vinkango DJ Kelet none wale ngati mzi kibidama wapangata mwana mawa kwa hotel rundu
0: ayo natumundu ndira tumpandura unene
1: mpandu
0: yaro elikuwa mwrio maudano ilio simpe na ugenda na liongi simpura kini kukwara mpito za zeguruka koko kurugane saru veze uru mokpitira konongodi do mo studio ipo tu ulipeko magano ipo tu ulikorangede ipo hena simpe tu kambekeko ko maudano aga gana kugenda dogru papangesi mchima chima zosirongo ano kangweru blacktopsi ya mtomboka mokto na ntunguru nonogora ntatu meuta wahangwe na nampol kumwe na Chief Santos au euta kuina kuna karako North East West Division ano dogru papangesi kambaimbai kumwe na United Star iwo wakudana dogru papangesi mo Rundu Sports Stadium omutuwa kutarasi dogru papa aye United Star kwa kupitisira nogora zimwe mewuta mpito simpe pivo zili turuga nesene ruveze oru mokambe kakoke likuwa mo rio maudano uzenimo mpito simpe pozili

Mpito simpepo zili, mpito simpepo zili, mpura kini kukuhara kukuruga nisa ruveze oru mokpitira konongodi Domo Studio. Ae, wa keke hii, unekwa uyungiria si kapia wa dana, owa mati kudane na manyami.

0: What FM?
1: Alata.
0: Yebona.
1: Hapa na studio
0: kwa jomo. Numpepe wengapi?
1: Ah, numpepe na.
0: Iya roho.
1: Ai, kambodi kwa watu kubwa na heno kwa keke.
0: Ehe.
1: Ah, wewe kwa hafesa kwa kambodi za.
0: Kwa hafesa mchima.
1: Iya wewe hafesa siri. Ah, nakuzimuona SMS ya mimi ongereka. Yawe kiki ya mtu mpoko.
0: Ehe.
1: Watu kata kwa watu wakitika pingisha mea. Ai, ai, ai.
0: Yosili.
1: Udi zongwa kati ndiri yoi.
0: Okay.
1: Niko kumonika kuka top sinage. Yaka peko mkwa tupuno point sinage hata ukirepo.
0: Yosili, mora kuina Chief Santo a drawa.
1: Hii.
0: Nse stana gwana mpito pena nganota paruka.
1: Ya, ngano nye mwe ya koro kazi ngoso.
0: Mm-hmm.
1: Ndo mwone na kuprimia lakini nangaa rundu chief na kinga kai mwape ira inge singa ya tolara nyitada itatu.
0: Mm-hmm.
1: Ara naposi ya we na we tupuji wali ya karako hansa. Wango zoto kire kwa wango nopu umezua.
0: Mm-hmm.
1: E nitengure kwa za duze tu. Akonga pia tu gendi tuwa.
0: Draw.
1: Kwa kwa meho.
0: E 1-1.
1: Ay. Ay ay ay. Zebilo kapia kuwapa. Kapia kuwapa ini.
0: Kapia kunana.
1: Akapia kuna na kapia suudigu kupuwa hamene nani
0: ya
1: yeah. Ah ngane ya tuwa kambike kwa ya kumodano
0: tumpa andre unine kwe mawizamu
1: pandu pandu
0: anonsi notarasi mwa msinda wa South Africa marubasa nugao agawa adana kezu wali anei nanivariki gonkera Marsberg United karige hekele mehegu mena Stella Edgeboge euta euta amazulu nage kwa likindri kumena Orbit College neina povili za utatu euta euta Simbe Richard Bay kumena Milano United na kwa likindri zimwe zimwe Polokwane City kumena Golden Arrows na kwa likindri euta euta kumena Chipa United na TS Galaxy na ohe na kwa likindri heke meho zimwe zimwe nani agama udanwe Mwendi ya sikuwa gasikama wa gasikama. Tondi ndire povili za utano, apanazi pitako na mtuwe noron tatu, na mdute tupudu ngandi dakarako, Mamelo Sundown, omana kudana kumwe na suwelele. Magesi ageta gava uturo kwa Orlando Pirates, na ina povili za utano kwa masiku. Mungura povili za utano na mtuwe noron tatu, ngati pitako seke kune United, nga gava uturo kwa Kaiser Chief, kuina kuna kara kumova msinda wa South Africa. Aye, kwa kumwane kasi nosuruo naso, kwa...

ni Bournemouth kwa kupitisana na gora zimweza meuta umana kudana kumwe na Fulham na mnute sinema sahuba alivana kudana na dogoro papangesi Sunderland kumwe na Man United simbe euta Gwanambudia si simpe elichangeso kwa kugenda alia kugenda liova haminimo moklapa moko udano kusinga no mbaskora ntani kwa haminimo moklapa koko tupu kugwane kira kumwe no mna spundi ipo mguwane koma uzera gomanzi sinetupu kuiza kwa udano kusinga no mbaskora mokabango zoto kero Ano senu mtarasi mazuwa kukunyima kwa didili kiriasi marumbasano ngaka karako mkwedi kwa junior kutuwa pesu para nye marumbasano gena kapi ngaka karako. Ipoena simpe klapa za kudivisa va hali maudano ndiasu udano kusinga no mbaskora koko tupu kulichange sa ntanino kwa na mauzara gomanzi kwa mnasupundi matos karukango kwa 081-612-9080 081-612-9080. Mprake nukukuhara kwa nge mkweni Matthew Palata Ogu anakaram piti siligeli kwa mweli. Nuku pandure kwa hii ono karam prakini. Nuku harira hena simpe rago. Otu kiri karam prakini. Ego mua kumali kwa muaga. Naga kwa makogomora ditetu za Wato FM. Tukwane tupona wa. Bye bye.

0: Hara si mora uke nwa pra ke noko hara, surwe si tuwa ya gwane kere noko ya lipake era hena simpe kumenone, melikuwa maletu ndimbuli eraka, elikuwa mo omatu vuru gwane ka, mafatu uro meraka letu lioru kuangali. Natu kataru uranyi mzaro, gonondi ya dime odotua kuvura kataru ura, noka nongo nakupiti ramo, melikuwa maletu ndimbuli eraka, asi nani nondia msinke odo ngawa paruka wakuro na wetu pwanare. Tango tutare saka kea.
1: Zingango kufura zikaria suwale kuzuku hehera. Silize zetu mwomeraka letu lioru kuangali. Nye nazo tuwazi diwa mkwa mtuwazi zuvazu wakuro numuwa zitumbura. Nadono nja edia warugana si nongongo simpe. Nongongo sinike somulio. Nongongo do utumbi. Do ditereke da pi tia di zuhura ina yoko ntunda ina itundeko. Ina igongo chami zikonya ukara utumbi. Turamo mospako, turamo tumema, wakura toko. Todiko wina utumbi, utundeko kwa igongo chi igongo te igusa kusamoto ilitulire. Tamu upo mospako utumbi tupunyo uoko.
0: Uo wina uoko honye kwa igongochi.
1: Ya tundu ya kwa igongochi.
0: Hey.
1: Nena utumbi woto udamna ena uturemo. Poto. Imo kaiga kwa jomo. To tulapediko. Poku tulapediko to humine dogorota iwiri. Pana iwira ya pimo mna yaga nikimimangwe kwa kuheka uka. Sipe to gusa usura. Kare wa mahangu. Kare uwaweza na nguwasandi wepungu. To tulamu simpio pike. To ipiki ya pi momo imonuwa singesi ipo ya moya wapera. Na yomona ya hepa kukara tupu momo zikara ndombo. Kapisi ikare ngwe isima ya ukuniga storerere no mberera. Ngwe mtupa tugana ndombo. Ya sikio popo puntambo po umuwa idira. Mungula tu itendura. Tura ya po ipako yogyo po ipore ta standanya si usura utumbi wina wa tundu kono ngongo no usura wa itereke kumwe udunu unja edonye warukule dina saka kea no unja udua njas no ngongo do utumbi watikuwa koko utumbi wa tundu kwa wakara ngwendi skundu Uyoya tunduko yote ituramu kai gandhi mopoto, to itereke, to gusa usura to turamu, piki, apana ipia mokurawe, to pewa warangi kwa oge.

0: Ya mugimo kura tumuri.
1: Ngoso sakakea.
0: Sakakea.
1: Ayo
0: Nongongo
1: udigusir.
0: simpio tuda kuduka ngoso.
1: Nongongo simpe da kurugane di.
0: Nongongo simpio.
1: Aye penangwe po ya faturuka. Rutoto?
0: Simpe nongongo do.
1: Simpe nongongo pa nongongo tu akara.
0: Nongongo. Rutoto igonye mhoka ya kwa kere ndi kwa ngano gomuli onye nambili kwa ntantani ya pawa ntantani waru nyingi sana kapita wa hara kuhiria awe kunuka wame kunuko mwa itumbura mwa peke peke mwe inge inge nani ye nonjo dinga wali nari wakuro na kwa kere do ukangu pita kani dituwa kuli ya ntantani nga diwa kwafa nambili mawera ndi mahamba kwa nari kapi kwa kere kongwe mtuwa kugavera verangesi. Kwa wantua wanga wali, yei ninge ukara, tukungwe poro poro ndi dona. Usiko kia imu nantantani asi dona. Nyawo wakuro na yunga wali. Anoru toto runo adono ngongo simpe. Wana ditu nongongo, doma hokodo. Kura tawa di dindirike. Line haita litunduko. Mfufuta ilikarere. Ule hayo leo tali turaya na mpoto, ni mkaigomo. Nevali terike gusa mwa turamu rutoto rongozi kwa kutandasi mtupu yumayo peke hene yo turamu ruelike tupu mwato unambilie hidi mwato ndi isinke rutoto toto tupu hai ilo ena tupu rutoto ro nongo ongo dina wadi ndirike nakura wadi rudika re mberera mberere mumu mehae ndi murutoto rueni umu yewe mberera za agwana
1: ya karasi wakuro na wamu inga warugani sa nongongo nye wamu ikoveli inga warugani sa nontanga kudidi ndirika aye tava ninkitotu inakoke na kamuhoka ngwendi sopa
0: mberere nanda nyoseno sopa tuputu adila rutoto izoe ngano za kara sopa ya zetu zomponyo yao nontanga kuro dirugane ngoso nongongo dedo doma huko nato dirugane tupu rutoto naye nige ime tupu mwara ya itu nduko naye yukulifana
1: naye
0: kumwe tupu naye nige ime tupu rutoto nyewi
1: ndiye hai
0: watu iwa atura mo nige nongongo tupu delike turamu tupu kamungwa makura
1: no isi mayoge
0: na watu mwerele
1: adira kugunasta igendi korovanda
0: wata igendi ya pakuka nikira ngwe ya kuseta ngwe kuta nyo kuya munasi awe ya we rurutoto
1: ya ro ae pena napongwe po afaturuka tangostutare kanjika
0: kanjika nipungu Ipungu lina wana hompo. Tawali pepe, itine tumbuli ya lepungu tali tunduko, ya zere na wa. Akura tawali turaye na moku. Kaiga kereke nyogo mdugo ta tereke. Umine tali pi. Tenile apingo so, yoku turamundu di mungu watupu. Wakuro le pungo le kutu nikasiria wali gusa hii kakindi wali gusa tumbu wali tu yu wali pepe yu wali tereke wapali ya kupia makura tatu litumbura nyasi kanjika watu yu aturamu tudi wali gogongu watu pungu wa manampata igo kuto wale kamo tupu makura nyote ni wala kuturamu tupu wale wali vonge wale na yono makunde gena go kapisi go putura makunde tupu uvroga turemu nipeta hali tumbura tafuwa sepu ninge kanjika ningano kanjika na wanga nwe pungu tupu ipu wali helike na tereke tupu linawa putura wa hombo lea tundue tumbu kato li tereke kuturamu mgwa aye ya pima kurato muli
1: ele pungu nalio kukara kolilile watumbura so muhora
0: muhora nago kuguli muhora go nalio pungu nalio pungu tupunye
1: walitongo na tupu
0: kwa tuwe wali rugana kuli Tongo na tupu wali kwa mbundu ya karako. Kukura kudamu na kutura mbogo.
1: Kutura tupie mokaika.
0: Mokaika kugiumu. Tura kwa mdiro. Toru kutisali api. Mbukura kudamu na tupu. Noi kaki yalio. Tuli.
1: Tumareke kulia.
0: Tumareke kulia.
1: Vama kuivonga no makunde. Makunde na kukavaga putura. Na inye kuituramu.
0: Ogo muhora.
1: Na ogo muhora gepungu.
0: Ogo muhora.
1: No makunde. Mohora hena kufura kukare goma hangu.
0: Na iyo yunga ihoruka yunene koko kono hambo. Kutupu kumsura. Unepamwe no ini tupu. Mwik tupu. Mara mahangu gaga. Ike no murugana. Une muara kulia. Kukusa tupu koko mahangu. Uheke dama tura mpoto. Muka igomu tura omema. Kereka na ipiopo nana
1: awe bakura
0: nga magwira to
1: nenge to mnyukuta
0: mnyukuta
1: hey kulia na rizi fatuna zemu
0: pamwe iru wa ipiri pamwe watu ili numsimu ilu gani wara kulia umno ininga ikakare usura nga
1: tu iya suruo kwato
0: pamwe iru gani so ya yo kutupu ayo yei tereke tupu tura munte ka mungu wapo keri
1: makura nene tupu ya zimuli afutuka
0: mazi umame zimuli
1: aye pena napungwe po afaturu kapa tangu tutare mgomba kapindi
0: na kosi mpe muhorogo
1: ehe
0: apa mwora taku yali sinti nye nakaoke
1: ehe
0: pungu simpe ulio wali tu wali gusa tumbuli na tumbuli pungu ya tunduko gusa makunde nakota aga putura gatunde ina ikaki ya go ya kara koko kontunda za go wakula to tereke pungu alito litereke mumu otereke kanjika tauli tereke ili api mwere pungu kapisanya lipi usimbo nangoto lihoko kwa litereke ato lihumine to lihumine panu ya mwona siya ngesi ya sikipo na ngesi ya kwa kuzatupuye lipie na wana wa tegu saa makunde goge gino uputura toga turahena momu momu kaigaka mtu totu kiri kuhumina apanai pia nye peno momu nwa shao ngesi ya pi na iye punguli ya pi kunde na goga pi mwana makunde ya goga peka karako nariga pi uyoga putura ya na ure ure rutuku nariga pi usa rupandiroge to pirura nyoi oi vongenyo oi pikenyo oi pikenyo oi pikenyo iguane kere pungu na yenu makunde ya pi kura tote ntura ya nike ugeo pore nodo nunjanyo doi doi wa kutumura si mgomba kapindi e pungu wa vongono makunde pungu kwali tu
1: kwali hompo wa pepe wali guse tumbu
0: kunde waga putura tundu na goi na ipapa ya go kata wa itereke kumwe pana ipia mokura wa vonga vonga wa ya ligwasa na naona ya guane kiri dina lipilionye
1: mgomba kapindi nani kwa kire popgaza rapa dagorwa hii mwonea se ninke ngesi mwuzi wali wayo mgomba kapindi alisa deo seneo hili togombopo ye
0: kukura kakuru wale tu liliata pumpindi nye mamu moro kuta na ya umuwa gombo
1: adohene dinondia dordi ruangesi ngano da wapera kudili ya mzuhwa metaha
0: mwaka rugano kumuwa aroroka mwaya iguanopo ya porwa wote mulirito muli mwakuta tulakotu mema makura mwaka mvire
1: ya weo kwa gombo
0: ya weo gombo ya kapindi
1: mgomba kapindi
0: gombo kapindi ya tundoe dina
1: aye
0: mpindi ya harapapa
1: wale ye kampindi kwa hongeke yendi
0: mwaka ilike meguru ni kwa iliata kandondi ina kuzua kwa iliata kandondi ndi kwa changafo wale ipo ya kutundawa iluke pa mgomba kapindi
1: aye nasogu wala sapangwe pa afaturuka pa muhora tu aguma guraponare ntudi wale mtondwe
0: mtondwe kama kunde kunde nyagagogo gina tuwa anija zikapisi goku putura
1: eee
0: goku gagu satupu mwuzipako mwaga pungura ndimu nare muika hana.

0: Dandi Mulihete. Iya agak kura agak matura.
1: Iya.
0: Kura uta agak tura muk muk muk foto gua on di muka iga kaum. Itu agak tiri gitu punggoro no ipa pego. Tiri kega pi. Kagwe nanti kega pi kuta gaya ge. Ini zera marante ya pita iri sinta.
1: Tapi ada sinta ikari. Yo ige ha.
0: Ya pina wayang gosu makunde. Ogo makunde nyendi nonjo duta agak tunggura nyembu.
1: Mtontwe.
0: Mtontwe. Kunde wa tere
1: kitupu. Geri kitupu wa tere.
0: Kapi waga putura.
1: Kapi waga putura. Geri ke geri kitupu.
0: Geri kitupu.
1: Mwramis katutumbura kui nasi. Penaka waga tere ke nepungu. Yoga akara muhora.
0: Yoga akara muhora.
1: Nyese nasi geri kitupu wa tere ke. Ogogo mtontwe.
0: Ogogo mtontwe. Nani. Badina.
1: Babi kwerzo kwe.
0: Badina. Badina.
1: Aya pa udigosiri. Nam.
0: Yeye ngesimwe tupozo madina kwa kulisiga siga.
1: Eh kwa kulisiga siga.
0: Mwewa hara tupo odio mtuasi eyo hara pondi eiwa kutumbura pa ini gemsini. Ndena ni gatupa makundi. Bufana inga pigo makundi.
1: Ntubudi gakona katwikira.
0: Gakona
1: kufaturuka.
0: Faturuka.
1: Eh
0: mtu adio asi o makundi msini cha kutaha kutumbura gumu. Tawa hiru kunye gumtonto ngombaka pindi kwa uizi huko. Ipo ili sige li
1: ya ili sige tupu momatanto.
0: Arasi makunde tupu. Yeta ili sige gukufa nangapi.
1: Ogo makunde oku uyunga gukufa nangapi. Ogono li gukara ngapi. Aye. Kwa kufaturu katubia kufaturu kanawa nawa. Wale tangu tutare nye apa hai katu sonso unako na kauke kuina ano ehagi
0: ape ehagi
1: ehe
0: sigi ehai
1: tadi ehagi
0: ehagi na do nunja apa po nusivi nye tuwa ya karaka pisinongongorena
1: ehe
0: nusivi nusivi mte kapea diteri kiado
1: iya
0: do kudizawe katu. Mimi gontupu no genye ka gapia piara. Ya genye tukusa nusuidoge uspako so o hara kudiru gana to turamo nusuidoge tukusa gomema gapia piara to turamo to dikudumike apite tupu karu wako tu wazera onga nono minute ta turakonya nono minute dinga
1: pia dinga pia dino vora kui tuin dindira
0: Nare rako tupu karu o meta chai.
1: Rakuru na wetu kumeta no meho. Kuita ratupu ngesi soso siruo. Nare vai diwas mutu.
0: Apa naika napa pita tupu taru gana wale niki mwe upeke pe. Apa na ni mane. Na ni igwana ya nengina. Mungozu na iruga. Na wana uweza mkura ntene da kukwata mungesi awe kwa putu kumda kusono tokasi ya.
1: Ehe.
0: Awe da nengina. Unata yako honye mtogo. Hapa kutikowa nungandita dirikare. Yako hupa konye ina. Yatu ulikonye ina. Konunsiri. Iyo nyatumbras ehagi.
1: Yako hupa ko.
0: Yako hupa ko.
1: Zwa iko ho. Makura taba gusako nungandi. Ehe.
0: Yako hupu konye ina. Ndi natulina. Ehagi li unusiri.
1: Elina ilu ehagi.
0: Ehagi.
1: Ehe, wagusa ko nonkandi wa ditoramo wa ditoramo makura wasigi konye hagi. Line hagi kuvura kulilisa noisima.
0: Mberira. Ewa kukonjera ngoso iti ndeko nonkandi ya mea. Kapi ara ya hepeke surose ndi mwagatura ponga nkoga fisa. Papa teramu kanasi nonkandi ko tangosu tundemu nhano mina. Mwakura ta hai hangura tupu ui.
1: Iya.
0: Ya pire ukara hepero ili kare.
1: Anai nyo yongoso.
0: Petu punye ya kuli ya kuli.
1: Olina kuli tumbarasi ya hagi. Ehe.
0: Nonusi.
1: Nye wakuro na nonsiwi. Po yiro ima nga wadiko uwe desa ena kufura kudiko uwe desa nehidi.
0: Nehidi. Mpili no nyama. Nyama zina zonkuku.
1: Zonkuku tu.
0: Tuwe na nyamozo. Nani utoa. Nini yako ili utoa. Tuwa siga. Nani.
1: Kwa isiga ndi wale kapitu utoa kuhigwana.

0: aba kapita kwibwana
1: e
0: mwinamu yibwane ore suruwe nazo kwirugana izo tupu nasubira ndika tino idiwa singa tino irugana
1: e matopo nambilingano iko kwirugana wale payiro imwe kuvura ipure ntudive na bakuro na bakerepo
0: iyo mnaininga
1: e
0: wala like, tete iko hwedeza no, no nyama zo nyama wae kwa kuzitu wandari Dulunsiwi ena nado wakona kudi hogoro gusemuno mkandi
1: iya
0: hagi nyama zina watu yoi nuvunga
1: iko
0: hwedeze
1: ni
0: hapo tu ulinyi nao
1: na inye irugano yu
0: isi rugana
1: ntanie na inye kwa kupura udivi
0: usi rugana wale sotu wa kuchira
1: kwa
0: waninge waninge kwa mana kutereko ya tulemosini otweko nyama usi nado ya diko huo kuseko nukandi tano ya ivonga isi ruo wale kwa kupita ya ndinge
1: kwa hili vantua mwe nambilingano ilwe hidi aka guano kondiku pyo kwa waka li mrembe rokondie ya wizayo kurandesa wale kwa liranda liranda kapita harawa litereke vanona asika mtina wali vura kulitereka
0: kato wali tereke na wa
1: ntudi vahepa kupapara wakurona iwona wavura kulitereka
0: wali mtereke ili ipu wa siline ina iliasye hidi ya piku wanona aba wetu wantanda nita wurukutereka mpungu
1: wali
0: hidi ya mpungu ururunteka pili api
1: ehe
0: na nitali guwana mtu galidi wakulitereka wakura wantanda nientenga itereka ngama kereko ururu nani inike idona
1: asia inike nani idona
0: nani gapi api
1: nani mtere kigwayo igetupu api ipo gigapira kusikapo
0: gigapira kusikapo kapia hey. Kuivura nikapiga idiwa
1: ehe
0: kapito itereke tibungu ya mwatereke mtete hidi wakona wahepa kulitereka pie mwe mpungu tapiku ya mwona ngesha sindi akara tunda ko grinta ya karangwe kwa kuya
1: iya
0: kuya karaka ugea ngusi na
1: no kupia kui diwa sungesi li api
0: ya pi kwa tangesi ureru ureru ya wongo soto linye mpungu
1: ehe
0: mte nesimwa kui mwona green
1: huku
0: makongesi ururu kukweka mgotengu ya kwe na kwa mpungu wa
1: ya ole hidi edona
0: ururu
1: ururu ole hidi edona
0: Amisi nampili nonya dinanga ngatu li ndi tent ntanta ni kwela kudilia po na po yae ni po dud po singe po mwe
1: ya
0: no mbesi
1: bantu wetu kaptawa didiwa tani nampili ngano kuditereka kaptawa did kaptawa vuru kuditereka
0: yenu nja donungwa
1: ndoto
0: wala nyeta dipura mtu go kupambi
1: tani dioro kaso nakufo mama
0: Yeah.
1: Ngava simi nombesi kusima kusima kusima kusima kutereke mdoro male mnene kurara po masiku nage kuhumi na kuhumi nyeige watu kuza wakarime wakarime vaya wape nombesi
0: iso ziyo iruwe utuwa kutumbra ya marumbu ya keri wandu utaya gwana donombesi waka itakarare rapoli
1: katuare
0: rapo
1: mpambi
0: wako gwina ai aka ikonjesa kukaisima
1: yena
0: mike igumo ovure kusima dogoro zwido suspako sine nengoso
1: mti
0: mtu ugaritura
1: mtu digo ugaritura mo
0: tani nombili kwa kia itereka ya natuali tura mo au minere esi kunali ye dogoro ulia kusa
1: dogoro ulia kusa
0: usinda tanto ivuru
1: ay yetu yoku ninga ya mpuku zange pia usimbu
0: ya weto li zombihu
1: makura sana oli yako zombihu
0: ruse kumuna ya mpuku tozi yetu henyako
1: ruse yego katundopu asi ya wei inike inike nani idona
0: nani inike nyamuke kapeo sikisa mutu
1: oyu hii inikisa inike vai imone asi idona Rod na mwa atumbura pena suru tere keso. Seneka puwakere poto tere ke ininke kapi api. Hapa na waili ya bantuta warusa.
0: Ya wata warusa, ndita imkoro mezimo, ndita imuretere tupu ininke mwa peke tupu. Mkoro gomtuta nyenjo ininke asa ininke idona. Na wetu wantanta nene tupu azua tu mwa peke ininke yali. Mkoro mninke nasili yako to, na. Kapita henyako.
1: Iya.
0: Mure kamna idiwa se ini gina ali kapi tupu ya api.
1: Nemburu
0: mutandira kapi ya api kapta izu.
1: Aye, nasugu warasi pena napungwa ndipo ya faturuka. Wale apata turunduru kire nye kononsiwi. Atikatu

0: yunga kwina konosivi mwatumbura sikonsivi zimwe tupu kuvuro gwaneko nonkandi hagi taniko yile yoba kutumbura simasiviza
1: masiviza matiza tandenya siwae
0: yeah.
1: Tumbura ngwendi muhoka
0: yeah.
1: Moropo kuhoku dizawe kutu na usiwi na umima gumapio sa akura fanadi nika da pili na usiwi na da nengena ugina mima toga
0: dindiko, toga dindiko. Ehe.
1: Ugina memo kudindako gena kaga karamu na gena gana nenge deke na usiwi gena mima gena igwe wako ya tumura pasi
0: masiviza mima kudindako na usiwi
1: gena o genyeke o genyeke sa na usiwi kinamemaga kutundako kumasiviza
0: sana seo wiza mtu na mpilingano kate kani kikako hono sividendi opo.

0: Mora ukenu po kumwena shibi to shaka kuporo po weno kwa kumtambaranguli ama ingura Paule Sengula na karumu wapa ikinampitili kwa mo Rumanyo Mwato FM. Na mshimuli kwa mo kuna kuenda tukatele litimo lia shampapi sheremo mwiwi timtira mkona koni shoro kwa mliraka lia Rumanyo. Kamina kushana kuyepeka shuro kuna kutapa mpito kwa mgenda.
1: Tuna impa mwili tuwa romo shina mchi, kuna katuikira ngotu waka tuikira ndi kuna katameka na matimo wako kushua shua. Umatu waka kingurula litimo utio na walinkoo. Kutu wako nakisha mkati peko litimo utio na walinkoo. Kufa mtu peko ngoli wale lituwa romo ya kuwa mena kumatimo.
2: Ya mpandu nene walikuto wa Paulus haingura ngula. Kwa hiyo mnamparu wedeshi nitimu tireko ya kuwa mena lituwa romo ya matimo. Momu nyatu ahoo vile kwa ambashi bakare kare wakurona wakalire na shure yao shi weni omuka wa shonga ngavanuke. Shure ya inene kwa kalire liwango oliotu watuwe nyanga mumpo yetu ndimu liraka letu shi Shinyanga. Shinyanga kwa kalire shi paliwango opopa karo shi ila palidiko liaku ponge la vantu pakurenga shi wanamana kulia demura arero. Baya ponge wanu kempo shi wakuro na wayewa wa timutire ya kuhame na shi weni omo wakara nga wantu ndi nkedi ndi weni mo wakara dogonga wakatike mukuro na makura ndongi tito dimwe odoka waturangapo mkuronga wanu ke ukaro ndi nkedi ndodo da mumu nyatu hovire kuhamba shi matambu tani matimo. Matimo ne kwa kaa reshi ninge jashi nene shiri shakali roku wanu ke oshowa holi reshi watere matimo omuwa naku watimutila wakuro na shiweni ya shoro kirevi ninge unene kusheta kanta kuikora mangoli shure yapo kuyi wana shi kusheta kanta kumkali to ya wantu na mbindu ikarashi wikora mawana kutuwe nyama nyamuli timo anongoli nkedi na nkali to na yo wana kushongira muna kuwana hepa kubisheta kanta kuwantu mposhi muntu ndi mwanu ke akushongire moshi pindipa kukara na wa unyendi ndipa kukara na wa kuru na wa peke weni omua paruka na wa ndi weni omua pitamu
1: anamana kuli angoli mwanu ke anakuta na wa na wa
2: yeah.
1: Ashi mama shampapi shiremo tu timu nenu kongoli
2: timu nenu kongoli matimu wakare makura wanu ke wa bakuru rangoli matui watere rangoli shweni ya kali renu ya shoru kire mulitimo liondimo matimo poshi matimo kwa hile anjo tv ndi njo radio ya kali ropa ya pakarikare mora radio tv winkena mchewe utu wakaru na vyo ya ntahantani pakarikare ngo matimo ngu wakaru radio tv yoka wa kengiranga wanu ke kunguro wana kutehelela
1: pindimo wani kikuno kumauka pa kuyu wapa yari ya kato wa rali timo
2: ya
1: atarambu kawe
2: na ya anahepa kurambuka mora siku tia pisiku timu teratu mesi naku hii mbanga monga matimo
1: momu matimo
2: ii naku hii mbanga mposhi nangewali hiwa wani kelo timo mwali mbanga apanyaka patu kila mkuro na paku imba litimo nao wanahepa kukumkua titako wa imbe kumwe posi kuteo wala unene ngudungudu posi name na atwe pamwe ya tuakulira mpoyo tuwa wane shimpe wakuro na kuna kutimu tira matimo pavinyanga posi wa mama nao kawa timu tiranga kumatimu wa mwe la mama nakara wa mama na kufa tanda nikawa nchuu Leopoldine Murarero wakakura kungo makutowi ndipo shisha Murarero kawa ntimu tiranga kuname matimu wa mwe ila ndiye nga anuna kungani yendani kama timu tireko muno mradio.

0: Kuhove rande linoshili au tio na walinkona alionga wa mama walintimu tangungo litukengeshi linolitimu wali au tio na walinkona wali wantimu tirako wa mama nani wenu liakali mkuliti mutirandi kwa ima na wenoshi liana lena utio na walinkona wawo ashi pakali le linkona wawo watu ngiro mulikora limuela kali ropa kachikali yana liali nene likora linya kwa kali reshi ndio mkoa ndina mpiri ya shimvare ya unyalinkona wawo paguku teta kwendi makura naye awana nkwara avareremo naye wana wendi mnyamulikora na shitambo ashi shaku kufukita ngaba yude likora linya ashi wanakufa wanya kulendi mbwa mtanti ilo ashi muntu walinko kuvara ntani wana morapa kukakurupa ndinga ukamuli ya utiona anopa kali rengoli udito umwe uka umugui tango nkepa no unolinko udito ono kwa kali reshi nkepa no kavara ngama uta avana wendi vikora mana vikashama kavi ya nuangona kuveta mema mulikora linya kavi ya joa joa ngana kudipa ya anyama uta na wana wendi wamu hiti liropo unene linko urncho dine vanjovu wano mbokawa ya dipa ango unene wana wendi pakuwa jowanga na mamutende avo na pakuku waru munamu nyamulikora ashi wakutende keko linko alili mutio nashi linolikora linakupwero wana wandene ndio tupu ngole ya karondi ndivi nkengo liwa kurenka vikora mana vikasha mana vinche kwandi momu novene ndaya shiri wa imba waka manchango ashi utio na kaba lili upo ongo kawa yawara. Linko alili mutiona. Nampiri weyo linko uambero wa mpilire mkonda vanjovu mankora mama nene na makanyu nka ankondo ngudu. Vanyimene nao vakashereka vaba Kenya unene ngudu. Linko ayumulimbi ashuweni omo ava kupara meka makura ashushu vili tupu. Anoli wali mwe linko makura ashuwe nene kwa mkuro na shiku. Linko amba kwa shiku ashi auwe shiku amepano unakumona nakara na udito wa unene. Shakara mtu wale kuunjovora ame kuna ya kukoye ni ya kukwambere ashi wale mpovili wa iwa konga mpopere. Ano shiku akotorata nko tandea na mpururura. Udito mke unakara nao ovehewa. Ame walinko wovo, lana wande kuna kupwa mkua jowanga wanjovu. Wanyime na likora mawi mwepeke mwenye mlikora. Ame wa shiku, hii karatu pungoliwe hewa. Makura, pakali le ugoro wa unene, wakali roshine matupisha pepi na kutika kunya kulikora. Waonka au huruti mwayendo liya na mdima. Munomu ugoro, mo kaba puyu mkiranga, wabikora ma na wabikasha manava nche. Pakuhurumuka na pakutunda kulikora okokaba kandu wangana kuveta mema. Liyu wali mwe, shikuma kura arondo nkoko kugoro, avandere ovatushereka na mankora mama njovu, ajowa joango, mavuta na wana walinkoo. Wakara kareko, akambe kedeshi kukunya kunkamba mo, yaliana, kambundu tui, wanjovu kuna kuhurumuka wa ye kulikora kumema. Shikuma kura amini manyenye na kufungu tashi na munchi kuni kengashi unene na nkondo denu wa shipani daura. Shikuma kura akurama manawa na wa kumutavi kundanda ya unyaugoro ava taterere. Awe na virishi vanjovu ava ya pongo munda ya unyaugoro okunova wa tupu wana kupoku ngana kulinota. Ava ya ima na tango ashi watulite mancheta akuvinda kanali ya liana liali re taningoli vanua na kuveta mema mnyamulikora. Ndala ho kweramu kupuyi muka vayuveko tedi tedi rushumo orowa na kudira kuhivira shikuniru na kutundilira thanirwa kuhita mahwiliri murutu shiku amana momu kutenda uka kuhimba mbotu kungana meya chaila mbotu kungana meya chaila kumukila wangandwe mbotu kungana meya chaila mbotu kungana meya chaila kumukila wangandwe cha cha cha cha cha cha chaila kumukila wangandwe cha cha cha cha cha cha chaila kumukila wangandwe oyewa yu wango liwanjovi woma uwa wiri makura tundimbe otuwa shimbire na tunche pwa na wanchewa nyawa na kaduko wakachire oyewa hile konka wanyime ashi ndiwa ya nwe na kuya veta kumema shikuye paka pondoro shumurendi ashi kumukaliata kumshira wangandu awewa nyapa kuyuva kongolina wanche makura kumbandu kawa duke bachire okunoli nko makura akuvare rengoli wana wendi mumpora awa kukuli ridogoro nangi awa kujunduiri pahana hoi hoi anoshi ruonchosho wanjovu wanyime na vikora mavi mwe avifushiri kulinoto limioko li ala njovu na vikasha mavi mwe kwa hiti renkenda kulira maujuni keku yendera marambo na marambo akuwana makura makuvi na mambungu akukondi reko kulia ya fero sheli anopa kushana kutika ngoli kumvura ya shikara vandi. Sekuru ndimba, makura abapura banjovu na banyime. Wali kuto lali nene, ashi nani vinkevi na kumulio weyo vya kudira kuhiyo abantu. Vanyama kura abampitile mwashika, apitu wakatika nga kulikora tu tukanwe na kukaveta mema. Mkonda upitu watika nga mnyamugoro, mtu wakugwane kerangana rishumu roku hita mahwiliri murutu. Ato mpo tuambatu kanga na kuduka uferero tuchire tukaferemo. Ame wandimba ashi uwa. Chuenu niende nikavikona kona ashi vinkena ni viene vino ndi are owa na kupipere meko. Ndimba makura ashapuka avinda kanali alimiana amata dogoro katika munda ya unya ugoro. Ovia mwoni neko shikuwa ashi ndimba mpali munya munda ya ugoro makura avare kenka kuyimba iramomu wabihivira na kubihikira. Ano aroro kire kukutinya shiku kuyimba ndimba uye tete ano tupu anakupira ura matu yendi ama re na kuvema vema na mamuncho yendi ama nene. Akangu kaa kenge awe twaka twaka na mancho wa shiku kundaa ndaa ya ugoro. Ame wa ndimba na mchine shipara na shipara ngoli. Kuninkonka okua dukira, ndimba makura arondo kunya kugoro, haka mkwata shiku na kumparu munako. Ndimba makura atuara shiku kuwa njovu na kuwa nyime, owa repu kiroku linota, haka vanedashi, oshinowe ne shi, chosha muhepe ko. Tupu amane kutanda mbuti nyashikarawandi, karawandi ndili romba mbuto nae miau, au adukuta, atere matiku na anche. Wakarambu kire ngura ngura makora na anche peru peru ana perura. Ano kunguro wa kuyuva munya mulikora liankango mwenako manko na shira shao ana kukarere mkuyimba.
1: Ndipo liashaya.
0: Pondipo liashaya ni ya tangulitimu lia utio na walinko fandu kumpito.
1: Tuwavuru kuyuva kulitimu li nyari ya mulio ngudu. Ano kuna kamshu wango likumwe na mapuro wano. Vareva muhepe kiro linko. Vareva muhepe kiro linko. Kware au tuwalire udite wendi linko. Puro leo wili. Kware au tuwalire udite wendi linko. Wene akamrimbu lile shiku linko. Wene akamrimbu lile shiku linko. Wene wa mutanti lile linko. Wanakufa wanya kuliendi. Mbuti shangoli, wende wa mshubi lile, wende wa mutante lile linko, wanakufa wanya kuliendi. Vinke aruwa nineko shiku kudito walinko. Vinke aruwa nineko shiku kudito walinko. Vinke wana kutanta utio na kawalili, upongo kawayawara. Vinke wana kutanta utio na kawalili, upongo kawayawara. Kumuchanguru rawe ni unyandimba, koshinyashuru wana aruwa nine. Kumuchanguru rawe ni unyandimba koshinyashiru wana aruwa nine. Vinkena ni owewe ya imbilire vanya wa manko na shira shao inyanguro wa. Vinkena ni owewe ya imbilire vanya wa manko na shira shao inyanguro wa. Ndi owe njovu ngoli. Ndi owe njovu ngoli. Ndi vinke owe waruwa nineko kwa unyashiku ka imbangomu ya mshitondo. Ndi vinke owe waruwa nineko kwa unyashiku ka imbangomu ya mshitondo. Lipuro lako ulira mtereli. Weno. Owe linko wowo, changira mkunguru kurona wakashashama na mundumbu wa wembo. SMS kufungu na yaku mawoko ndi telefoni koyo wina kukudu kutoku mchima. Tereli, lipuro ya kuulira na kumshuwira. Weno, owe linko wowo, changira mkunguru kurona wakashashama na mundumbu wa wembo. SMS kufungu na yaku mawoko telefoni koyo wina kukudukuto kumchima. Kutu wakurengashi nikamshu wirengashi mpe shiru wana shimwe. Shaka shingo nona ushwinkango uno. Tankunu yukengashi mpe kwa mkenda wetu shampape sheremo. Atupeko ngoli tupunkashi. Nkebi na karere mulio wa mapuru wano. Na mapukuru wako wedele lako. Kutu wakurengashi tukwa gauni kena watereli wetu. Mukawa shuwi rangoli shiru wana. Shaka shingo nona ushwinkango uno.
0: Pandu nene kumpito. O mapuru mulio nene mkonde ya kurengashi. Kapishi kutere ratu pulitimo. Ano kuterera na kubikwata liano. Terera na kubikwata liano. Uupemo mbudi, uupemo shishongero. Poshi ponga ukura mukuparu kakoye na wantu. Ngao iweshi wene mukupita. Unahepa kukwata liano shinulitimo nanine. Vinkeli na kutanta kwa ndeko me ndiku bantu wako hupako. munkara pamwe pwesi nangea ulimbura no mapuro uive kulimbura no mapuro ano wana kupura kuhame.

Yo escuché. Date. Tamo. Date, cariño.

Soso isos di sasi tuhenye sa pepino nora jodetu tulitura mokpura kena keli kwa mo lehoro wangumbi mpito zwa tuzufu maparo go bantu nga mwaga tupavene. Ne inapotuli po mkunda gwa goha morwasi rongo kawango zupu mezua mkunda urogwa rundurura. O mtuwa katwikira kapura kena iparo leo tate Timoteus Mdumbi za Skondomboro. Owa kutupa mwe paru leo. Haminya maru senza litu mrongi ni mwapegeli kwa mwili. Toko ntutambule mwagenda gwetu kumwenongo werozo.

0: kuhistaura.
1: Ya.
0: Kukayenda. Nikava tukahistaura, nikava tuka nikashuta antara tenge pitre mshiri mwi. Apa ire.
1: Korpadi.
0: Ii. Apa ire.
1: Ya.
0: Iwale ya kageha. Wale kubifeifu kunyandi kubiseisi.
1: Ya.
0: Kulifeifu, ndi kubisebe kunyandi wali ndi harfa niehe. Ani monoramba ge. Kuna kutunda kunjiwa yendi. Yendi kwa kusipondo kajetu. Wali mwa kambi lengo liko. Anapiru kama mustawa na kwa mine. Naramba yendi, naramba yendi.
1: Wakigenda parupadi.
0: Ii, parupadi. Naramba yendi, naramba yendi, naramba yendi. Kuya mustawa mpadi ya dongo loka. Kuya na mshikuino yendi. Mitondo kutwedira kuwiru. Chiwani kona rondo nilari kuwiru. Kutwedira kuwiru. Kwa to. Amina. Amina. Amina kumukengira. Inarara kuliwewe no.
1: Ya.
0: Yeah.

0: ishindu mlaga inaja pa Burundi
1: shuta za kumwedesozo
0: shuta hii ndio nikuja kupata shuta amene njona yetwa ile kushiba ndango li shuta umeni pita kuidwa sa awe makura awe kuishindu muna ani shindu muna shit kwa putu kiena pa njepa putuka ishindu madogoro kukai ganda apana kabiu kire yani tike mkaja antundu pongoli shana piti na mana kuja
1: anane
0: kuigwidanya kuiveta mkuiupa mongoli mwa hitunde mwisheke ikanduke
1: yeah.
0: Inashwena hey. Inashwena
1: ndoro mazezo ivera
0: ii nde nde ivera mendo ya njoo ya karupu amename po kula ku mpati dada ya kena adire manango likumbu mwaka pina yenda kampati mpati ya dakara mkaku hitunde da kena nire manango likumbu kutetambu vanya mechi kupangura ngambu pangura kwa vinya pangura kwa vishwambo ngapi kukutirepo
1: yeah.
0: Ame mfraka rondango limpopo mbali mbali mbali kisana shuhu ani duka ya mkuro shitunde
1: mbali kisama asigi
0: awele nda nkaku na vinchena nalikoli na vinchena shuhu
1: umnekuto kwa kawiza ya mu wakasiga na nyoko
0: ii nakashuwa awani duka kwa ngena mshishwa ba poroshi ba karai kia ya auto shumpu ba na kuya pito ba kuya pito ba yende ba mukura ba imana kenga mshitaura padi mato ba rono mshauto ba kuyende amina ipo ni vunduruka ani kangia na ba shwashi mwe ba mpumuti opa shwashi mpumuti yao lirago tupo mamu yao kampu akara karangawa pakena siri
1: yeah.
0: Na makuina ponangee nempopo mbara manyo kapina agwa nempo ponangee nempopo wacha utosha shaka dukwa chika hurumuka achika tika panya achika imana amina mantundu popo ani watu kashitaura nikaenda kana mafuba
1: shuta kama gazpitu
0: shuta ikarengoli ani duka ya urundu babu watundire po
1: yeah.
0: Duka dogoro wakawana mumindi wakateketa lisati aki weno pali mumazi wa kupapara wa hukida dadi ngi kumutu wa mfupi adwato hema ikenu mara weyo nkaku dinja na shuhu na yeko mwona vili sati pano mkwate mkwate yungu nangatu ya mkwane papa yee akuni mkwata na yekwaya

Nik pandrin prak ni gumu wa kwe prak ni ke zwilo tate Timotheus Mdumbiza Skondomboro o wakutupamwe paruli yao. Tuwa zuvu ya wapita, hoyo tuwa pira kudiwa wanzi yoso tatunga nao. Sio kwa zuvu nye zwili na mumkunda kwa goha. Murasirongo kwa wango zupu mezu wa mumkunda horo kwa rundu rura. Haminya maurisi zalitu, murongi dumu wapegeli kwa mwili. Dokori skandiso kwa mako, mwili kwa mwagu kwa mako mwato FM nago, ngano ga mtoware. Kare nipo nao.

Eshi pakututuma ke hopa manwe paya. Pakuninga ke hakuipureko ke shingo tangi ke kuamba ni kuyuva pa mjuni. Irakuna kuhanga hana kuhanga. Mwakanuwa muna kukuta kukutu kukutu. Kaduwa kuna kutoya mangando. Yoi hiya yonu kuna kuhire trapo vene nginyu. Uoma ya hatu yanga shi. Ngepi yuku yuva yowa yowoma. Pamarandu kaduwa tuwa era kuamba mbunga. Poto shingisha upite lakeho. Kumena po hasenge tea wetu haka badiana. No wanuke wanuke hapi tiranga mwirika yoi noni. Aa, kukona keho iwa amwe ni kuwa honga hakare no, no confidence kukukurupera. Kepa no hana kumuniga cha ambe emane aa nganya kone kwa amba. Kadira kenge tokara tuwa mweyashi. Kutanga kututuma, kukudira, kukuyathimitha, yoi hea. Kazi toya dongando. Kazi toya dongando.

Diango ne shi mede diango ngat karapeu da o didi dishi ne zest mede training restaurant kwa karake ho mu Eros momno mu Vinduka chambara mu katikati ko doro pape pike ho no mambere o mdoro pandiko hato yanga shi government park mambere o keho o hurumende wingi wao kwa karera ambara ko mutara tena ko kokera ferika mwene mwene mudoro pa si ni dipo ke ho no listi ho hana kuyenda ka hatere mu makurando o diare rom tunawana ke ho mbu dishi ne umwe ya papao bashaka kone ka hatera mu mtangu mo wa hadishi makumi mawadi mcho okay. Shaka hatere mo kunyima dopo kunyima do upachaka hure le makurando nanya katoro shime karo di kumi mugati kwa na kumi mawadi oshaka kare shi odaka hatera ke homo mutangu okuhurerera ya ropa kutangere ke honto ni mpeko mukira ku pesa rwede shada no kuenda ka hateremo shi okutangere na jada tati shi umuya yona kuenda ka hateremo shiene fitambo sende keho sasukuru umakura ndwa anone shiene kuna kushana keho akakare shi umwe yona kutapa mahongo ndi kuna kukwati sako shiku menena po kuhatera ku uyo unangeshefa menena po mkati kwa haka mati loini Jonas shiene kuna kaze menena keho shiku menena po kukutana risa mkunda dani nukutana risa hapite rithi huku uso kaino jona shi yene kwa sitambo sende sosukuru yene unaka zemene na katana risa kumene na po maudimu kifu kumene na po ohanu dani sharin labshain shi yene unakatana risa kwa hatera kumene na po yonge shefa nae Albertina Haimbala shiene kuna kademene na fukumene na poko hanu ke ndani no hanu hakara ano maurema Ashley Vetboy shiene una kademene na fukumene na po mukatana risa ha buya mam shi kukua pa utana huyo kuminga shi akare no ngamu doku kuimane na papendi finda ndani no kukona kuhatera mu kupiterisi kaveidi ndume shiene nae kuna kademene na siku menena po koha nuhakara no maurema Constancia Kamburona shi kuna kademene na kuhatera ku manongwa ho siku menena po opa manu siku menena po mohanuke inavumune karwaihe shiene kuna kuenda kazeme nene kumene na po kumako hongo po kumudio albini panveik shiene kuna kazeme nene kumene na po kukudimuka ambara iramayo ye shua po ya chizavi kanja kavenja shiene kuna ka demenena siku menena po kuhatera kachoa isapo kunyanda doli mootu shiene kuna ka demenena katana reza hamurere ya dani nukua neza siku menena po maudimu puki oma pia Rachel Hamases shiene kuna kema nena po siku menena po kuhatera kudimu ki hoyo veta dani nukudimu ka mangamu oye Lloyd Mulondo shiene ka demenena kio siku menena po ku kashwa isapo ya yoku kusheza ura kiho pitira kengi ya pa ama iruwa nisayo uye uno ndi cyber bullying Lucy Akapolo enu kuna ka zemenena etambo sendi kumenena po mu kehe munu kawana uwezero foti ndi yoku kupitura kavioa kacherungu kene na kuna katana risa hamrere ya mshu hapo Maria Kamulu shiene kuna katana risa kumene na poko hatra kumange shefa mumikunda

0: bara adio hadi ekenge ya shi tofitambo sauti o hana kushana karera mo Namibia kati kwao mwadi yushvelemina isvelemina nega dano kuenda ka hatremo mtango diare dokto brashi 10 no kuoko no hande gencho hatremo rungororo diare ro si yakeno kutake ho mwendi pinda no maku kutamu ya wadi nao porno vele ene ai epa he unakutatera shikutangu tameke diare ro unakumoneka shimbunga ne dinaku wetherera katike ngava kara pe unda chine hampara hapu wene kamana na ipura kadina ya rangesha tukonokie ku hana tutura twe twaka kuyubita kuwiru hagenda kio hana kuya shi aone pamube hana kuhungumana hapo shipo ndio shaharorere pepi kio hono ku hana yendera okushoha yendere ndiko shoha tabere kio hono ima umoneka sinetirika sopi wa karepo pano sime katu na mono hana kuna yenda no hakenge mtangu no shimenge kuduna kuyenda pono kutapa mapenda sime kati hana na kumu shi nao hadipo no kipani sao so hana kuiru wana yo kenge yu shi mtangu no ni baduna kara shikehe yu nongenyu akone keho kutapa mapenda badi hidipo yo shikamu ya yo sms yonge pi shipo hadike wa hakara no utimu ki moku hantera kumtango kenge uno mende na poka kenguru rashine idepo muka madiana o muwa yene ne badia kutongra kesha shinengishu kwa mbashu muka madiana o muwa ne odi rupituru endingenyu shimakara keho inu yo ingi hakenga nga ukenga kwa iwa dimu ka udimu kyoye opa mdinda oye oku hatira koi pamwe ya yuna kushana kutana rita liyo yuna kushana wakawane mkujima dhubo wakakara shine yewe Mrs. Namibia shi uya udimu kina wana kuna ukenguru ranga tuwana nodi una kuhusa mepero kushua itako keyo uyendu soroye dani nodi pamwe ya noru pitu roye eni badia kutonga rashi nengwa shimengwa ukare shinengwa ukare shine huku chinje tiku menena
1: yesha
0: tu kono Miss Namibia wetu yunga tundu po o yano kuyenda katape crown ziyo no mwaka pasho waka kare mutango kuhure lela Johannes Bartboy eshi mshenge teyana ukingashi kumutu wendi ne rupu waka muwana shine anatura ko huki ziya zoku kufume nandi tizoku vata ndi zonge eshi kwa kara we shine huki zendi zozi fupi doa haka ye kuruwa ni samtango wendi kabia nyanda kishine ngechuna kuhatira na kuhatira mu Miss Namibia nengo shimengwa ure huki zondiro ndi ure makuho ndiro siku menena yo ihea iya awana kama mweno kamana na kupinga shahawa kwa tezeko shi inye isho haka kone kavata poro rubeze ene yene ne yomudio siku menena ne ngeshu wa dimu kakeho kuyenda ndani ngeshu wa kara no kuya ukaro kuningashi aye wakutura mkumenena mkumingashi kati wakara no honyi kukona waambe kuyanduruka waambe keshi inye pamu ya westambo so yewona kugene namo yene shiene yene ne Miss Namibia yenonu kwa kara shine ngeshi muu na ngeni muyane kuna kumone kashine waroera kara no situmbu kera ndani no firua na seha kakupa mpua kamana Miss Namibia inye ya karandako inye iwa karuwa na yoku ningashi ukaruwa nene mkundao ndi ukaruwa nene mtunga de Namibia dani noka kare rapo kiho Namibia panaro doka ngeshu na wine shi yowe Miss Namibia hana kutoro rapano yo wakakara kiho wakakare rapo Miss Namibia panaro doka wakakare kiho Miss World and Miss Universe makura ndo hapo nengode ya karanga kiho kenge ya karepo panone shime kuna kuyanga yofoji shi kwa wake hopa mwe hana kurorera TV nganyu mwone shi kuna kukubureka shina karana kukubureka no hamwe ya waha hatera mo dani no hayendi si oserika si nota Miss Namibia chodo hana kukubureka nao kutake ho opaha kuna kumangesha na kutake no makurandoa hana turapo mudiyo wa dodi ya rero shi atutako watu wa FM natu ninganyi tumone shi mambuti mwenye asho tukone kumuwane nako maenda rubeze mbasha kare keshi me hana mana ke ukuru kuyenda po hana tumeza ina hoko ka kunye mazopo ninganyi kuye mwashime karutu mkamenemo na kumpamo shi inye pamu ya yene ina kuhoko ka shi deshoti yende keho

Yeah.

they say, strength is love.

0: Shimeni kutape moko ha Belina Theremo mukutupa kuskarpano ngipi edina kuyendapo Belina
1: Hello ja em tangu no nokuyenda nokuyenda si kenge none ngai ngai hana kumana kuswapo o hana kuhatera mu mutangu no omo hana tne da keho tara keho mo hana ya vata misisi dozi de si hato ya kashi evening gown si misisi keho di harua na keho waya hakara no udimu keho kuminga shio kufuma panaro do kuyeyo kaketo kwa amba kepa no ishi misisi dozi da kuvembe la suwana misisi dozi de wahe ya hana vata da kumone kashima no ufuri keyo no keho kutuara keho oyo amfume na keho ruziro msisi wendi kene kuna mwone kashi me yoi wafiwana wanao hafumi wangafu mwde msisi zinone nga hakara po shemwa mwona mishi nga kuturamo mseruwa na sao no kuruwa nizama kehe o maua makehe oku vembera shi mtangu keho wano kuna endi mo hana endi mo roku tanga hawadi kushua apa ya hane ya mokaro mana paha na mana hawadi hane ya mokaro mumbunga haende haku zinge pa stage dana na kaurumuka keo hakangene karo muhana kuzate la keo kushua apo panakara inyanyukisa mbi anati nyanyukisa po odi na kali shi umwe akeo ya kara shi mbi muno mtunga desi ya Namibia kwa shua erera na kuzambezi ayeka anone kwa kara shine umwe ayo akuhongera yo maveta ndi lawyer si mwanuke kati shi ndi okuninga shomu kuru kumenena mwanuke yode na ye umwe ayo anakono kutinyanyu kita mutangu keo unakara keo okuninga shi haneze dimisiti musika umu na yugu kati shi musika okuninga shi nengwa kwa au kwa tera kare kare unakara poke umwe ayo anashiki violin ya so kushika era no katondo geno amba raira kitare so kukambike ya padipe kuruwa nitake katondo mukushika shine karo hanaruwa nitaka kitari kwa hanashiki keho mfika uya hanakono keho kuyendisa shi ndiru aroru hanakono kuyendisa chikuna kara inuyo ufuo isiku kikuma shemwa inamone kasuwana omukeho hamwea shingau mwone shi Miss Namibia nikati unaku kuna kudemene na sikume nina kukua hana huku hatitera mtangu uno ene shime karo kuna kutana risa owaha kuhatitera mu yowu mbimbi no kudimu kio ishika nishi nao kuna kuwana keho ruvedra kuninga shi haneze udimu kiwao podio shime tu hadimu kena tu shi hade owaha kara uno nodi ina kuyenda si di dige ukenge pano badi angone badi na kara kesho nengwa po pa stage po hana ku ruwa nena hana kuyende randi pa kita po ime shime karo kunyima kuya kwa hade hamwe yao o hana ku kukubure kano hamwe ya nena po hana kuyende satirika sino na mono karo umwe nyina wa umwe ya yona kuhatiteramo na ya hana muipa orako ambe kwa shingye pitwe ana kukujiwa kutiri kato diare rono nye ana kutatiarela shingesha umono kenge norweze runo pativi unima kuya keho kati shipa stage mwene chekuna kukuburekako ana kukuburekako no yu ana ronga sana keho sirika sino oyu ana karakeshi omukuru o sirika sino nyoke to Beulah Voice vieke shiwa karashi shime mtapi ngando karo wa NBC di mkuru mtapi ngando NBC shio diana kara keho mkasipuna uto o Miss Namibia unomwaka kunyima topa keho mkashua hapo nyoke to upi umbi karo aihe shi aye uhana kukubure kakeo nao hatape kukie shingepe tinga haronga sana hinya ana kutate zera sikunene na pomu no Miss Namibia odi yao mwaka aye mwona shimaronga sana kengisha umono padiango jino hana roi satuwana kengisha umono maramba tutumbiru enesirika

kake usinone panunda sidi sika dena mkako shipanunda sidi ipura diha na irai na kuna ironga sana kuwana inafutakakaro no digaha ya ronga sana ayope unda shikuna kumanikashi na sino siri kake usinota na mipi ya sinone o sikuru kesi kumene na kupita kana misidi Shine dan ingesha umonuke wa waha na hatera mu Miss Namibia hamwea hakara kare no isi moteza yungu nga shine hahatera mu kare mu Miss Namibia kutame kera keo hamwea ku Miss Teen haku hatera mu kare hakara kono notu udimu kitonga anji ku hatera ko shi Monica kesi mtangu keo unono una yeyu kakeo bayanga ukara peunda ambara wingu wao hanu kesha odiare rono una yeyu kako kama anana mtangu keo shemwa keo kuminga shine keyo nukuna kikonje rake pa ipara endi yesu Miss Namibia ingesu unakawina padia kutongo rake shine shikashua apone ukahuke karo minyima go waroe rake ukaenda kuhuso yesu ne ipara yoyenga ha ikarezu peko kama anana di muti yonganyu kakuwezele le mipara yu ingesha umono Miss Namibia wetu omwa kumwa ingawana kunye mazo punga wini nga hampa nduo zoku diumbo nga hampa diumbo diendi ingawana kwa kahauto kuko na kuyendera ndani no imu ya karo yoku wezele lako yoku nigashine ipara endi iredhupe ndani no irua na endi nayo iredhupe no ihea ya rota yoku nigashine oisha kuone kurua ni natunga dinodia Namibia iende po si hapo hatiteranga keo kuminena po mkutapa shine karo maamweno kumangwa mwea kuminena po mbango ma charity upaya pakaro nga pamwea hanu kwa kunyanda kenge iya shiyo imu ya hana kuhatiteranga muhaka Miss Namibia ongeshi unawini keho oyo crown wa Miss Namibia yo irua na imu ya yo waro erakuwa na Namibia yo podio shi haguwa hawanene mumaua hawane maamweno dani wakuroi rake ukarashi ni yeshu weno muka madomu wa hanatoro ramu na mtunga jana Namibia kutaka kutati ya rirashi no mtima oe nao wakona karashi ni wakara no mtima uwa mtima oti nyeke mtima o kwa ayara kutapa si yotu nakate na nangayo yo kwa Miss Namibia yoi nakare rangashi ni aye ngeshi tunamuwana yo muka madomu wa Namibia tuwa roe rashi ni karo kumpake rafinga zitunga da roe na kumpake rafinga kodeshi ayende kuhuso ndani no kutapa sikame nezisosi wa kumine na poko haka madia nangesha umono keho ambara wingi uwa hana kuhatra mutango no noi hana kushana kui madia napo wehe ambara yoko kona kutana risa kumine na poha mrele ya maendro kuhuso makuhongo hao maendro kuhuso ukaro hao kuningashi haku honge dani no utanda huu yoku ningashi ni ukare umpite ritomu wa mumpunda di mbitunga yoi hea yo yohana kui mbande napo yo no kenguru ya shime karo kumaukuku tuwa mwea wa yoku ningashi maukuku tuwa wana mbuparo pamwea kwa kara no ure maunganji wa hea wa yane oha na roe rakeo na kenguru ra di hapa kere singa ya kene kutuwa rake kumchimo yo sinda shi yonge pina toko mena mwipara yange yonge pina mwona shi ina roe ra kuchinja mumukunda wange ngeshi wene kuna kuku hatitera una kuku hatitera keho mumis Namibia shimuku wina keho oya krauni badia kutongo rashine goi hurere popa ya ndiyo uangenyu ndiyo kuturangenyu pa social media kaswa hapa yane maendele kuhusa nungoka hata tirela keho mwoye yeshi hengi keho hana kukengele rapapoe kutape keho tikame ni visosi uwa shi yane yohana tatele nangasumi nina mwa Miss Namibia aye sirika kuna kuyenda po tina kuyenda po aye tunamono tuna hafa mkumona ihana kuruwa nangasumi nina po haka Namibia uwa hako hatisera mwifuma fuma ngesha umono keho tikame ni visosi ni sisi vihana yendi tapano ni sisi zozi re ni sisi zoku vembera odi hazitenda ma design oku chaka chaka mwona weshi ni hanune kuna kara po hana kara po mkuruwana zimu ya doku ninga shine ipako pako pako hayareke munushi ni ature ipako padikehe yane kona ishimbe rure maviri no maviri oku ninga shine mukonje rashido zimisisi hakazi vate muterika soke ngeira sino sodi ya rero yane kuna kumone kasiru wana somudio wayake haroe rana waharu waitanga na ukui kurupara waya
my makeup artist. Now, Hanaku, Monica, Vishina, Hano, Hakara, no Dimu Kiwayo, Hanaku, Ramo, Hana, Roy, Sasuana, and Marparo, Haka, Shengetia.

muerti.

Loini Jonas, Kavio Kasherungu, Lloyd Ngulondo na Rachel Hamase. Tuano dikumi kia hone hoja na kara ha winini ho waha na rika nya amu o top 10 si oha na kono kia hoku tombora hakatuare kia hoku uto kwa u makura ndoa yane anayende patuwana si Miss Namibia omu akuma 2025 Johanna Svartboy yodeke ho anawa vatikaya hatu yanga si such ya taku kupiki sapakati kaya kakia yako kupiki sapakati kano yoda anawa vatika oha na hatera amu top 10 haye haende si makura ndo unakarake ho Roblin ama na kambo ofochi na visahi kode anaendi sake ho makura ndo o liare do Miss Namibia ambara kumtara ke ho olo hana ku hatu teramo aye na kushua asho hapo ke hana kushua hapo pasedi podeshe hawa moro ra moro ke ho no kuwa siyerafia odo hana rika nyamo o top 10 si yorina kuhokuka keho kenge no hampara makura andone kuna kukera kia na kukera kukua wao na dimu kashime top 10 hadi napo hene hene o aha dimo si yane diyo inaende po keho kenge ya hampara opti ya rako keho mudi wade diare una hati ramo keho hanu nikume no kuwa kuhatu wanokuwa konoha hatu badihana watorora wana torora mone o dikumi ngenyo tunamtoera hae makurandono anaendi po suwana chi unakokera keho anakokera kuhura wao sinambara shwapa no keho nafutaterera tuaka yuwe keho tuaka wane keho makurando tunaka ya relashino kona kakare kwa keho mu July aye mo July ke miyane akakare na makurando doro pada hobabes di mahato yanga keshi doro pa dipkunda ke ho o ngombe si dio

cielo. Oye. Ay, súbame. Ay. Ay. Ay, ay, Sugarman, ay, ay, ay.